To je bila uvertura k operi Genoveva Roberta Schumana v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV pod vodstvom Lija Kuokmana. Zasedbi se bo zdaj pridružil še oboist Ilyes Bufaden Adlov. Slišali bomo koncert za obo v D-duru Richarda Straussa.

Zazvenel je koncert za obo v D-duru Richarda Straussa v izvedbi Ilijesa Bufadena Adlofa in simfoničnega orkestra RTV pod vodstvom Lija Kuokmana. Sledi tradicionalna skladba Sendu za obo. Priredbo sta napravila Amit Šerje in Ilijes Bufaden Adlof.

Ilijes Bufadenadlov je tako izvedel svojo in Šerjejevo priredbo skladbe Sendu za obo. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela simfonija številka 3 v S-duru opus 97, poimenovana Renska Roberta Schumana. Prijetno poslušanje vam želimo.

Pravkar smo slišali simfonijo številka 3 v S duru, opus 97, poimenovano Renska Roberta Schumana v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV. Jutranji koncert je tako končan, pred nami sta dva samospeva iz Schumanove zbirke Liederkreis.

Zazvenela sta samospeva Vemut številka 9 in V gozdovih številka 11 iz pesemske zbirke Liederkreis opus 39 Roberta Schumana v interpretaciji Oleja Persona in Stefana Bojstena. Spored nadaljujemo s koncertnim stavkom v F-molu Klare Schumann.

Poslušali smo koncertni stavek za klavir in orkester v F-molu Klare Schumann, ki sta ga izvedla Jean-Jacques Mur in Simfonični orkester Nacionalnega polskega radija pod vodstvom Laurence Kilby. Ob koncu oddaje sledi še ciklus Kreislerjana opus 16 Roberta Schumanna.

To je bil klavirski ciklus Kreislerjana opus 16 Roberta Schumana v interpretaciji Jakoba Kuzlika. Z vami smo bili Franci Modar, Jure Juvan in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji svitanja bomo predvajali glasbo Primoža Ramovša, Milka Lazarja, Petra Šavlija in Pavla Šivica. Najprej boste slišali simfonijo med klavirjem in orkestrom Primoža Ramovša. Solist bo Igor Dekleva, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Oskar Danon.

Poslušali smo simfonijo med klavirjem in orkestrom Primoža Ramovša. Solist je bil Igor Dekleva, orkester Slovenske filharmonije je vodil Oskar Danon. Na vrsti pa je Štef B trilogija številka 2 Milka Lazarja. Nastopila bosta pianista Bojan Gorišek in Milko Lazar.

To je bila Štefbe trilogija številka 2 Milka Lazarja. Nastopila sta pianista Bojan Gorišek in Milko Lazar. Na vrsti pa saksofonija, koncert za saksofonista in orkester Petra Šavlija. Solist bo Matjaž Drevenšek, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Simon Robinson.

Slišali smo saksofonijo, koncert za saksofonista in orkester Petra Šavlija. Solist je bil Matjaž Drevenšek, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Simon Robinson. In zdaj godalni kvartet Pavla Šivica. Igral bo ljubljanski godalni kvartet.

0: Godalni kvartet Pavle Šivica je izvedel Ljubljanski godalni kvartet in tako je tudi končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Primoža Ramovša, Milka Lazarja, Petra Šavlija in Pavla Šivica.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Prva točka Arsovih spominčic je sonata v C-duru Jozefa Haydna, Hoboken 15-27. Allegro, andante in presto so stavki. Nastopil bo trio Tartini, violinist Dejan Bravničar, violončelist Ciril Škrjanec in pianist Aci Bertoncelj.

Božo Rogelja, ansambl kamerata Labacenzis in Kurt Redl so izvedli koncert za obo in orkester v C-duru Kehl 314 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi duo za dve violini številka 1 v G-duru Luigija Boccherinija. Graciozo, Allegro in Presto so stavki. Igrala bosta violinista Primož Novšak in Igor Ozim.

Primož Novšak in Igor Ozim sta zaigrala duo za dve violini številka ena v G-duru Luigija Boccherinija. In še romans opus 3 Leona Sinigalje. Jugozahodni nemški komorni orkester bo vodil Paul Angerer, solist bo pozavnist Branimir Slokar.

0: To je bila romanca Opustri Leona Sinigalije. Izvedli so jo jugozahodno-nemški komorni orkester, pozavnist Branimir Slokar in dirigent Paul Angerer.
1: Spominčice. Ura je 6.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro na programu Ars. Vam v ponedeljek, 12. oktobra, želimo glasbeni urednik Mihael Kozjek, tonski mojster Uroš Macura in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri, do informativne oddaje Druga jutranja kronika, bomo za prijetnejši začetek dneva predvajali glasbo Edvarda Griga, Jana Baptista Krumholca, Johana Sebastiana Bacha, Williama Orbita in Jozefa Haydna. Najprej boste slišali orkestrsko transkripcijo skladbe Ob zibelki, pete od šestih liričnih skladb opus 68 Edvarda Griga. Igral bo orkester Akademije St. Martin in the Fields, dirigiral pa bo Sir Neville Mariner.

Poslušali smo orkestersko transkripcijo skladbe Ob zibelki, pete od šestih liričnih skladb opus 68 Edvarda Griga. Igral je orkester Akademije St. Martin in the Fields, dirigiral mu je Sir Neville Mariner. Sledi druga točka, sonata v C-duru številka 3 opus 13 Jana Baptista Krumpholca. Oznake stavkov Allegretto, Andante in Scherzo Allegretto. Sonato bo izvedla harfistka Hanna Müllerova.

Harfistka Hanna Müllerova je tako lepo ustvarila sonato v C-duru številka 3 opus 13 Jana Baptista Krumpholca. Naslednje delo na našem sporedu je koncert v C-molu za obo, violino, godala in basso continuo Johana Sebastiana Bacha, oznaka skladateljevih del 1060R. Pravzaprav boste slišali rekonstrukcijo koncerta za obo in violino, od tod ta oznaka R, ki naj bi ga Bach zložil v zgodnejšem ustvarjalnem obdobju v Weimarju ali Kötnu v letih med 1717 in 1723. To delo danes velja za izgubljeno, ga je pa skladatelj sredi 30. let 18. stoletja v Leipzigu predelal v koncert za dva čembala v C-molu. Rekonstrukcijo koncerta v C-molu, oznaka Bachovih del 1060R, bodo izvedli oboist Matej Šarc, violinist Janez Podlesek in člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral bo Simon Krečič, stavki pa so Allegro, Adagio in Allegro.

Poslušali smo rekonstruirani koncert v C-molu za obo violino Godala in basso continuo Johana Sebastiana Bacha, oznaka skladateljevih del 1060R. Izvedli so ga oboist Matej Šarc, violinist Janez Podlesek in člani orkestra Slovenske filharmonije, dirigiral pa je Simon Krečič. V nadaljevanju za kratek čas zapuščamo baročno glasbo in se odpravljamo v svet ambientalne elektronske glasbe. Pred nami je skladba v starem slogu Henrika Goreckega, ki pa ne bo zazvenela v svoji izvirni različici za godala, temveč v elektronski predelavi ali bolje rečeno reinterpretaciji britanskega glasbenika in producenta Williama Orbita. V svojem odmevnem projektu Pieces in a Modern Style, skladbe v sodobnem slogu, je Orbit preščasne, melanholične godalne linije Goreckega skozi elektronski medij preobrazil v lebdeče sintetične teksture in hipnotične zvočne krajine.

To je bila skladba v starem slogu Henrika Goreckega v elektronski reinterpretaciji Williama Orbita v izvedbi Williama Orbita. Pogled na uro, do sedmih je še točno 20 minut in seveda do druge jutranje kronike, pred nami pa je zadnja glasbena stvaritev prvega dela ponedeljkove glasbene jutranice, to bo divertimento, kasacija v G-duru z oznako Hoboken 2 številka 2 Jozefa Haydna. Orkester Haydn Sinfonieta z Dunaja bo vodil Manfred Huss.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Volivci so na včerajšnjih referendumih ob rekordno visoki udeležbi po še neuradnih rezultatih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Preobrat se je to jutro zgodil pri RTV prispevku. Volivci s tesno večino ukinitve niso podprli. So pa glasovali za pogojevanje socialne pomoči z družbo nekoristnim delom in za oduzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Premier in prvak SDS Janez Janša je napovedal.
2: Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala.
1: Z rezultati je zadovoljen tudi del opozicije. Prvak Svobode Robert Golob je ocenil, da vlada nima zaupanja ljudi.
3: Danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se Slovenija povrne demokracija.
1: Referendumski dan je potrdil nadaljevanje politične polarizacije, ocenjujejo analitiki. Vlada po mnenju političnega analitika Antiša Korjana ne bo nujno spoštovala volje voljivcev izražene na referendumih.
4: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja in pot nadaljevala kot nepovezana poslanka. Koalicija bo s tem izgubila enega izmed glasov. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o energetskem premirju, ki naj bi začelo veljati takoj. Ukrajina je presenečena nad to napovedjo, a ga je pripravljena podpreti, če ga bo tudi Moskva, ki se še ni odzvala. Še vreme, sprva bo deževno, čez dan se bo zjasnilo. Temperature bodo od 12 do 20 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Volivci so torej s tesno večino na edinem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob več kot 54-odstotni udeležbi, kar je največ na referendumih doslej, je proti uveljavitvi novele glasovalo dobrih 51% oziroma več kot 468 tisoč volivcev, pri čemer je bil tako krepko presežen zavrnitveni kvorum. Še naprej torej velja do zdajšnji zakon o parlamentarni preiskavi. Vlada napoveduje nadaljevanje pregona korupcije. V opoziciji pa menijo, da je koalicija izgubila pri ključnem vprašanju. Prve odzive povzema Erna Strniša.
5: Predsednik vlade Janez Janša je v prvem odzivu na zavrnjeno novelo zakona o parlamentarni preiskavi dejal, da je bila moč propagande tista, ki je prepričala volivce.
6: Da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija, medtem, ko je bila dejanska politična policija za njih, se pravi tista, ki je ljudi pobijala, zapirala in preganjala, pa kaj dobrodelno društvo. Ne?
5: Jernej Vrtovec NSI je poudaril, da bo koalicija ne glede na usodo referenduma pregon korupcije nadaljevala.
7: Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
5: Opozicija po drugi strani opozarja, da vladi ni uspelo pri najpomembnejšem, torej zavezujočem vprašanju, predsednik SD Matjaž Han.
8: Vsi trije podporni zakoni, jaz s tem rečem podporni zakoni, niso pomagali koaliciji, da bi v bistvu glavni zakon dobila.
5: Ključno je, da zakon ne bo začel veljati, dodajata Robert Golob Svoboda in Luka Mesec Levica.
9: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije.
10: In vladajoča stran ne bo dobila možnosti, da se politično vtika preko preiskovalnih komisij v našo in vašo zasebnost.
5: Da se je tehnica nagnila proti spremembam zakona, pozdravljajo v nevladnih organizacijah, ki so jim nasprotovale. Barbara Rajgl, Zavod Open.
11: Zlasti se mi pa zdi, da so ljudje povedali oblasti, tako kot je treba vsake oblasti povedati, da ne dovolijo zlorabe, niti preiskovalne komisije, kaj šele posvetovalnih referendumov.
5: Po njenih besedah je bil prav ta referendum ključen, saj so ga zahtevali ljudje s podpisi, za posvetovalnega pa je dovolj večina v parlamentu.
1: Jutranji podatki Državne volilne komisije kažejo, da se je preobrat zgodil tudi pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Po 99,98% preštetih glasov je 50,04% voljivcev glasovalo proti. Ne v preostalih dveh posvetovalnih referendumih so voljivci v večini glasovali za. Okrajne volilne komisije bodo danes prištile še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez en teden bodo prišteli še glasove iz tujine. Več Urška Subotič-Rep.
12: Predsednik vlade Janez Janša se je po super referendumski nedelji zahvalil medijem za korektno poročanje z izjemo RTV.
13: Žal je iz tega treba izvedeti nacionalno televizijo, ki bo sicer tudi predmet enega od referendumskih vprašanj. To, kaj so tam počeli v sami kampanji, je zgolj pač dodaten argument za to. Ljudje so verjetno to prepoznali glede na rezultat, ki se obeta, da je tam potrebno stvari korenito urediti.
12: V opoziciji ustrajajo na ohranitvi RTV hiše, medtem ko način financiranja, kot je razumeti Matjaža Hana, SD, ni tako pomemben.
14: Javno radio televizijo moramo imeti, da je to največja kulturna ustanova v Sloveniji. Seveda s kakšno pomankljivostjo, ki se da organizacijsko rešiti, ampak je pa tako, ne, ali bomo financirali z prispevki ali pa s proračuna, je v bistvu skoraj eno in isto.
12: V civilni družbi, konkretno v zavodu Open, ob tem opozarjajo na konkretne finančne posledice morebitne ukinitve prispevka. Barbara Rajgal.
15: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
12: Kot rečeno, so volivci bistveno bolj odločno podprli referenduma glede socialne pomoči in volilne pravice tujcev. Kot je razumeti prvaka na SAI Jerneja Vrtovca, v zvezi s tema vprašanjema za vlado ni več dilem.
7: Verjamem, da bo vladajoča koalicija šla tudi po tej poti, da to voljo zadnje potem tudi realiziramo skozi samo zakonodajo.
12: Včerajšnji referendumi so bili sicer zgolj ogrevanje pred najpomembnejšim referendumom v začetku decembra, in sicer o interventnem zakonu. Tako je bilo razumeti predsednika vlade Janeza Janšo, pa tudi predsednika demokratov Anžeta Logarja. Slednji je prepričan, da se bo takrat odločalo, po kateri smeri bo Slovenija šla.
16: V smeri neke normalne države z zmernimi davki ali pa v smer politične demagogije opozicije in dela civilne družbe, ki prek medijske moči poskuša prepričati ravno o nasprotnem, kar drži.
12: V opoziciji se strinjajo glede pomembnosti, a seveda v drugačni smeri. Prvak svobode Robert Golob.
9: In jaz verjamem, da si bo takrat celotna družba enako kot danes, odločno upala reči ne. Ne vsem norostim, ki smo jim pričali vsak dan strani Janševe koalicije, predvsem pa ne temu, da iz Slovenije, iz države, v kateri vsi zadovoljno in radi živimo, naredijo avtokracijo.
12: Da so politične sile že okopane pred novim spopadom, pa kaže tudi izjava Nike Kovač 8. marec.
17: V njem bojo mogle izjemno veliko vlogo odigrati politične stranke in sindikati in računamo na njihov velik, velik angažma.
12: O interventnem zakonu se bomo, kot rečeno, predvidoma odločali na referendumu v začetku decembra.
1: Poleg interventnega zakona, o katerem bomo odločali, kot rečeno, na zakonodajnem referendumu, bomo decembra odločali še na treh posvetovalnih referendumih. O nižjem DDV na energente in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepovedi burg. Včerajšnji referendumski dan je sicer potrdil nadaljevanje politične polarizacije v družbi, ocenjujejo analitiki. Tako levici kot desnici je uspelo mobilizirati svoje volivce. Podrobno je Nataša Mulec.
18: Koalicija je na posvetovalnih referendumih dobila potrditev svojih stališč. Ustavna pravnica Bruna Žuber zdaj pričakuje nadaljne korake.
19: Pri pripravo nekih osnutkov zakonodajnih predlogov in potem kasneje tudi samimi sprejemi zakonskih sprememb.
18: Da ni nujno, da se bo to tudi zgodilo, dodaja politični analitik Antiša Korljan.
4: Ukrepala bo, če bo presoja, da se jim politično to izplača. Sicer pa bojo rekli, v redu smo preverili in se odločili drugače.
18: Po tokratnem referendumskem četverčku politiko in volivce, predvidoma na začetku decembra, čaka nov referendumski paket, v središču bo interventni zakon za razvoj Slovenije, referendum pa zahtevajo sindikati. Sogovornika opozarjata na kompleksnost rešitev v omnibus zakonu.
19: vsekakor bi na dolgi rok bilo bistveno bolje in bolj predvidljivo, da bi se tej tehniki izogibali.
4: Kakovost takega zakona je skoraj gotovo bistveno manjša, kot bi bila, če bi tak zakon šel skozi naporna in filigranska usklajevanja znotraj državnega zbora.
18: Koalicija je zakonodajnemu referendumu priključila še 3 posvetovalne o nižjem DDV za energijo in hrano, prestrukturiranju javne uprave in prepoved burg. Da gre za nenavadno kombinacijo posvetovalnih referendumov, menita tako Bruna Žubar kot Antiša Korljan.
19: Tu gre za nek test vladajoče koalicije v razmerju do voljivcev.
4: Nam, vsem skupaj se nam res ni treba ukvarjati s tem, če imamo v ta namen izvoljene politike.
18: Sicer pa je po mnenju poznavalcev dogajanja referendumski četverček potrdil nadaljevanje polarizacije, ki se je izrisala že na letošnjih volitvah v državni zbor.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o premirju glede napadov na energetsko infrastrukturo, ki naj bi začelo veljati takoj, podrobnosti ni navedel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil presenečenje na to napovedjo. Le nekaj ur po Trumpovi razglasitvi so namreč iz Ukrajine poročali o novih napadih na energetiko. Je pa Zelenski v odzivu na Trumpovo napoved dejal.
20: Ukrajina podpira vsi realni, та надійні формати.
21: Україна підтримує усі іскрені і занесливі обліки примір'я або кінця війни. Приправні ми смо ставити напади на руську енергетську інфраструктуру. І причекуємо енако приправненість з руської сторони, па туди на спорозум, кіга є досігав американський председник о тим.
20: Ми вітаємо таку домовленість.
1: Rusija se na Trumpove napovedi premirja še ni odzvala. Po Trumpovi napovedi so se sicer cene nafte znižale. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ukrajinskemu predsedniku Volodimiru Zelenskemu izrazila polno podporo. Po včerajšnjem telefonskem pogovoru z njim je sporočila še, da bo Ukrajina v središču pozornosti zasedanja evropskih voditeljev ta teden, ko bo Unija po napovedih zagotovila tudi dodatna sredstva za drone in rakete. Odprli pa bi lahko tudi nova sklopa pogajalskih poglavij za stavbo Evropsko unijo. V Ukrajini novih sankcijah proti podpornikom ruskega režima bodo danes v Luksemburgu razpravljali tudi evropski zunani ministri. Adrian Bakič.
22: Številni evropski politiki so po dogovoru predsednikov Rusije in ZDA o dobavi ruskega dizelskega goriva na ameriški trg v zameno za omilitev nekaterih sankcij pozvali k še odločnejši podpori Ukrajini.
23: Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Druck auf Putin.
22: Ne potrebujemo manj, ampak več pritiska na Putina, da bi zagotovili njegovo pripravljenost za pogajanja. Pri tem ustraja zvezna vlada, je povedal nemški zunani minister Johan Vadeful. Češki premier Andrej Babiš pa je rusko-ameriški dogovor označil za zaušnico Evropi.
24: Samozrejme to šokujući záležitost, protože prezident Trump nam...
22: To je osupljiv razvoj dogodkov, saj je predsednik Trump dolgo, še v obdobju Merklove, kritiziral Evropo zaradi kupovanja ruskih surovin, je dejal Babiš. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je sporočila, da ukinitev sankcij za rusko dizelsko gorivo Moskvi prinaša prihodke za vojno v Ukrajini. Evropa ne bo zmanjšala pritiska na Rusijo, je zatrdila in napovedala, da bodo članice Unije danes potrdile najobsežnejši seznam skoraj 1600 posameznikov in pravnih oseb, proti katerim bo zaradi povezav z rusko vojaško industrijo Unija uvedla sankcije. Evropski zunani ministri bodo sicer na zasedanju v Luksemburgu govorili tudi o evropskem odzivanju na hibridne grožnje državam članicam Unije, pri čemer se pogosto omenja možnost omejevanja izdajanja vizumov ruskim državljanom, pa tudi o vplivu širitve Unije na evropsko varnost.
1: V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada IMF in Svetovne banke. V spredju razprav so stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Po besedah generalne direktorice IMF Kristalina Georgijeve bi lahko razvoj umetne inteligence spremenil strukturo trga dela. Po oceni omenjenega sklada bi bilo lahko kar 40% delovnih mest, posledično dopolnjenih prekvalifikacij, prekvalificiranih ali ukinjenih. Poletna planinska sezona se končuje, koče v Visokogorju so zaprte, številne v Sredogorju so odprte le ob koncih tedna. V okviru Planinske zveze Slovenije deluje 159 planinskih koč. Oskrbniški sistem upravljanja je ohranilo 72 koč, 87 jih je v najemu. Za lažje organiziranje uporabljajo rezervacijski sistem prenočitev, ki pa je enak za vse, za tujce in za domače planince. Prispevek Aljane Jocif.
2: Rezervacijski sistem v kočah je nujen, ugotavljajo na Planinski zvezi Slovenije. Zdaj ga uporablja 30 koč, pojasnjuje strokovni sodelavec Dušan Prašnikar.
3: To so večinoma visokogorske koče plus nekatere sredogorske, tiste, ki so povezane z cesto in imajo tudi booking sistem. V teh kočah je vse več gostov, ki so dejansko turisti v Sloveniji.
2: Na bookingu popusta ni, ga pa člani Planinske zveze Slovenije lahko uveljavljajo ob neposredni rezervaciji. Planinsko društvo Jesenice oddaja 4 koče, tudi Rjavčevo na Vršiču, kjer prenoči 2% domačih gostov. Najemnik Iztok Kurnik.
6: Torej, vse koče na Vršiču so na bookingu in so na rezervacijskem sistemu. Zakaj? Ker je tako lažje. Mi moramo pa kočo segreti, skuhati, sobe pripraviti, ljudje pa pravijo, nas ne bo zaradi tega, ker je slabo vreme.
2: Na Golici so rezervacijski sistem uvedli pred 3 leti. Predsednik Jeseniškega planinskega društva Bojan Rjavšek.
8: Od upeljave tega rezervacijskega sistema se je promet na Golici izjemno povečal, faktor 3. V 3 letih glaven prodajen artikel so nočitve.
2: Prednost rezervacijskega sistema je, kot ugotavljajo v planinskih društvih, načrtovanje prometa, obenem pa oskrbnikom pomembno olajša delo.
1: Po včerajšnji tako imenovani super referendumski nedelji se je to jutro ob osvežitvi rezultatov zgodil preobrat. Volivci so na posvetovalnem referendumu s 50,4% glasov zavrnili vladni predlog za ukinitev RTV prispevka. Rezultat je res tesen, saj je razlike le za 692 glasov. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak na podlagi tesnega izida ocenjuje.
10: RTV Slovenija potrebuje stabilno financiranje in tak glas ne daje politiki legitimnosti, da ukine RTV prispevek.
1: Volivci so na edinem zakonodajnem referendumu zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na preostalih 2 posvetovalnih referendumih pa so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ter se izrekli za odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Okrajne volilne komisije bodo danes glasovom prištile še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Na vrsti je pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašpar Ogrinc, v ospredju pa bo začetek evropskega prvenstva v namiznem tenisu v ljubljanskih Stožicah. Hvala za pozornost in miren začetek delovnega tedna želimo.
25: Prvi dan evropskega prvenstva v Ljubljani je domača vrsta opisala 4 zmage. Med mešanimi dvojicami sta začela Sara Tokič in Brin Vok Petrovski, ki pa sta v nadaljevanju izgubila in v tej kategoriji Slovenija ne bo imela svojega para v glavnem žrebu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Brin Vok Petrovski in Peter Hribar. Slednji bo danes prvi med našimi stopil v tekmovalno areno. Kaj bo najbolj pomembno?
26: Mirna glava, borba do konca in če bo dobro vzdušje in dobra priprava na nasprotnika, ampak sicer pa sproščeno in jaz mislim, da vsaj pri meni je tako, da če se res borim vsako točko do zadnjega, je to najbolj pomembno.
25: Na nasprotni strani bo izkušeni Portugalec Tiago Apolonia. Prvič bomo v posamični konkurenci videli tudi najboljši slovenski igralki Saro Tokič in Ano Tofant. Hokejisti Olimpije so v koncu tedna v razširjeni ligi dosegli 2 zmagi. V petek so premagali Gradec, včeraj pa v Tivoliju v učinkovitem zadnjem delu tekme odpravili še madžarski Ferencvaros 5-1. Nikolaj Majer je dosegel 2 gola, kapetan Jan Urbas pa je z uspešno akcijo za vodstvo s 3-1 v sicer precej izenačeni tekmi odprl pot do nove zmage, 6. za trenutno 4. uvrščeno zasedbo lige.
5: Vedeli smo, kakšna ekipa je, ko igrajo, so zelo, zelo organizirani, radi se pomaknijo nazaj, držijo pake in točno taka tekma je bila. V prvi tretjini smo dobro delali stvari in smo si ustvarjali veliko priložnosti, v drugi smo malo vstopili s plina oziroma naredili določene napake in jim dali te priložnosti, katerih nismo želeli, ampak se mi zdi, da pol v drugi polovici druge tretjine in pa v tretji smo spet začeli igrati našo igro in tekmo obrnili v našo korist.
25: Za Olimpijo je gol za zmago dosegal Žiga Pance. V petek bodo Ljubljančani gostili vodilno ekipo prvenstva Bolzano. Sinoči se je s tekmo med Brinjem iz Grosuplja in Mariborom končal 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Zmage z 2-1 so se veselili Mariborčani, pred tekmo v Grosuplju pa je Nafta z 1-0 premagala Bravo. Na vrhu lestvice tako še vedno ostaja Maribor s 23 točkami, 4 oziroma 5 točkami zaostanka, pa mu na drugem in tretjem mestu sledita Koper in Bravo. Rokometašice Krima so v petem krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine Dansko Solo. K rokometu dodajmo še, da se je sinoči končal 7. krog državnega prvenstva za rokometaše. Celjani so z visokih 39-24 premagali do včeraj še neporaženo novomeško Krko in se povzpeli na 3. mesto prvenstvene lestvice. Na vrhu ostajajo rokometaši ljubljanskega Slovana, 2. mesto pa zaseda trebanski Trimo.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: In Urban Žagar.
11: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmirna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.
7: Podatki o prometu. Zaradi nesreč je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj zaprta pri Ručetni vasi. Na cesti Lukovica Domžale pa je v želodniku oviran promet v križišču za Krtino. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od Pesnice proti Šentilju, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod proti Ljubljani. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru od jutri od 22. do srede do 4:30, zaprti je priključek Šentil proti Avstriji. V Ljubljani je popolna zapora na železniškem prehodu na ulici Jožeta Jame do 16. ure, obvoz je urejen. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan od ponedeljka do sobote od 8. do 14.30. Obvoz je prek Vršiča. Ura je 7:23.
0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
13: Branko Jordan, igralec.
14: Zvočne knjige, radijske igre, lirični utrinki, humoreske tega tedna. Vse to in še veliko več ustvarjam na Radio Slovenija. Radio pa spremlja tudi mene, moje delo v gledališču, na filmu in televiziji. Brez njega ne gre niti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer poučujem. Zame je Radio Slovenija kot kruh in sol. Nepogrešljiv.
13: Tudi to je RTV Slovenija.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v ponedeljek 12. oktobra. Preden nadaljujemo z glasbeno jutranico, ki jo je pripravil glasbeni urednik Mihael Kozjek, ponujam pregled dopoldanskega in nato še večernega radijskega dogajanja. Ob 8. uri bo na vrsti lirični utrinek, tokrat s pesmijo francoskega pesnika Jeana Cocteauja. Ob 10. začenjamo nov cikel oddaj Skladatelj tedna. Ta teden ga namenjamo življenju in delu slovenskega skladatelja, pianista, kritika, pedagoga, esejista in prevajalca Pavla Šivica. Po poročilih ob 11. pa v dopoldnevu sledi še oddaja Samo muzika o vplivu Johna Coltrana na slovenske džezovske glasbenike. Na hitro zdaj pokukajmo še proti sončnemu zahodu, ob 17.30 se vrnemo z knjižnega trga in podajamo recenzije knjig Iztoka Osojnika, no čas je, da poiščeva naslov, Maje Bakranc, kjer teče Košuta, ter Vinka Möderndorferja, Življenje ali gledališče. Po teh bralnih namigih nas bo ob 19.30 zažejalo po ljudski glasbi v oddaji En za en bokal muzike. Bomo obudili spomin na srečanja sevniških pevcev ljudskih pesmi leta 1995. Ob 20. koncert Euroradija prikliče živahno, drzno interpretko s popolno tehniko, avstrijsko violončelistko Julio Hagen, ki je 9. aprila kot solistka nastopila z nacionalnim simfoničnim orkestrom Rai v auditoriju Artura Toscaninija v Torinu. Po 22. uri in zrcalu dneva sledi radijska igra z naslovom Na začetku počasi, potem pa tempo, tempo Eve Kučera-Šmon. Ob visokem jubileju 80-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo predvajamo radijsko igro nekdanjih študentov. V njej nastopa nekdani dirigent Max Dimnik, ki v zdaj že betežnih letih vrti svoj kalejdoskop spominov in dela življenjsko inventuro. Za zaključek ob 23. v literarnem nokturnu še izbor poezije italijanskega pesnika Eugenia Montaleja. Tako, vaša živa ekipa na programu, svatonski mojster Uroš Macura in napovedovalka Mateja Perpar, pridružite se nam na krilih umetnosti, ki jo tudi z vašo pomočjo častimo v vseh oblikah. Prijeten ponedeljek želiva.

0: Glasbena jutranica.
1: Nadaljujemo torej z glasbeno jutranico in se najprej odpravljamo v Pariz. Ob koncu 18. stoletja je tam deloval sestranski François de Vienne. Njegovi sodobniki so ga zaradi izjemnega daru za melodiko klicali kar francoski Mozart. Sam pa je bil tudi vrhunski pihalec, virtuoz na flavti in fagotu, ki ga je igral kot član pariške opere ter eden prvih profesorjev na novo ustanovljenem pariškem konzervatoriju. Pred nami je de Viennov koncert številka 1 v C-duru za fagot in orkester. Lahkoten, toda predvsem za solista tehnično izjemno zahteven koncert je nastal v zlatem obdobju francoskega klasicizma, ko je de Vienne s svojimi deli ključno prispeval k vse pomembnejši vlogi pihal v glasbi. Solist bo fagotist Eckart Hübner, slovaški komorni orkester bo vodil Bohdan Varhal.

Poslušali smo koncert številka 1 v C-duru za fagot in orkester Françoisa Deviena. Solist je bil fagotist Eckart Hübner, slovaški komorni orkester je vodil Bohdan Varhal. Sledi oktet za pozavne Gordona Jacoba, oznake stavkov Allegro, Andante sostenuto in Allegro. Ansambel pozavn Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani bo vodil njegov umetniški vodja Žan Tkalec. Posnetek je nastal 21. novembra leta 2021 na koncertu v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji v sklopu tedanje sezone koncertnega cikla Seabrass.

0: Poslušali smo oktet za pozavne Gordona Jacoba, ansambel Pozavn Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani je vodil njegov umetniški vodja Žan Tkalec.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Nocoj ob 20. uri se bo v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti nadaljevala letošnja sezona koncertnega cikla Harmonija Concertans – Stara glasba na novem trgu, ki se posveča starejši glasbi. Na predzadnjem, petem koncertu letošnje sezone bo zvenela glasba za inštrument s tipkami Franca Lista, Ektorja Berlioza in Richarda Wagnerja, ki jo bosta izvajala Mikael Baljan na zgodovinskem klavirju in Tomaž Sevšek na umetniškem harmoniju. Več o nocojšnjem koncertu, poimenovanem List in Wagner, začetki nove nemške šole, pa umetniški vodja cikla Domen Marinčič.
3: Tomaž Sevšek se že zelo dolgo ukvarja z tako imenovanimi umetniškimi harmoniji, ki so jih v Franciji v 19. stoletju zelo cenili zaradi njihove ekspresivnosti, se pravi, te inštrumenti imajo v primerjavi z orglami zelo podrobno, se pravi, zelo pretanjeno dinamiko, dinamične možnosti, a ne celo vibrato je možno izvajati, recimo, ne, in tudi različne registre, se pravi, različne barve. In nekako so takrat ugotovili, da je možno inštrument kombinirati s klavirjem in potem imamo oboje, a ne, to nekako briljantnost, virtuoznost klavirja in pa seveda harmoni kot neko pihalno sekcijo, ne, v ansamblu. Se pravi, ta inštrumenta se zelo lepo dopolnjujeta in za njo je nastalo kar nekaj priredb, se pravi, glasbe mojstro kot sta Franc Liszt pa Richard Wagner, ki boste tokrat v ospredju, tudi Hector Berlioz je na sporedu. In se pravi, oba inštrumenta, tako klavir in kot harmoni, sta iz 19. stoletja, se pravi, gre za zgodovinsko romantično glasbo, pozno romantično glasbo, tudi deloma na zgodovinskih inštrumentih.

0: Francoskega pesnika Jeana Cocteauja je zajelo celotno področje besede, od proze, dramatike do poezije, ta ostaja v njegovem opusu do današnjega dne premalo raziskana in skoraj da prezrta. V pesmi Gledam morje upesnjuje pretresljiv ljubezenski trenutek.
1: Gledam morje, ki naj vselej spreleti, ker se plazi na kratko, polno zla. Oblizuje nama noge, kot da naj jo rado ima, in to mlečno svetlečo tkanino obroba krasi. Njegov šampanjec me duši, ko se pod vodo podam. Ude mi živa kovina teži. Kot bi se v rodno deželo vrnila, se zdi, saj je Venera svojo bujno pričesko prinesla od tam. Strup, ki mene mrazi, je vino, ki te hoče opiti. Ko zrem te, ko kopaš se, vem, da to tvoja je laž. Morje in sen sta prvini, ki na njo zarese spoznaš. Žal, veš še predobro, da ti ne morem slediti.
0: Prisluhnili smo pesmi Gledam morje francoskega pesnika Jeana Cocteauja v prevodu Andreja Arka. Pesem je leta 2002 interpretiral dramski igralec Boris Juh.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobrodošli še v sklepnem tretjem delu ponedeljkove glasbene jutranjice, ki tokrat v naslednjih dveh urah prinaša glasbo Edvarda Elgarja, Frederika Deliusa, Jake Puciharja, Tomaža Habeta, Črta Sojarja Voglarja, Mikalojusa, Konstantinasa, Čurlionisa in Morisa Ravela. Najprej na vrsti La Capricieuse oziroma Kaprica za violino in klavir opus 17 Edvarda Elgarja. Izvedla jo bosta violinist Robin Elson in pianist Jonathan Older.

Poslušali smo Kaprico za violino in klavir ob 17. Edvarda Elgarja. Izvedla sta jo violinist Robin Elson in pianist Jonathan Older. Nadaljujemo z glasbo Friedricha Deliusa, pred nami je Brig Fair, angleška rapsodija za orkester, ki jo je skladatelj poimenoval po sejmu z dolgoletno tradicijo v mestu Brig v Lincolnshiru v Angliji. V njenem središču je angleška ljudska pesem istega imena, ki jo je Deliusov prijatelj, avstralski skladatelj in pianist Percy Grainger leta 1905 zbral in posnel na voščeni val. Delius je melodijo razvil vrsto variacij in delo označil za angleško rapsodijo. Pesem pripoveduje o zaljubljenem podeželskem mladeniču, ki se nekega avgustovskega jutra odpravi na sejem, da bi uzrl svojo ljubljeno. Igral bo simfonični orkester BBC, za dirigentskim pultom bo Andrew Davis.

Poslušali smo Brig Fair, angliško rapsodijo za orkester Frederika Deliusa, igral je simfonični orkester BBC, za dirigentskim pultom pa je bil Andrew Davis. Zdaj pa Sijaj, sijaj za klarinet, violino in klavir, po slovenski narodni Sijaj, sijaj sončece, Jake Pucicharja. Igral bo trio klavimerata v sestavi Gregor Kovačič klarinet, Janez Podlesek violina in Ilonka Pucihar klavir.

Trio klavimerata v sestavi Gregor Kovačič klarinet, Janez Podlesek violina in Ilonka Pucihar klavir je takole poustvaril Sijaj, sijaj za klarinet, violino in klavir Jake Pucharja. Zdaj pa je na vrsti najobsežnejše delo današnje glasbene jutranice, Simfonija Carnioli, soudaška Tomaža Habeta. Leta 2002 nastalo delo za pihalni orkester sestavlja 7 stavkov, v katerih skladatelj združuje baročne oblikovne vzorce z izrazno raznolikimi, tudi vsebinsko povezanimi glasbenimi podobami. V skladbi se prepletajo značilnosti starih plesnih oblik, spevnejši lirični odseki, ki se tu in tam opirajo tudi na ljudsko melodiko, ter živahna ritmična energija in harmonska barvitost. Simfonija Carnioli je tako poklon tradiciji, ki jo Habe preoblikuje v samosvoj glasbeni jezik. Igral bo policijski orkester pod vodstvom skladatelja. Stavki pa so uvertura, bure, aria, menuet, sarabanda, poloneza in žiga.

To je bila simfonija Carniole, soldaška Tomaža Habeta, policijski orkester je vodil skladatelj. Niz treh slovenskih avtorjev v glasbeni jutranici bo zaokrožil tango za sekstet klarinetov Črta Sojarja Voglarja. V delu se zrcali vsa ognjevitost tega živahnega južnoameriškega plesa. Skladatelj v njem ohranja značilni sinkopirani ritmični vzorec in ga z različnimi prijemi v melodiki in harmoniji tu in tam znatno preobrazi. Osrednjo melodiko je prepustil više zvenečim klarinetom, značilni ostinatni vzorec pa nižjim različkom klarinetov. Igral bo slovenski sekstet klarinetov.

Poslušali smo tango za sekstet klarineta Črta Sojerja Voglarja v izvedbi slovenskega seksteta klarinetov. Vsestranski litovski umetnik Mikalojus Konstantinas Čiurlionis je v glasbi, slikarstvu in literaturi prepoznaval sorodne ustvarjalne vzgibe, še posebej ga je privlačila narava. Simfonična pesnitev V gozdu, ki jo je napisal leta 1901, spada med njegova najpomembnejša orkestrska dela. Skladatelj v njej ne posnema gozdnih zvokov, temveč izrisuje spokojno glasbeno podobo gozdnega sveta, njegovega miru in skrivnostnosti. Melodične linije se razvijajo v širokih lokih, posamezni motivi se prepletajo, orkestrske barve pa postopno oblikujejo razgibano zvočno celoto. V delu lahko prepoznamo pozno romantične vplive, zlasti v bogati orkestraciji in harmonski govorici, vendar Čiurlioni se že nakazuje samo svoj slog, ki ga je razvijal na stičišču različnih umetniških izrazov. V gozdu je tako več kot glasbeni poklon naravi, je tudi pomemben prispevek k oblikovanju litovske simfonične tradicije. Igral bo veliki simfonični orkester Radio Televizije Sovjetske zveze, dirigiral bo Vladimir Fedosejev.

Izvenela je simfonična pesnitev V gozdu Mikalojusa Konstantina Čiurlionisa. Veliki simfonični orkester Radio Televizije Sovjetske zveze je vodil Vladimir Fedosejev. Ponedeljkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Mihael Kozjek, bomo sklenili z godalnim kvartetom v F-duru Morisa Ravela. Oznake stavkov: allegro moderato, precej živahno, zelo ritmično, zelo počasi ter živahno in vznemirjeno. Igral bo kvartet Akademija, ki ga sestavljajo violinistki Mojca Fortin in Beti Bratina, violistka Gea Pantner-Wolfand in violončelist Zoran Bičanin.

Ponedeljkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Mihael Kozjek, smo sklenili z godalnim kvartetom v F-duru Morisa Ravela v izvedbi kvarteta Akademija. Do desetih še 2 minuti in pol.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Ura je 10 in na vrsti so poročila. Po delnih neuradnih izidih je zakon o parlamentarni preiskavi na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Preobrat se je zjutraj zgodil pri RTV prispevku. Po najnovejših neuradnih izidih so volivci s tesno 50,04% večino zavrnili njegovo ukinitev. Kot kaže, bodo o končnem rezultatu tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Pogojevanje socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela in ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah so volivci na posvetovalnih referendumih podprli. Slovenija glede sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so jih v petek napovedale Združene države Amerike, vidi pot naprej v dialogu z ameriško stranjo, je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije dejal minister Tone Kajzer. Ob tem je dodal, da morajo mednarodna sodišča delovati nepristransko in v skladu z mednarodnim pravom. Države članice unije so sicer ameriške sankcije označile za nesprejemljive. V ospredju omenjene razprave zunanjih ministrov, ki se začenja v Luksemburgu, bo povečanje pritiska na Rusijo, tako zaradi hibridne grožnje državam članicam unije, kot zaradi vojne v Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas je pozdravila energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je izrazila dvom, da bo Moskva spoštovala delno prekinitev ognja in pozvala Washington na uvede sankcije proti Rusiji. V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada IMF in Svetovne banke. V ospredju razprav bodo stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Po besedah generalne direktorice IMF Kristaline Georgijeve bi lahko razvoj umetne inteligence spremenil strukturo trga dela. Več 10,000 ljudi se je včeraj udeležilo pohoda po ulicah Bruslja do Evropske četrti, kjer je sedež osrednjih institucij Evropske unije. Belgijsko vlado in unijo so pred letno podnebno konferenco Združenih narodov pozvali k odločnejšemu ukrepanju proti podnebnim spremembam. Podnebni vrh COP31 bo prihodnji mesec v Antaliji v Turčiji. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, od severozahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na cesti Pesnica Hoče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Hočam, kjer nastaja zastoj. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Mali vrh proti Ljubljani, nastaja zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju ter na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru. Zaradi del je na gorenjski avtocesti zaprt voz Šentvid proti Kranju. Zaradi del bo na štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od jutri od 22. do srede do 4.30. Zaprt je priključek Šentilj proti Avstriji. V Ljubljani bo do 16. ure zaprt železniški prehod na ulici Jožeta Jame. Obvoz je urejen. To so bila poročila, ura je 10 in 4 minute. V okviru oddaje Skladatelj tedna bomo tokrat spoznavali življenje in delo slovenskega skladatelja, pianista, kritika, pedagoga, esejista in prevajalca Pavla Šivica. V 11. zvezku glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, ki mu je bil v celoti posvečen, ga Pavel Mihelčič opiše kot neugnanega in ustvarjalnega. Simona Muličnik zapiše, da je bilo njegovo življenje bogata in samolastna premica, vezana na preširnost, čutnost, hudomušnost, bolečino, marljivost in živost. Njegova hči Kaja Šivic pa pravi, da je bil Pavel Šivic predvsem človek akcije, ki se je z lahkoto in brez omahovanja lotil vsega, kar se mu je zdelo potrebno.
2: Skladatelj tedna. Pavel Šivic se je rodil leta 1908 v Radovljici. Bil je prvorojenec Antona Šivica in Marije Vezjak. Družina se je kmalu po njegovem rojstvu preselila v Ljubljano, kjer je imel Šivic še več priložnosti za izvedbe koncertov in opernih predstav. Obiski teh dogodkov so predstavljali del njegovega vsakdanjega življenja. Mati je že od majhnega skrbela za kulturno in glasbeno razgledanost otrok. Takole se je svojih glasbenih začetkov spominjal skladatelj sam. Gre za citat iz Šivičevih spominov V zasebni lasti. Glasbo sem vzljubil že kot otrok. S to lepo umetnostjo, ki me je vsak dan bolj priklepala nase, sem se seznanil doma. Mati mi je svojim veseljem do glasbe in s preprostim igranjem na klavir nudila obilo razvedrila in prave zvočne paše. Čeprav sem rad in zvesto poslušal njeno igranje, sem vendar komaj čakal, da bo odšla po opravkih, jaz pa smuknil klavirju in jo posnemal. Pavel Šivic je že v nižji gimnaziji redno obiskoval operno stojišče, se uril v klavirski igri in branju partitur. Od 14. leta naprej je muziciral v triju s Karlom Ruplom, pri 16. letih pa se je začel učiti klavir pri Janku Ravniku. Šele v času mature je skupaj s svojim kolegom Ruplom začudeno ugotovil, da ima pasivni, absolutni posluh. Po maturi je opravil sprejemni izpit na državnem konzervatoriju ter začel študirati germanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pouk klavirja je nadaljeval pri Janku Ravniku, v kompozicijo pa ga je uvajal Lucijan Marija Škarjanec. Leta 1927 je postal njegov predavatelj skladatelj Slavko Osterc, in takrat se je Šivic odločil, da svoje življenje zares posveti glasbi. Leta 1931 je z Beethovnovim 5. klavirskim koncertom diplomiral na Ljubljanskem konzervatoriju. Takole se kritično sam spominja svojega diplomskega koncerta. V klavirski igri sta mi bila v napotje nezanesljiv spomin in premajhna sproščenost roke. Z obojim sem se ubadal na podiplomskem študiju v Pragi. Kompozicijo je doštudiral istega leta v razredu Slavka Osterca, a bil pri tem manj uspešen kot pri klavirju, saj naj bi, po mnenju profesorjev, predložil premalo skladb. Marca 1931 je Ljubljanska opera uprizorila njegovo prvo večje delo, opereto Ojta prešmentana ljubezen, na besedilo Maksa Simončiča. Delo je doživelo kar 12 ponovitev in prejelo pozitivne kritike. Ker je bil Šivic želja novega znanja, se je po diplomi na Ljubljanskem konzervatoriju odločil za nadaljevanje študija na mojsterski šoli Praškega konzervatorija. Tam se je 2 leti izpopolnjeval pri pianistu Vilemu Kurcu, kompozicijo poštudiral pod mentorstvom Jozefa Suka in Alojza Habe. Na Praškem konzervatoriju je diplomiral leta 1933, klavir z listovim koncertom v Aduru, kompozicijo pa s ciklom samospeval Borivec z Bogom ter s kantato Jetnik. Po vrnitvi iz Prage je Pavel Šivic leta 1934 do leta 1939 poučeval na Ljubljanskem konzervatoriju, po letu 1939 pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pred vojno je bil tudi zborovodja učiteljskega pevskega zbora Emila Adamiča. Prevzel je delo glasbenega kritika pri časniku Jutro ter sodeloval pri pripravi radijskih oddaj. Med vojno je bil v italijanskem in nemškem ujetništvu, oktobra leta 1943 se je uspel vrniti domov. Leta 1937 so nastale njegove 12-tonske študije za klavir oziroma mali klavirski suiti, delo, ki izraža skladateljevo navezanost na svojega prvega učitelja Slavka Osterca. V njih je, kot je zapisal Jernej Weiss, mogoče prepoznati vpliv zabrisane funkcijske tonalnosti z uporabo nekaterih horizontalnih prijemov. Slišimo preizkušanje Schönbergove 12-tonske tehnike, a pri tem je, kot je zapisal Weiss, potrebno poudariti, da v Šivičevi klavirski pa tudi drugi ustvarjalnosti nikoli ne gre slediti povsem rigoroznih ekspresionističnih modelov, saj slednje Šivic preoblikuje skladno z vsakokratnim iskanjem izraznosti. Leta 1940 je nastala tudi njegova skladba Istrska legenda za violino in klavir, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju.

Takole je zvenela skladba Istrska legenda Pavla Šivica iz leta 1940. Poslušali smo posnetek izvedbe v interpretaciji pijanista Marjana Lipovška in violinista Roka Klopčiča. Zdaj pa se vračamo v leto 1938 k začetkom Šivičeve ustvarjalnosti za glas in klavir. 10 let pred tem, torej leta 1928, je pod mentorstvom Slavka Osterca nastal njegov prvi sonet na besedilo Frana Zbašnika. Aleš Nagode piše, da je za Šivičeve samospeve iz 30-ih let značilna stilna dvojnost. Na eni strani v tem času nastajajo dela, ki kažejo skladateljevo zanimanje za tiste umetniške tokove, ki so bili reakcija na meščansko umetnost 19. stoletja. To se kaže že v izbiri bolj ekspresionističnih, naturalističnih in imaginarnih besedil. K izboru teh so verjetno pripomogli tudi njegovi tedanji profesori kompozicije. Hkrati s temi deli je v tem obdobju nastalo veliko žanrskih skladb, ki predstavljajo začetek Šivičeve ustvarjalnosti za otroško in mladinsko občinstvo, kateri se je z veliko predanostjo posvečal celo življenje. Primer takšne kompozicije so tudi 4 otroške pesmi za glas in klavir iz leta 1938. Prvi stavek z naslovom Poštni predal bomo slišali zdajle.

Poslušali smo samospev z naslovom Poštni predal, prvi stavek skladbe Štiri otroške pesmi za glas in klavir Pavla Šivica iz leta 1938. Slišali smo posnetek izvedbe, na katerem je skladatelj ob klavirju spremljal pevko Zlato Ognjanović. Druga svetovna vojna je na skladatelja pustila močan vtis. Nasilje in burno dogajanje sta precej omejevali njegovo ustvarjalnost, čeprav je v obdobju, ki ga je preživel v taborišču, deloval kot kulturni animator ter, kolikor je bilo le mogoče, spodbujal glasbeno delovanje. Kot predvideva Aleš Nagode, je v jetništvu v Hohenfelsu nastal le Šivičev samospev Jetnikova uspavanka, ki ga je nato dokončal ali predelal v Ljubljani na Silvestrovo 1943-44, torej le 3 mesece po vrnitvi domov. V naslednjih letih je nastalo precej del, ki so kazala skladateljevo refleksijo vojnega dogajanja. Med takšne sodi tudi njegov samospev Nagrobni napis, ki ga bomo poslušali v nadaljevanju. Izvedla ga bosta pevka Hilda Helcel in Pavel Šivic za klavirjem.

Izvenel je samospev na grobni napis Pavla Šivica. Slišali smo posnetek izvedbo in interpretaciji pevke Hilde Helcel in Pavla Šivica za klavirjem. V čas Šivičeve povojne ustvarjalnosti spada tudi eno od njegovih prvih del, nastalih za orkester, skladba Dve narodni iz Međimurja za orkester, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju. Kot je zapisala Simona Moličnik, je to čas, ko si skladatelj vedno znova zastavlja vprašanja o čistosti sloga, tehnikah pisanja in estetski pravovernosti. Skladbo Dve narodni iz Međimurja za orkester, ki je nastala v letih 1945-46, bomo poslušali v interpretaciji Orkestra Slovenske filharmonije, ki ga je vodil dirigent Uroš Lajovic.

Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom dirigenta Uroša Lajevca takole izvedel Dve narodni iz Međimurja, skladbo Pavla Šivica, našega tokratnega skladatelja tedna. Po osvoboditvi je postal Šivic načelnik urada za glasbo in ples na Ministrstvu za kulturo, krajši čas je deloval tudi kot vodja glasbenega uredništva na nacionalnem radiju. Leta 1946 je postal profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Aktivno si je prizadeval za razreševanje problematike našega glasbenega šolstva ter skrbel za mrežo glasbenih šol po vsej državi. Sodeloval je z Društvom glasbenih pedagogov Slovenije in bil dejaven v Zvezi glasbenih pedagogov Jugoslavije, pa tudi na kongresih Mednarodnega društva za glasbeno vzgojo. Redno je sodeloval tudi z Glasbeno mladino Ljubljana in z Glasbeno mladino Slovenije. Objavljal je tehtne prispevke o glasbi za mladino, strokovne članke pa je objavljal predvsem v Grlici in naših zborih. Poglabljal se je v strokovnost in napredek glasbene pedagogike ter v te namene prirejal simpozije. V Slovenski glasbeni reviji je pisal o metodiki klavirske igre. V letih od 1947 do 1949 je nastal Šivičev klavirski ciklus improvizacije, ki je razdeljen na dva dela. Prvi nosi naslov Monotematične improvizacije na partizansko liriko, drugi pa Improvizacije na sodobno svetovno liriko. Kot je zapisal Jernej Weiss, je to cikl, v katerem Levstikove mladinske pesmi, partizanska in sodobna svetovna lirika, skladatelju predstavljajo za uglasbitev zanimiva pomenska vzdušja. V ciklu, ki bolj ali manj vse skozi ostaja znotraj območja tradicionalnejših kompozicijsko-tehničnih okvirov, se pojavljajo različni situacijski naslovi. V nadaljevanju bomo poslušali improvizacije na sodobno svetovno liriko z naslovi stavkov Ljudstvo, Vilonovska balada, Zlokom in puščico ter Maumej Ruth. Slišali bomo posnetek izvedbe Pavla Šivica.

Takole je skladatelj in pianist Pavel Šivic izvedel svoje improvizacije za sodobno svetovno liriko, ki so nastale konec 40-ih let. Kot smo že omenili, se je Šivic kar se da redno udeleževal mednarodnih festivalov za sodobno glasbo, ki so v

90-ih potekala po različnih evropskih prestolnicah. Eden od takšnih odločilnih obiskov je bil njegov obisk festivala Svetovni glasbeni dnevi Mednarodnega združenja za sodobno glasbo ISCM leta 1957 v Cirihu. Na festivalu se mu je porodila ideja o ustanovitvi društva Collegium Musicum. Šivic je želel, kot je zapisal Matjaž Barbo, pripraviti cikel koncertov, na kateri bi predstavil najnovejšo tujo glasbo. Programi koncertov so bili tematsko zaokroženi in za naše okolje bolj ali manj neznani, večinoma pri nas tudi prvič izvedeni. Koncerti so bili izredno pomembni tudi zaradi obsežne predstavitve sodobne slovenske glasbene ustvarjalnosti, krstnih izvedb del slovenskih skladateljev mlajše generacije, ter zaradi odprtosti dogodkov, ki so bili v prvi vrsti naravnani k izobraževanju publike. Prvi večer slovenske sodobne komorne glasbe je Pavel Šivic pripravil 26. marca leta 1958. Pri organizaciji koncerta je sodelovalo še nekaj društev, Društvo glasbenih umetnikov Slovenije, Društvo slovenskih skladateljev ter Društvo glasbenikov simfoničnih in opernih orkestrov Slovenije. Na koncertu so bila izvedena dela skladateljev različnih generacij, v program pa je Šivic vključil tudi svojo skladbo, to pa je bila sonata za violino in klavir. To delo bo tudi zadnje, ki bo zvenelo v tokratni oddaji Skladatelj tedna. Sonato za violino in klavir iz leta 1956 bomo poslušali v izvedbi Tomaža Lorenca in Pavla Šivica. Slišali bomo prvi stavek, ki nosi oznako Allegro appassionato e ostinato.

0: Slišali smo prvi stavek sonate za violino in klavir Pavla Šivica, ki je nastala leta 1956. Izvedla sta jo Tomaž Lorenc in Pavel Šivic. S tem končujemo današnjo oddajo Skladatelj tedna, ki jo je pripravila Katarina Radaljac, prebral pa Dejan Kaloper. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: 11:01, poročila. Predsednica uprave Radio Televizije Slovenija Natalija Gorščak je izid posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za javni medij označila za izraz zaupanja v njegovo delo. Po 99,98% preštetih glasov so udeleženci s tesno večino zavrnili ukinitev. Čeprav je šlo za populistično vprašanje, je tako tesen izid potrditev, da delamo dobro, je dejala. Iran je sporočil, da se neposredna pogajanja z ZDA o odprtju hormuške ožine nadaljujejo. Ob tem je zagrozil, da bo napadel ameriške tehnološke centre na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA vnovič sprožile napade na Islamsko republiko. Britanski premier Andy Burnham je Rusijo obtožil vmešavanja v referendum za izstop Velike Britanije iz Evropske unije pred 10 leti. Kako naj bi Moskva vplivala na referendum, ni pojasnil, prav tako je opozoril, da Rusija podobne dejavnosti vplivanja izvaja v Nemčiji in Franciji. Severna Koreja je zjutraj svoje vzhodne obale proti Japonskemu morju izstrelila več balističnih raket. Kot je še sporočila južnokorejska vojska, so nekatere rakete preletele približno 900 km. Japonska je medtem potrdila izstrelitev najmanj ene rakete, za katero sumi, da je bila balistična. Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus drugi najtoplejši mesec doslej. Ob tem je bil drugi zaporedni mesec, v katerem so bile povprečne svetovne temperature več kot 1,5 stopinje nad predindustrijsko ravnjo. Vremenska napoved. Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, od severa se bo delno jasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Mali Vrh proti Ljubljani, nastaja zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Zaradi del je na Gorenjski avtocesti zaprt voz Šentvid proti Kranju. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od jutri od 22. do srede do 34 minut. Zaprti je priključek Šentilj proti Avstriji. V Ljubljani bo do 16. zaprt železniški prehod na ulici Jožeta Jame. Obvoz je urejen. To so bila poročila. 11:04.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer v oddaji slovenskega džeza Samo muzika. Tokratno bomo ob 100. obletnici rojstva džezovskega velikana Johna Coltrana namenili njegovim vplivom na slovenske džezovske glasbenike. V uvodu oddaje smo slišali skladbo saksofonista Igorja Lumperta Pannonian. Izšla je na njegovem zadnjem albumu Resistance of the Earth. V ritem sekciji so zaigrali pianist Leo Genovese, basist Drew Grass in bobnar Damian Reed. Lumpert je glasbenik, ki najbolj nedvoumno navaja Coltrana kot enega svojih najpomembnejših vzornikov. John Coltrane je bil ena najpomembnejših osebnosti v zgodovini džeza. Svojim saksofonskim izrazom je močno razširil tehnične in izrazne možnosti improvizacije. Iz bebopa in hardbopa je razvil povsem samo svoj glasbeni jezik. Značilni so bili hitri harmonski tokovi in znameniti Sheets of Sound. Coltrane je postopno presegel tradicionalne harmonske in formalne okvire. Njegova glasba je postajala vse bolj modalna, odprta in svobodnejša. Pri tem je pomembno vplival na razvoj free jazza in avantgarde. Hkrati je ohranil izjemno disciplino in notranjo logiko improvizacije. V njegovem igranju sta se združevali intelektualna kompleksnost in močna čustvenost. Po duhovnem preobratu je njegova glasba dobila izrazito religiozno in meditativno razsežnost. Coltrane je jazz razumel kot prostor osebnega in duhovnega iskanja. Prvi, ki je pri nas dejansko povzemal glasbo Johna Coltrana, je bil saksofonist Tone Janša. Tako je v sredini 70-ih let prejšnjega stoletja izdal vinilno ploščo, preprosto poimenovano Jazz Quartet. V skladbi Rimska cesta bodo ob Janši zaigrali še pianist Harald Neuwirth, basist Ewald Oberleitner in bobnar John Preiniger.

Skladbo Rimska cesta je zaigral mednarodni kvartet saksofonista Toneta Janše. Pred 50 leti je izšla na njegovem prvem albumu Jazz kvartet. Album je slogovna mešanica modalnega džeza, post-coltranovske spiritualne energije in zgodnega fjužna. Kritiki pogosto omenjajo vplive saksofonistov Johna Coltrana in Pharoaha Sandersa, predvsem zaradi Janševega robustnega odprtega zvoka tenor saksofona in dolgih improvizacijskih lokov. Glasba na plošči je intenzivna, kdaj pa kdaj skoraj eruptivna, vendar hkrati zelo melodična. Jazz kvartet pomeni enega prvih res mednarodno primerljivih slovenskih jazzovskih albumov. Takole je zapisal eden izmed jazzovskih kritikov: v 70-ih letih prejšnjega stoletja saksofonist Pharoah Sanders verjetno ni poslušal Toneta Janše, toda Janša je zagotovo poslušal Sandersa. Oba pa sta se obilno navdihovala pri istem viru, glasbi Johna Coltrana. Tone Janša je odličen jazzovski glasbenik, solist na tenor in sopran saksofonu, flavti in tudi nekaterih bolj eksotičnih pihalih. Ob vsem tem igra skoraj izključno avtorsko glasbo, ki je slogovno izvirna in globoko zasidrana v izjemnem poznavanju glasbene tradicije. Njegov zadnji, uradno izdani album Long Way je izšel leta 2016. Spremljala sta ga njegova dolgoletna glasbena prijatelja, pianist Renato Kiko in bobnar Drago Gajo. Basist pa je bil Avstrijec Filip Carfl. Kvartet bomo poslušali v Janševi skladbi Tio Xenia.

skladba Toneta Janše Tio Ksenija. V istem letu 2016 je kitarist Primož Grašič izdal zajeten dvojni album Two Faces of Primož Grašič. Na prvo ploščo je uvrstil svoje nove avtorske skladbe, na drugem delu albuma Jazz for Students je Grašič odigral 9 džezovskih standardov, ki bodo prišli prav študentom džezovske kitare. Ob Grašiču so jih zaigrali pianist Emil Spani, basista Aleš Aubel in Mario Maurin ter bobnar Kristof Bras. Priložena je tudi knjižica z notnimi zapisi. S plošče Two Faces of Primož Grašič bomo slišali priredbo skladbe Johna Coltrana Impressions.

priredbo skladbe Johna Coltrana Impressions je odigral kvintet kitarista Primoža Grašiča. Saksofonist Jure Pukl sam pravi, da so med njegovimi ključnimi navdihovalci saksofonisti Charlie Parker, Stan Getz in John Coltrane. Vendar je Coltranova glasba le del njegovega glasbenega kreda, ki ga nadgrajuje in plemeniti z inovativnimi sodobnimi džezovskimi tokovi. Iz leta 2017 je album Hybrid zasedbe, ki sta jo skupaj vodila naš saksofonist Jure Pukl in zdaj že pokojni hrvaški pianist Matija Dedić. Na njem sta ju spremljala basist Matt Brewer in bobnar Jonathan Blake. Kvartet bomo slišali v Puklovi skladbi Sekvenca 2.

To je bila skladba sekvenca 2 splošče Jureta Pukla in Matije Dediča Hybrid. Sledila bo interpretacija ene najbolj znanih skladb Johna Coltrana Giant Steps, toda tokrat izjemoma v solistični interpretaciji pianista Roka Zalokarja.

Pianist Rok Zalokar je interpretiral Coltraneovo skladbo Giant Steps. Izšla je na njegovem solističnem albumu We Dream Each Night leta 2021. Isto skladbo je že leta 2009 odigral tudi pianist Marko Črnčec, ob spremljavi basista Mateja Hotka in bobnarja Gašperja Peršla. Izšla je na albumu Signature. Še 5 let prej pa je Coltraneovo skladbo Giant Steps solistično posnel tudi pianist Marko Petrušič. Izšla je na albumu Out of the Free. Na njem pa je tudi priredba še ene skladbe Johna Coltranea Lazy Bird.

Coltranovo skladbo Lazy Bird je odigral pianist Marko Petrušič. Sledila bo precej nenavadna vokalna inačica Coltranove skladbe Equinox, brez besedila, interpretaciji pevke Nine Rotner. Posnetek je pred desetletjem izšel na njenem žal edinem albumu In This Time.

Equinox, vokalna inačica, toda brez besedila, znamenite Coltranove skladbe, kakor si jo je zamislila pevka Nina Rotner. Solist na altsaksofonu je bil Filip Gerschlauer, bas je igral Reza Askari, klavir Sebastian Hamacher in bobne Tobias Backhaus. Coltranovo pozno spiritualno obdobje sta zaznamovali igranje saksofonista Ceneta Resnika in pa delno tudi ustvarjanje bobnarja Zlatka Kavčiča. V izteku oddaje namenjene vplivu glasbe Johna Coltrana na slovenske džezovske glasbenike bomo slišali še eno avtorsko skladbo saksofonista Igorja Lumperta. To bo Resistance of the Earth z istoimenskega albuma. Lumpert sam je povedal, da ga je v džez dokončno potegnila Coltranova skladba Countdown z albuma Giant Steps. V reviji Jazz World so zapisali, da je Lumpertovo igranje na zadnji plošči tako močno zasidrano v Coltranovi sferi, da album tu in tam deluje skoraj kot omaž Coltranovemu kvartetu. Oddajo Samo muzika sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala, če ste bili z nami.

Točno 12 je ura. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Na vrsti so poročila. Nobelova nagrado za ekonomijo dobita ameriška ekonomista Robert E. Hall in Michael Woodford za makroekonomske temelje makroekonomske stabilizacije, je sporočila kraljeva Švedska akademija znanosti. Prestižna nagrada, uradno znana kot nagrada Švedske centralne banke za ekonomske znanosti v spomin na Alfreda Nobela, je zadnja nagrada, ki je podeljena letos, njena vrednost pa znaša 1,2 milijona dolarjev. Ob podavišnjem vnosu dodatnih glasovnic včerajšnjih referendumov, na katerih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50,04%, je med razlogi za preobrat po besedah premijeja Janeza Janše veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Te bodo to popoldne preštevale glasove oddane po pošti. Pri omenjenem referendumskem vprašanju je razlika med glasovi za in proti manj kot 700. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodajni povezave. Predlog mora zdaj potrditi še Svet Evropske unije. Zunani ministri držav članic Evropske unije so potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino. Kot je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas, so usmerjene proti ruski vojaški industriji. Več kot polovica sankcioniranih je povezanih s proizvodno verigo balističnih raket. Požar je ponoči povsem uničil najstarejšo pokrito tržnico v Parizu, Marché Couvert des Enfants Rouges. Poškodovanih ni, vzrok požara še ni znan. Gasilcem je pred plemeni uspelo zavarovati sosednje stavbe. Tržnica v četrti Marie obstaja že od leta 1615 in je med drugim znana po ponudbi ulične hrane. Podatki o vremenu Agencije Republike Slovenije za okolje. Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, od severa se bo delno jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Obeti: v sredo in četrtek bo po večini umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Tu je še nekaj podatkov po državi, o vremenu po državi ob 11. Ljubljana, pretežno oblačno, 12 stopinj Celzija, zračni tlak 1022 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika, oblačno 11, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Slovengradec, pretežno oblačno 11, letališče Edvarda Rusjana, oblačno 11, zračni tlak 1022 milibarov raste. Murska Sobota, oblačno 13, Novo mesto, rahlo dežuje 11, letališče Cerkve ob Krki, prav tako rahlo dežuje 12 stopinj Celzija. Črnomelj, rahlo dežuje 12, Listca, oblačno 7, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Postojna, oblačno 10, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož, pretežno jasno, 16 stopinj Celzija, zračni tlak 1018 milibarov raste, piha vzhodnik 12 km na uro, temperatura morja pa je 22 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 16, piha burja, sunki do 39 km na uro. Rateče 10,
letališče Lesce 12, Rudnopolje 5, Krvavec 2, Jezersko 10, Rogla 3, Ravne na Koroškem 12, Velenje 11, Celje 12, Hrastnik 11, Maribor 12, Krajinski park Goričko, Ptuj in Krško 11, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 11, Koper 16, Pihal Vzhodnik 11 km na uro, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 11, Piha Burja, Sunki do 46 km na uro, Vogel 4 in pa Krederica ob 11 v oblakih, minus 3 stopinje, piha severozahodnik 18 km na uro. Podatki o prometu. Zastoje na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zaradi del na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske. To so bila poročila ure 12 in 6 minut.

Ponedeljek je. Nov teden, a vprašanja, s katerimi vstopamo van, so večinoma že stara. Kako živeti drug z drugim, ne da bi se morali vse le strinjati? Kako ohraniti tisto, od česar smo odvisni, ne da bi se njegove vrednosti zavedli šele, ko bi to izgubili? In koliko prostora v vsakdanjem življenju še namenjamo stvarem, ki od nas ne zahtevajo ničesar, razen nekoliko pozornosti? Da je mir predvsem stvar človeških odločitev, nas bosta danes spomnili zgodbi dveh skupnosti, ki sta se v času vojn na območju nekdanje Jugoslavije uprli logiki sovraštva. Da tudi narava ni neizčrpen vir, bomo spoznavali ob razmisleku o kraškem podzemlju, od katerega je odvisna oskrba velikega dela Slovenije s pitno vodo. In glasba? Ta bo popoldnevu dodala razsežnost, ki je ni treba vselej pojasnjevati. Od Schumannovega romantičnega nemira in pretanjene govorice harfe Urške Križnik-Zupan do zvočne raznolikosti orkestra Slovenske vojske, ki bo segal tudi po glasbenih izročilih različnih ljudstev. Ob 15:30 bodo dogodki in odmevi prinesli pregled najpomembnejšega današnjega dogajanja. Morda se zdi, da med vsem naštetim ni prav veliko skupnega, pa vendar način, kako ravnamo z naravo, kako sprejemamo drugega in koliko smo pripravljeni prisluhniti drugačnemu, pove o nas precej več kot načela, na katera se radi sklicujemo. In morda se prav tu, v razkoraku med tem, kar govorimo in tem, kar počnemo, začenja večina naših težav.

0: Spominčice.
1: V današnjih Arsovih spominčicah bomo najprej slišali koncertni stavek za štiri rogove in orkester opus 86 Roberta Schumana. Nastopili bodo člani zasedbe kvarteta rogov Forkor, Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in pa dirigentka Catherine Larsen-McGuire.

Kvartet Rogov Folkor, simfonični orkester, Radio Televizije Slovenija in dirigentka Catherine Larsen Maguire so takole poustvarili koncertni stavek za štiri rogove in orkester opus 86 Roberta Schumana. Sledi pa Schumanova simfonija številka 4 v D-molu opus 120 z oznakami zmerno, romanca in skerco ataka živahno. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Lawrence Arnič.

0: Arsove spominčice, ki jih je pripravila glasbena urednica Polona Kovačič, je sklenila simfonija številka 4 v D-molu opus 120 Roberta Schumana.
1: Spominčice.
0: Ura je točno 13.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Volivci so včeraj na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo o parlamentarni preiskavi, na posvetovalnem pa ukinitev RTV prispevka. So pa podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter odvzemom volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. Prvak opozicijske svobode Robert Golob je na podlagi izidov ocenil, da vlada nima zaupanja v ljudi. Oprostite, da vlada nima zaupanja ljudi. V SDS pa se sprašujejo o razlogih za preobrat izidov referenduma o RTV prispevku. Osveženi rezultati državne volilne komisije so zjutraj namreč pokazali, da so volivci z zelo tesno večino glasovali proti ukinitvi prispevka. Premier Janez Janša razloge za to vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora zdaj potrditi še svet Evropske unije. Zeleno luč za tak ukrep so že sprejele Švedska, Hrvaška in Španija. Slovenija glede sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so jih v petek napovedale ZDA, vidi pot naprej v dialogu z ameriško stranjo, je dejal slovenski zunani minister Tone Kajzer. Kot je povedal, Slovenija seveda zagovarja vladavino mednarodnega prava. Članice Unije so sicer v soboto sprejele skupno izjavo glede sankcij ZDA, v kateri so napade ali grožnje sodišču označile za nesprejemljive. Rusija je sporočila, da potekajo pogovori o morebitnem energetskem premirju med Rusijo in Ukrajino, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Zavrnila pa je 60-dnevno premirje, ki ga je predlagal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, da bi v Ukrajini lahko izvedli predsedniške volitve. Zelenski je medtem pozval Washington naj posreduje ter zagotovi, da bo Moskva spoštovala pogoje domnevnega energetskega premirja. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos dobila Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi makroekonomskih temeljev, je sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Hall deluje na ameriški univerzi Stanford, Woodford pa na Univerzi Kolumbija. Na podlagi njunih modelov lahko pravočasni ukrepi fiskalne in monetarne politike zmanjšajo vzpone in padce v gospodarstvu. Napoved vremena, dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države, od severa se bo delno jasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je upočasnjen promet med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran tudi med priključkom Grosupljev vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Zaradi del je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske. Na štajerski avtocesti je med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. 13 in 4 minute je ura.
1: Svet kulture.
0: Poglejmo, kaj pripravljamo v ponedeljkovem svetu kulture. V današnji oddaji se posvečamo integralnemu prevodu književnega dela Tisoč in ena noč. Založba Max Victor je z izidom tretje knjige zaokrožila svojo prestižno izdajo integralnega prevoda, ki je zdaj na voljo kot komplet treh knjig ali kot bibliofilski izvod. S koncertom komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v prostorih Akademije pa se drevi v Ljubljani začenja šesti festival Čelofest Ljubljana. Ponudil bo 9 koncertov, 3 mojsterske tečaje s priznanimi tujimi profesori violončela ter že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. Svet kulture malo po 16.

0: Pogled v znanost.
1: Trinajsti september je od lani po odločitvi Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo oziroma UNESCO, Mednarodni dan jam in krasa. Pobudo in večino organizacijskih in vzpodbujevalnih predpriprav na lansko razglasitev septembra na sedežu UNESCO v Parizu so pripravili tukajšnji krasoslovci, mednarodno pravno pa država Slovenija. Srce priprav je bil seveda Postojnski inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, kjer je med drugim tudi sedež Svetovne speleološke zveze, odkoder je formalna pobuda za razglasitev tudi prišla. Raziskovalka z inštituta, izredna profesorca Nadja Zupan-Hajna, je bila do lani predsednica te Mednarodne zveze raziskovalcev jam, trenutno pa je njena blagajničarka. Sicer pa je profesorca Zupan-Hajna tudi dolgoletna raziskovalka predvsem kraških sedimentov, ki je na našem programu že večkrat pojasnevala spoznanja teh raziskav. Sama je bila v imenu Speleološke zveze tudi pobudnica in organizacijska duša nekajletnih prizadevanj za razglasitev 13. septembra za Mednarodni dan jam in krasa. Obstaja vsaj en ključen razlog, zaradi katerega je smiselna povezava kraškega podzemlja približno petine svetovnih celinskih tal in tako tudi ustreznega odstotka vodonosnikov. Če dodam le še ožji interes pri nas, približno polovico ozemlja države predstavljajo kraška tla, s približno polovico vodonosnikov v njih. Kar pomeni, da se približno polovica ljudi pri nas s to življenjsko tekočino živih biti oskrbuje prav iz občutljivega kraškega podzemlja. Ne gre torej za nekakšen dodaten, prestižni dan redkih zanesenjakov, temveč za življenjsko pomembno naravno okolje, ki na primer v sušnih obdobjih predstavlja celo dve tretjini dostopnih virov pitne vode. Več o pomembnosti kraškega podzemlja, poti do te razglasitve in napovedi že izvedene znanstvene konference, ki se je med 10. in 13. septembrom odvila na Postojnskem organizaciji Inštituta za raziskovanje krasa, bomo predstavili v tokratni oddaji. Posnetki so nastali na novinarski predstavitvi tako tega dneva kot same znanstvene konference na temo trajnostno upravljanje jam in krasa s poudarkom na varstvu, izobraževanju in raziskavah kot temelju trajnostnega razvoja. Temo so predstavili predstojnica inštituta od lanske jeseni, izredna profesorica Nataša Rauber, profesor dr. Franci Gabrošek in že omenjena doktorica Nadja Zupan-Hajna, izredna profesorica na izobraževalnem sedežu krasoslovja v okviru Univerze v Novi Gorici.
2: Zelo pomembno je bilo mednarodno leto jam in krasa 2021 do 2022, ki ga je organizirala Mednarodna speleološka zveza UIS. V teh dveh letih je bilo po svetu organiziranih približno 1500 dogodkov in pokazalo se je, da obstaja zelo široka mednarodna skupnost, ki se ukvarja z raziskovanjem, varovanjem in upravljanjem jam in krasa. Prav iz uspeha tega mednarodnega leta se je potem razvila ideja, da potrebujemo nekaj trajnega. To se pravi dan, ki bi nas vsako leto ponovno povezoval in opozarjal na pomen jam in krasa. Pomemben mejnik je bil 13. september 2021, ko smo jame in kras prvič predstavili na sedežu UNESCO v Parizu. Prav zato smo spozneje predlagali, da bi se mednarodni dan praznoval 13. septembra in s tem ne poveličujemo ali pa ne dajemo prednosti nobenih od narodov svetovnih ali pa tudi nobenih od organizacij, ki morda že slavijo dan krasa ali pa dan jam. Ko sem bila izvoljena za predsednico UIS-a leta 2022, sem si kot enega svojih ključnih ciljev zadala, da to idejo iz strokovne skupnosti razvijamo v konkretni predlog za UNESCO in poskušamo to tudi uresničiti. Sledila so pač potem leta priprave, najprej od osnutka predloga, ki sem ga pripravila, do strokovnih utemeljitev, iskala partnerje, povezovala različne organizacije ter predvsem zbirala mednarodno podporo. Vse to sem pa v tem času delala zraven mojega raziskovalnega dela in mi je inštitut in moji sodelavci stalno stali podporo in v pomoč. No in prav mednarodna podpora in podpora doma je bila ključna, da je do tega sploh prišlo. Pri takšnih pobudah dobra ideja sama po sebi ni dovolj. Pokazati moraš, da za njo stoji široka mednarodna skupnost, to je prvo za UNESCO, in tako je pobudo podprlo več kot 150 mednarodnih, regionalnih, nacionalnih organizacij ter ustanov in med njimi tudi velike mednarodne znanstvene zveze, kot je recimo Mednarodna zveza geografov, geomorfologov za prst in tako naprej, IUCN, številne članice Mednarodne speleološke zveze, univerze, raziskovalne in naravovarstvene ustanove, ter kot posebnost bi tudi izpostavila skupnost staroselcev iz otoka Haida Gwaii, to se pravi Haida Nation iz Kanade, ki imajo suverenost v okviru Britanske Kolumbije, tudi oni so poslali to podporno pismo, ker v svojih aktih imajo prav poseben odnos do jam in krasa. Potem je bil pa potreben še odločilen korak. UIS kot mednarodna nevladna organizacija lahko predlaga predlog na UNESCO, ampak to ne bo tako dobro podprt, kot če ga vloži država članica. No in zato smo to potrebovali in Republika Slovenija je pobudo prevzela, to pa predvsem zato, ker ima UIS sedež v Sloveniji in ker je Slovenija pač tradicionalna dežela klasičnega krasa. In je potem Republika Slovenija postopek vodila uradni postopek skozi UNESCO. Pri tem so bili izredno pomembni Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, pristojno ministrstvo in predvsem stalna delegacija Republike Slovenije pri UNESCO v Parizu, ki je opravila veliko diplomatskega dela pri pridobivanju podpore drugih držav. Predlog je tako šel potem skozi strokovne programe UNESCO, nato skozi izvršilni odbor in nazadnje še generalno konferenco UNESCO. Tako da je bilo 12. novembra 2025, je bil potem v Samarkandu, v Uzbekistanu, Mednarodni dan jam in krasa dokončno sprejet s soglasjem vseh prisotnih delegacij, kar je zelo pomemben dosežek. No in na koncu je to pobudo so sponzoriralo 67 držav. To se pravi vloga na generalno konferenco, to je njihova generalna skupščina, je šla skozi roke 67 držav članic. No in če bi zdaj to mogla še na kratko povedati, če za kot en rezime, bi rekla, da je bila to kombinacija ideje, strokovnega dela, vztrajnosti, mednarodnega povezovanja in diplomacije. Brez pobude UIS se proces ne bi začel, brez Inštituta za raziskovanje krasa dela ne bi uspela izpeljati, brez Republike Slovenije ga ne bi bilo mogoče pripeljati skozi formalni postopek UNESCO. Za Slovenijo je to veliko mednarodno priznanje, krati pa tudi odgovornost. Slovenija je domovina klasičnega krasa. Po našem krasu je svet dobil mednarodni izraz karst, preveden v tuje jezike. Pri nas je razvila izjemna tradicija v raziskovanju jam in krasa, tako so tudi znanstvene discipline, kot so krasoslovje, speleologija in biospeleologija, se začele pri nas. Imamo Inštitut za raziskovanje krasa za RCSZU z skoraj 80-letno tradicijo. Potem sedež Mednarodne speleološke zveze, ter svetovno znane jame in kraške pojave. Zato je imela Slovenija zelo dobre strokovne in zgodovinske temelje, da je pri tej pobudi prevzela tako pomembno vlogo. Vendar se mi zdi pomembno poudariti nekaj drugega. To ni slovenski mednarodni dan. Slovenija pomagala, da so jame in kras dobili svoj dan za ves svet. To je meni se zdi zelo pomembna stvar. Prav to je po mojem tudi eden največjih dosežkov za prepoznavnost Slovenije. Da smo svoje znanje, tradicijo in mednarodne povezave uporabili za nekaj, kar presega naše meje. UNESCO mednarodni dan jam in krasa pa ni namenjen sam praznovanju. Pomeni, da imamo odslej vsako leto stalno svetovno platformo, prek katere lahko povezujemo znanost, izobraževanje, jamarstvo, upravljanje kraških območij, varstvo narave, odločevalce in širšo javnost. Jame in kras so, še enkrat poudarila, pomembni zaradi vode, biotske raznovrstnosti, geološke in kulturne dediščine ter številnih drugih vrednot, hkrati pa so zelo občutljivi in marsikje še vedno slabo poznani in razumljeni. Ne samo po svetu, ampak dostikrat se nam zgodi tudi v Sloveniji, čeprav je skoraj polovica Slovenije kraška. Zato sama vedno poudarjam, da sta znanje in razumevanje kraških pojavov osnova učinkovitega varovanja. Če bomo z mednarodnim dnem jam in krasa dosegli, da bo več ljudi razumelo, kaj kras je, kako deluje, zakaj je pomemben in zakaj je ranljiv, potem ta dan ne bo le simbolno priznanje, ampak bo imel tudi zelo konkreten pomen za njegovo prihodno upravljanje in varovanje.
1: Omenjena mednarodna znanstvena konferenca, ki se je sredi septembra 3 dni odvijala na Postojnskem, je potekala pod motom Raziskujmo, razumimo in varujmo k trajnostnemu upravljanju jam in krasa. To je na slavnostni prireditvi ob prvi obletnici Dneva jam in krasa izpostavila tudi predsednica države kot pokroviteljica te obletnice. Ampak nje nismo posneli. Posneli pa smo že omenjenega krasoslovca, sicer fizika po izobrazbi in rednega profesorja na Univerzi v Novi Gorici, doktorja Francija Gabroška, ki je na predstavitvi konference in UNESCO-vega dneva govoril o krasoslovnih raziskavah in pri tem izpostavil, kako so po vseh desetletjih razvoja stroke njihove temeljne metode še vedno vezane na terensko raziskovanje.
3: Zdaj, kras je zelo zanimiv sistem, ne, ki je posledica raztapljanja kamnin, predstavljanje kostitišče med različnimi zemeljskimi sferami, litosfera, biosfera, vse se na izjemno unikaten in kompleksen način prepleta v krasu. Kras je tudi podlaga, kamor dejansko površinske spremembe najhitreje in najgloblje sežejo v primerjavi z drugimi podlagami. Seveda, kras je tudi rezultat vsega tega, so tudi izjemne površinske oblike, izjemne podzemne oblike, unikatno pretakanje vode, če hočete. Kras je posebej na teh koncih, ne, tako imenovani klasični kras, je že od nekdaj pravzaprav privlačil tiste, ki so bili učeni in radovedni. Le primer je Cerpiško jezero, kjer so pravzaprav vsi, ki so bili tukaj pametni na Kranjskem, poskušali razumeti, kako ta zadeva deluje. Ne, že Atanasiju, Kircher je v pohvalnem delu podzemni svet pisal v Cerkniškem jezeru. Potem je bil tu Valvazor, jezera Cerkniškega jezera, postal član kraljeve družbe, pa potem dvorni matematik Nagel, pa potem Baltazar Hake, pa Steinberg, do Tobiasa Gruberja, ki po svoje že postavi nekak model Cerkniškega jezera, ki ga vsaj konceptualno razumemo tudi zdaj. Naredimo fast forward, pa pojmo 30 let nazaj, krasoslovje, ki smo nekako mi začeli. Ne? Krasoslovje je temeljilo v zelo dobrih terenskih raziskavah, na dobrih konceptualnih modelih, s katerimi so poskušali pisati in razložiti, kar so na terenu opazili oziroma raziskali. In to je še zmeraj temelj krasoslovja. Terenske raziskave in meritve. V tem času pa se je marsikaj spremenil. Namreč, če je bilo potrebno za vodostaj v jami pred 30-40 leti jesti vsake pol leta tja dol, da si ga pomeril, zdaj postiš inštrument, ki vsake 10 minut recimo zabelješ višino vode. In naprimer v radiju 30 km, tudi okrog je sigurno vsaj ta 100 postaj, ki avtomatično, samodejno beležijo naprimer parametre podzemnega okolja, kot so višina vode, temperatura zraka, temperatura vode in tako naprej. Vsa ta velika količina podatkov, ki jih pridobivamo, delno tudi telemetrično, torej samodejen prenos v oblak, v podatkovni oblak, vsa ta količina zahteva tudi vstop neke podatkovne znanosti in krasoslovje naenkrat no, ne naenkrat, ampak v zadnjih nekaj desetletjih, postalo disciplina, ki pravzaprav združuje še več, kot je združevala že prej. Ne? In se pravi, da uporabljamo metode, ki jih uporabljajo druge moderne znanosti, podatkovno znanost, če hočete, uporabljamo metode umetne inteligence in tako naprej, za obdelavo vsega tega, kar dobimo. Ne? In namen je pač opazovati in razumeti podzemni ali pa tudi površinski sistem. Ne? Še nekaj se je spremenilo, ne? Če smo prej večina opisovali kras z nekimi konceptualnimi modeli, ne, ker smo poštevali slikce, kako se skupaj izgleda in upoštevali neke osnovno empiriko fizike in kemije, s katero smo poskušali to razležiti, smo zdaj to empiriko spremenili v enačbe, in ki jih uporabljamo, ki so pač osnova za izdelavo računalniških modelov. Namreč večina stvari, ki jih razlagamo, poskušamo tudi simulirati na računalnikih. In v krasoslovju vstopa vse več ljudi, ki mogoče niso v temelju krasoslovci, ampak se ukvarjajo z nečim drugim in vidijo dejansko, da kras predstavlja izjemno kompleksen naravni sistem, ki je izziv ne samo krasoslovcem, ampak tudi tistim, ki naključno, ki so mogoče pametni, obvladajo neke metode in ne idejo na to. Ne. Seveda, vedno bolj se zavedamo tudi pomena živega sveta v krasu, ki ni samo neka zbirka organizmov, ampak ti organizmi močno vplivajo na razvoj krasa in seveda v neki povratni zanki z okoljem vplivajo na samo okolje. Ne? In če se vrnem še na konc, uporabno, vsaj, kakor smo rekli, vsaka znanost hoče biti uporabna in življenje na krasu, pač naše življenje je, ne, v Sloveniji vemo, da se na primer polovica ljudi oskrbuje z kraških vodonosnikov in ravno znanost lahko da temelj varovanja teh vodonosnikov. Te vodonosniki so zdaj pred mogoče velikimi spremembami, ki so posledica teh globalnih sprememb in globalnega segrevanja, v katerem vemo, da ključno prispevamo tudi ljudje. Življenje na krasu pomeni tudi poseganje, gradnje prometne, zgradnje naselij in tako naprej. Povsod tu sodelujemo tudi krasoslovci in dejansko samo na nekem res dobro temelječem znanju lahko ponudimo na svet, ki bo mogoče tistim, ki upravljajo s tem življenjem, pomagali.
1: Franci Gabrošek je torej izpostavil tisto, kar je bil tudi moto znanstvene konference. Raziskujmo, razumimo in varujmo k trajnostnemu upravljanju jamin krasa. Inštitut za raziskovanje krasa zaradi CSSU Postojni pravzaprav tako izvršni kot zakonodajni oblasti, da ne omenjam ustanov za preskrbo s pitno vodo na kraških območjih, ponuja znanstveno preverjene podatke in statistike o stanju v kraškem podzemlju skozi desetletja. Pri gradnji avtocestnega križa pred desetletji, prav tako pa pri načrtovanju trase drugega tira med Divačo in Koprom, so z raziskavami svetovali, kako premoščati dele trase, ki bi utegnili dolgoročno škodovati kraškim vodonosnikom. Prihodnje leto bo inštitut praznoval 80 leti od ustanovitve. Res je že v medvojnem obdobju, ko je bila Postojna z okolico in še lep del Primorske, v okviru Kraljevine Italije, obstajal Italijanski inštitut za raziskave kraškega podzemlja, ki pa se je oprl na izhodišča, ki so jih od prve polovice 19. stoletja vzpostavljali raziskovalci od Dunaja pa do Trsta. Klasični kras z raziskavami v trikotniku med Trstom, Reko in Postojno je bil tisti, ki je pojem krasa ponesel po vsem svetu in ne nazadnje samim apnenčastim tlem oziroma podzemlju dal ime v večini jezikov. Mednarodno se je v germanskih jezikovnih okoljih udomočil nemški karst, v romanskih pa italijanski karso. Predstojnica inštituta, izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici, doktorica Nataša Raubar, je na začetku svoje predstavitve dneva in konference izpostavila pomen preteklih raziskav in raziskovalcev kraškega podzemlja. Predstavila je tudi široko paleto raziskovalcev različnih profilov, ki tvorijo raziskovalno ekipo inštituta. Začela pa je z 80 leti od ustanovitve inštituta leta 1947.
4: Tako je, naslednje leto praznujemo 80 let obstoja, vendar v vsem tem času smo pravzaprav mi začeli in gradili na ramenih predhodnikov naših. Namreč omenjen je bil klasični Kras, kaj razumemo pod to območje. To je prostor nekako med Ljubljano, Trstom in Reko, ki velja za učbenik krasoslovja. Tukaj so se začele prvi opisi, opazovanja in s tem prenos samega termina v strokovno in pa tudi mednarodno literaturo. Ne samo beseda Kras, tudi nekatera druga. Drugi pojavi so dali mednarodni terminologiji besedišče, tako naprimer Dolina, Vrtača, Ponor in še marsikatera druga. In tukaj so se tudi začele prve zares strokovna opazovanja, opisi, tako da lahko rečemo, da je klasični Kras s središčem v Postojni zibelka krasoslovja. Zibelka raziskav Krasa in pa tudi mnogih drugih podved, kot je naprimer speleobiologija z odkritjem različnih podzemeljskih vrst. No, in kot je bilo omenjeno, leta 1947 je bil ustanovljen Inštitut za raziskovanje Krasa, ki se je pa v vsej tem času razvil v mednarodno poznano inštitucijo, ki združuje strokovnjake, ti pa obravnavajo Kras z interdisciplinarnega vidika. Tukaj združujemo geografe, geologe, hidrologe, biologe, mnoge druge stroke, ki nam je skupno, da se posvečamo Krasu in raziskavam teh procesov iz različnih perspektiv, iz različnih zornih kotov. Svoje znanje potem podajamo naprej tako tistim, ki živijo na Krasu in se soočajo z vsakodnevnimi problemi. Iščemo rešitve, inovativne za te odgovore. Podajamo pa tudi znanje naprej. V številnih univerzah sodelujemo, ne samo doma, tudi po svetu. Prav posebno pa imamo razvit doktorski študij krasoslovja v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici. Ta je tudi UNESCO sedež, oziroma UNESCO katedra za krasoslovje, kar je še ena povezava z UNESCO. Poleg tega pa tudi vsako leto organiziramo, zdaj že preko 30 let, tako imenovano mednarodno krasoslovno šolo, to je združenje krasoslovcev in speleologov z celotnega sveta. Več kot 100 udeležencev vsako leto pride v Postojno, torej že to nam da vedeti, da smo neko središče v svetovnem merilu in sicer v Postojni, ki je v srcu tega klasičnega Krasa. Izdajamo tudi mednarodno revijo Acta Krasologica, cenjena med profesori in strokovnih krogih. In pa seveda, ker so podatki danes zlata vredni, zbiramo vsakovrstne podatke, ne samo o vodah, jamah, povezavah, podzemnih vodnih povezavah, številne druge podatke v krasoslovno bazo podatkov, to je tudi edinstveno v svetovnem merilu. Skupaj z Jamarsko zvezo Slovenije pa vodimo kataster jam v Sloveniji. Tako da je vse skupaj plus, smo sedež Mednarodne speleološke zveze, že ki je bila ustanovljena leta 1965, in v vsem tem okolju se potem pod okriljem, kot je bilo že predstavljeno, razvila ta ideja in jo bila pripeljana do uresničitve. Torej, v teh treh dneh se bojo odvijale številne aktivnosti, ne samo za strokovno in profesionalno javnost, temveč tudi za širšo publiko. V četrtek bodo strokovne ekskurzije, ki bodo vodile v Škocjanske jame, Pivška presihajoča jezera in okolico. Nadaljevala se bo konferenca dvodnevna z prispevki mednarodnih strokovnjakov na to tematiko. V petek zvečer pa tudi predstavitev, jamarska predstavitev v Kulturnem domu v Postojni, kjer se bo sicer dogodek odvijal. No, osrednja slovesnost pa bo potekala v soboto, popoldne, v Postojnski jami. Na zadnje, 13. septembra v nedeljo, imamo pa tudi eno posebno obeležitev, namreč v Mednarodni zvezi hidrogeologov poteka zbiranje najpomembnejših kraških izvirov v svetovnem merilu in zastavili so si posebne kriterije in po vseh kriterijih izvir Unice sega v sam svetovni vrh, zato bomo v nedeljo potem eno obeležitveno tablo otvorili pred Planinsko jamo.
1: Današnjo oddajo sva skupaj spravila mojster Gašper Laborec s spretnimi prsti na reglerjih in Goran Tenze z grobimi posnetki in pred mikrofonom.
0: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe.
2: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V oddaji Ženske v svetu glasbe tokrat predstavljamo harfistko Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije Urško Križnik Zupan kot solistko in uveljavljeno komorno glasbenico. Po rodu je z Vranskega. Na glasbeni šoli Rista Savina v Žalcu se je najprej začela učiti igranja na klavir, šele pozneje se je srečala s harfo. Na nižji glasbeni stopni je bil njen profesor Dalibor Bernatovič, na srednji glasbeni šoli v Mariboru je bil njen pedagog za klavir profesor Janko Šetinc. Na srednji glasbeni stopni v Velenju pa jo je poučevala igranja na harfo profesorica Ruda Ravnik-Kosi. Pri tej priznani profesorici je študirala tudi na Ljubljanski akademiji za glasbo, kjer je z odliko diplomirala leta 2003. Že med študijem in ob njem se je udeležila več mojstrskih tečajev pod vodstvom uveljavljenih glasbenikov, kot so harfistke Patricia Tassini, Nicoletta Sancin in Štefica Žužek, ter profesor komorne igre na Ljubljanski akademiji za glasbo, violinist Tomaš Lorenc. Urška Križnik Zupan je bila štipendistka kluba Soroptimist. Na državnih glasbenih tekmovanjih je prejela več nagrad. Pogosto muzicira v različnih komornih skupinah in na festivalih, kot so Festival Ljubljana, Piranski glasbeni večeri, Festival Slowind in Vranski poletni večeri. Posvetimo se najprej skladbi Adagio Amoroso za harfo solo slovenskega skladatelja Zvonimirja Cigliča, ki je ustvaril tehtna dela tako v orkestrski zvrsti, kot tudi v širokem glasbenem polju komorne glasbe. Leta 1948 je za svojo prvo ženo, harfistko Nevenko Ino, napisal izrazni Adagio Amoroso. Prvič ga je izvedla tudi harfistka Pavla Uršič. Skladatelj pa je nekoč zapisal, da želi, da bi ga igrala tudi ena najmlajših harfistk, Urška Križnik. Sama je povedala, da je Adagio Amoroso zanjo najlepša skladba. Poslušajmo v njeni izvedbi izrazni Adagio Amoroso Zvonimirja Cigliča.

0: Tako zveni priljubljeni adagio amoroso Zvonimirja Cigliča pod prsti harfistke Urške Križnik-Zupan. Poslušajmo harfistko v pogovoru o njenem izvajanju v različnih komornih zasedbah.
1: Veliko ste igrali, igrate seveda v orkestru, igrate tudi kot solistka z orkestri, sicer ste pa tudi zelo dejavni v različnih komornih zasedbah. Omenili ste tudi že nekaj vaših nastopov, pa bi prosila, če nam nekako predstavite tiste rednejše zasedbe, v katerih igrate in s kom vse, recimo, igrate tako z instrumentalisti, pevci.
2: Glede komornega muziciranja me vsekakor najprej pritegne energija nekoga, ko z njim igram, se pravi, mi je zelo pomembno, da smo, jaz rečem, na enaki valovni dolžini in pa prijateljstvo z glasbeniki, s katerimi sodelujem. To je nek predpogoj za prijetno počutje, seveda na vajah in pa potem na končni rezultat. Zelo veliko zadnje čase sodelujem z sopranistko Andrejo Zakonšek-Krc, s katero so tudi posneli CD. Spremljati glas je prav nekaj posebnega, zato ker se mi zdi, da je zelo pomemben dih in besedilo, ki ga pri inštrumentalni glasbi, mislim, ni. In čeprav si jaz večkrat predstavljam neko besedilo oziroma si poskušam vedno sestaviti eno zgodbo v ozadju. Tako da z Andrejo smo imeli kar nekaj koncertov zdaj v zvezi tudi s tem programom francoskim. Poleti, no, smo na Vranskem, na festivalu Vranski poletni večeri tudi izvedli program z godalnim kvartetom Il Tramonto, katerega so člani Žiga Faganel, Irina Kevorkova, Alja Mandić Faganel in Vladka Pelhjan. In smo izvedli Debussyjeve plese in še nekaj stvari, ker je bila taka lepa energija na koncertu in na vajah.
1: Katere recimo skladbe bi recimo izpostavili iz tega slovenskega arhiva?
2: Kar nekaj skladb se je zavrtelo na mojem pultu slovenskih. Kot prva je bila napisana skladba profesorja Roberta Kampleta. On je napisal to skladbo v zraku že v začetku mojega glasbenega šolanja, kar se tiče harfe. Potem pa je zelo veliko precej skladb za harfo pisal Črt Sojar Voglar. On je tudi sam se učil nekaj časa harfo in to se zelo pozna pri njegovem pisanju za harfo, ker se vidi, da razume sistem. Napisal je veliko skladb za kvartet Sensibile in od Črta Sojarja Voglarja imamo zelo dobro skladbo Utrinki, potem novele. Črt Sojar Voglar je napisal tudi skladbo za solo harfo Igra svetlobe. Potem pa imamo kar še nekaj slovenskih skladb, ki so bile napisane, da sem jih izvajala. Ena je bila od Nine Šen, Klerična fantazija, tudi za ta kvartet Sensibile. Potem od Janja Goloba in Vokacija. Tudi Tadeja Vulc je napisala eno za flauto in harfo Praznina vetra.
1: Kakšno je to sodelovanje sicer med izvajalcem kot solistom in skladateljem, sodobnimi skladatelji?
2: To se mi zdi velika prednost, če imaš to možnost, da ko skladba nastaja, da si zraven, ker skladatelj si tudi včasih ne zna točno predstavljati, kako bo to zvenelo. Sicer so zdaj računalniški programi, kjer si vse zavrtiš, ampak seveda je v živo nekaj drugega. In se mi zdi to tudi prednost za skladatelje in za nas, ko potem skladbo dobimo.
0: Iz zakladnice sodobne slovenske glasbe poslušajmo skladbo mlajšega slovenskega skladatelja Črta Sojarja Voglarja, ki je ustvaril obsežni opus več kot stotih skladb z zvočno, bogato glasbeno govorico. Skladbi je poimenoval Novele in Utrinki, poleg tega pa je napisal še Nokturno za pikolo in harfo ter Igro svetlobe za harfo solo, ki jo izvaja tudi Urška Križnik-Zupan. Poslušajmo zdaj Novele za dve flauti, violončelo in harfo Črta Sojarja Voglarja iz leta 2004, ki jih bo izvedel kvartet Sensibile.

Poslušali smo novele za dve flavti, violončelo in harfo Črta Sojarja Voglarja, ki jih je izvedel kvartet Sensibile v zasedbi. Flavtistki Ana Marija Tomac Krečič in Eva Slana, violončelist Gregor Fele in harfistka Urška Križnik-Zupan. Ugledna harfistka Urška Križnik-Zupan je izvedla odmeven recital samospevov februarja leta 2021 v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji s priznano sopranistko Andrejo Zakonšek-Krt, prvakinjo opere SNG Maribor. Izvedli sta samospeve francoskih skladateljev Claude Debussyja in Gabriela Foreja, slovenskega romantika Benjamina Ipavca in nemških ustvarjalcev Roberta Schumana in Richarda Straussa. Koncert s podobnim sporedom sta oktobra 2021 predstavili tudi v komornem studiu programa Ars. Posnete skladbe pa so septembra 2022 išle tudi pri založbi

in kakovostnih programov RTV Slovenija na njunem glasbenem albumu Večerna sanjarjenja. Iz barvitega glasbenega sporeda poslušajmo samospev francoskega skladatelja in enega najznačilnejših impresionistov Claude Debussyja. Leta 1884 je napisal harmonsko prefinjeni in romantično občuteni samospev Bonsoir, lep večer, na verze Teodorija de Bonvilla. Pela bo sopranistka Andreja Zakonšek-Krt, na harfo bo igrala harfistka Urška Križnik-Zupan.

Po samospevu Lep večer Claude Debussyja bosta umetnici predstavili samospev nemškega skladatelja in dirigenta Richarda Straussa, ki je v svojem obsežnem in raznovrstnem ustvarjanju posvetil veliko energije tudi skladanju samospevov. Poslušali bomo samospev z naslovom Morgan, jutri, na verze Johna Henrya McKaya opus 27 številka 4, ki ga je skladatelj Richard Strauss napisal leta 1894 in ga z občutjem blaženosti in optimizma podaril ob poroki svoji ženi, sopranistki Pauline Deana.

Poslušali smo samospev Morgen, jutri opus 27, številka 4 Richarda Straussa, na verze Johna Henrya McKeya, ki sta ga izvedli sopranistka Andreja Zakonšek-Krt in harfistka Urška Križnik-Zupan. Veliko ustvarjalne energije posveča tudi pedagoškemu delu. Vrsto let je poučevala v Ljubljani, Celju in Novi Gorici, od septembra 2020 pa je pedagoginja na glasbeni šoli Domžale. Harfistko ob koncu oddaje poslušajmo še o izvajanju preludija številka 1, kon moto, iz zbirke 5 preludijev za harfo, enega najopaznejših slovenskih skladateljev, Alojza Srebotnjaka, iz leta 1960.

0: Poslušali smo preludij številka 1 za harfo Alojza Srebotnjaka, ki ga je ob koncu oddaje zaigrala harfistka Urška Križnik-Zupan. Tako je izvenela oddaja Ženska v svetu glasbe. Prihodnji ponedeljek ob enakem času bomo predstavili harfistko Urško Križnik-Zupan kot solistko z orkestrom. Oddajo je posnel Vjekoslav Mikes, vezno besedilo sem prebrala Jasna Rodošek, oddajo je pripravila urednica Tjaša Krajnc.
1: Ženske v svetu glasbe.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Na vrsti so poročila. Poslanec Boris Mijić je dal odstopno izjavo, je sporočil predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović. Svet stranke je Mijića predtem izključil iz stranke in ga pozval k odstopu. Preprečili naj bi tudi njegovo imenovanje v delegacijo državnega zbora v svetu Evrope. Pogonska goriva bodo opolnoči cenejša za 0,2 centa, liter bencina bo tako stal dobrih 1,74 evra, dizla dobrih 1,88 evra, kurilnega olja pa nekaj več kot 1,5 evra. Skupina ameriških, republikanskih in demokratskih kongresnikov opozarja, da bi bil nakup ruskega dizelskega goriva, ki ga napoveduje predsednik Donald Trump, nezakonit. Trump je v petek sporočil, da se je z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom dogovoril o dobavi goriva, v zameno pa bi ZDA olajšale energetske sankcije proti Rusiji. Srbsko študentsko gibanje oblasti obtožuje oviranje glasovanja v tujini, čež da naj bi umetno zmanjševale število prijavljenih voljivcev in oteževale dostop do volišč, poročajo srbski mediji. Študentska lista je na tamkajšnjo volilno komisijo vložila 2 pritožbi glede števila volišč in časa glasovanja v tujini. Komisija je konec preteklega tedna 2 pritožbi zavrnila, študentska lista pa je napovedala pritožbo na upravno sodišče. V Ljubljani se začenja 6. festival Čelofest, ki bo do 22. oktobra ponudil 9 koncertov, 3 mojstrske tečaje s priznanimi tujimi profesori violončela in že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov z vse Slovenije. Kot so zapisali organizatorji, bo festival znova predstavil violončelo v številnih različicah. Vremenska napoved, popoldne se bo postopno delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. 14:04.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars humana, humana, ars, ars humana.
1: Kako misliti mir, ko se zdi, da vse poti vodijo v vojno? Kako sta v praksi videti odpor proti nasilju in transformacija konflikta? Odgovore na ta vprašanja v svoji knjigi Oaze miru v puščavah vojne išče Valentina Otmačić, hrvaška raziskovalka in strokovnjakinja, ki se ukvarja z vprašanjem miru, transformacijami konfliktov in človekovimi pravicami. V knjigi obravnava lokalni skupnosti Gorskega Kotarja na Hrvaškem in Tuzle v Bosni in Hercegovini. Skupnosti, ki jima je v času vojn v 90-ih letih uspelo ohraniti mir. Valentina Otmačić je za svojo doktorsko disertacijo na Univerzi v Bradfordu v Združenem kraljestvu 11 let raziskovala omenjeni skupnosti, predvsem pa pristope in strategije, s katerimi sta se poskušali izogniti etničnim delitvam in nasilju, ki so ga te povzročile. Nastala je disertacija z naslovom Upiranje delitvam po etničnih linijah. Študija primera dveh skupnosti, ki sta v času jugoslovanskega konflikta med letoma 1991 in 1995 izpodbijali diskurze vojne, ki je v knjižni obliki izšla pri založbi Routledge, Taylor & Francis Group, lani pa pri založbi Srednja Evropa tudi v hrvaškem jeziku z naslovom Oaze miru v puščavah vojne, konstruktivni odpor proti nasilju 90-ih let v lokalnih skupnostih Gorskega Kotarja in Tuzle. Valentina Otmačić je sicer v preteklosti pri svojem delu sodelovala z več agencijami Združenih narodov in mednarodnimi nevladnimi organizacijami pri podpori civilistom prizadetim zaradi vojne. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Tanzaniji, Burundiju, Demokratični republiki Kongo, Libanonu in Kolumbiji. Je tudi strokovnjakinja za strateško zagovorništvo in trenerka na področju transformacije konfliktov. Knjiga Oaze miru v puščavah vojne, o kateri se bova z avtorico pogovarjali v oddaji, ni le pričevanje o tem, kako je sredi divjanja vojne lokalnima skupnostma uspelo ohraniti mir, je tudi poklon junaštvu, ki ga je zahtevala odločitev za mir in preseganje delitev, lahko pa bi jo brali tudi kot priročnik, ki nam pomaga razmišljati o možnostih oblikovanja skupnosti v trenutkih, ko v retoriki vladajočih prevladuje podpihovanje strahu in sovraštva. Vabljeni v našo družbo. Valentina Otmačić, na začetku knjige Oaze miru v puščavah vojne ste zapisali, da vas je za raziskovanje skupnosti Gorskega Kotarja in Tuzle v medvojnem času navdihnil primer ohranitve miru v času državljanske vojne v Libanonu. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se lotili te raziskave, ki ste ji posvetili zadnjih 13 let?
2: Ja sam se dugi niz godina još od rata u Hrvatskoj zapravo bavila posljedicama.
3: Sama sam se dolga leta, pravzaprav vse od vojne na Hrvaškem, ukvarjala s posljedicami nasilja. Delala sam s ljudmi, ki so bili na tak ali drugačen način žrtve nasilja, ki so bili begunci ali razseljeni in se ukvarjala s človekovimi pravicami in pravicami otrok. Videla sem veliko posledic nasilja, pa tudi nacionalizma in delitev in podobnega. Videla sem, da ima nasilje precej podobne načine delovanja, še posebej način, ki ga politiki uporabljajo, da bi med ljudi zasejali strah, da bi dosegli svoje cilje. In kako lahko je ta strah pravzaprav podžigati? To počnejo tudi danes. Tudi danes, medtem ko se medve pogovarjava, se to dogaja na različnih koncih sveta, tako v naši bližnji soseščini kot v bolj oddaljenih krajih. Strah pred drugim, ki je običajno etnično, rasno ali nacionalno drugi, je odličen instrument, da ljudi uvedete v vojno. Kajti, ko je ljudi strah, niso razumni. In to je velik problem, od katerega se ne moremo umakniti. V Libanonu sem sodelovala pri projektu, ki se je ukvarjal s palestinskimi begunci v Libanonu ter kulturnimi in izobraževalnimi dejavnostmi v samih palestinskih taboriščih. Naravnost grozljivo je bilo videti, kako zelo so palestinski begunci diskriminirani, pa tudi kako dolgo že bivajo zunaj svoje države. kar je še ena posledica nasilja, ki jo čutijo generacije in generacije ljudi. Tudi sam Libanon je imel svojo tako imenovano državljansko vojno, v kateri so se ljudje razdelili podobno, kot so se pri nas razdelili na etnični osnovi. Tam so bili na različnih straneh suniti, šiiti, druzi in maroniti. Te strani so se pogosteje menjavale kot pri nas, vendar je bil sistem delitve enak. Torej, mi smo boljši od drugih, ti drugi pa so naši sovražniki in tveganje za nas. V Libanonu imam dobro prijateljico Mono Abud, ki živi v določenem delu Bejruta v stavbi, ki ima 4 nadstropja. Moja prijateljica je šiitka, prihaja iz družine šiitskih muslimanov. Nekega dne me je čisto po naključju vprašala, ali sem videla to in to sosedo, na kar sem rekla, ali je to tista sunitka iz 3. nadstropja. Ona pa je rekla, ne, sunitka živi v 2. nadstropju, ta je maronitka iz 3. nadstropja. Kar se mi je zdelo zelo simpatično, ker sem videla, da imamo v stavbi vse 3 skupine. Zato sem ji v šali rekla, da imamo zagotovo v stavbi tudi druze. Ona pa je rekla, seveda, ti živijo v 4. nadstropju. In tako bi bila lahko ta stavba sama po sebi pravzaprav predmet raziskave. Toda zanimivo je bilo, ko sem jo vprašala, no, kako pa je bilo to med vojno? In je rekla, isto. Ljudje se tukaj v tem delu Bejruta niso razdelili. Zame je bilo to nenavadno, ker kot tujci dobimo informacijo, da so se vsi razdelili in da se med sebojno ne prenesejo. Podobno kot tujci razmišljajo o nas. Tega mi ni znala razložiti. Rekla je samo, pri nas se ljudje preprosto niso razdelili. V preostalem delu Bejruta so se, tukaj pa ne. Če hočeš, lahko o tem vprašaš ljudi, jaz te bom povezala z njimi. Mi tukaj že desetletja živimo skupaj. Potem sem naredila manjšo raziskavo o sami stavbi in bila navdušena, ko sem videla, kako je solidarnost med ljudmi prevladala in je bila pripadnost tej skupnosti, tej mali 4-nadstropni stavbi, močnejša od vsega drugega. Ljudje so se, namesto da bi drug drugega imeli za sovražnike, med seboj ščitili. Tu se je pravzaprav začelo moje zanimanje za temo upora proti nacionalnim delitvam in s tem sem se želela ukvarjati v svoji doktorski nalogi. Pravzaprav sem želela raziskovati tako Libanon, kot tudi državi, ki sta mi bliže, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Toda na srečo so mi moji mentorji rekli, da je to preveč in naj se vendarle raje osredotočim na del sveta, ki ga bolje poznam. In tako se je pravzaprav začelo.
1: V uvodu knjigo ste kot svoje izhodišče zapisali, da so nacionalne identitete in medetnične nestrpnosti na območju Hrvaške ter Bosne in Hercegovine posledice nasilnega konflikta, ne pa vzroki zanj. Torej, da je bil konflikt etniziran.
2: Znači, eden od mitov je, da so zapravo etničke podjele vzrokom.
3: Eden od mitov je, da so etnične delitve vzrok vojn. Prav to me je spodbudilo, da sem se lotila te raziskave, saj to preprosto ni ustrezalo moji izkušnji življenja v nekdanji Jugoslaviji, prav tako pa se ni ujemalo niti s poznejšimi primerjalnimi raziskavami, tako imenovane etnične distance, ki so bile opravljene na tem območju. To so raziskave, v katerih ljudi sprašujejo, ali bi jim bilo v redu, da se njihov sin poroči z nekom, ki pripada drugi etnični skupini, ali bi želeli imeti sosede druge etnične pripadnosti in tako naprej. Te raziskave o etnični distanci so pokazale, da etnična distanca, vsaj na območju Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, ni bila velika. Bila je razmeroma majhna in se je naglo povečala šele po vojni. Torej je etnična distanca posledica, ne pa vzrok same vojne. To lahko morda vidimo pri raziskavah mojih kolegov, ki etnično distanco raziskujejo v Vukovarju. Vidijo, da ima današnja generacija znatno večjo etnično distanco, kot so jo imeli njihovi starši. To je generacija, ki ni izkusila vojne, ampak so jo izkusili njihovi starši. Nova generacija je podedovala travmo vojne in je bolj oddaljena od druge etnične skupine. Nimajo prijateljev iz druge etnične oziroma nacionalne pripadnosti in podobno. To je tisto, kar vemo. Mislim, da je velik problem nastal pri zamisli, kako naj bi razpadla Jugoslavija. In mislim, da je bil to problem diskurza, ki ga nekoliko obravnavam v svoji knjigi. Problem političnega in medijskega diskurza, ki je bil zelo omejen na to, da bomo ustvarjali nacionalne države in da je torej edina možnost, ki jo imamo, ta, da so to nacionalne države, v katerih imamo zelo jasno večino in v katerih imamo jasno manjšino, ter kjer imajo manjšine zagotovljene določene pravice. To seveda pomeni, da niso vsi enakovredni. Kadar je nekdo pripadnik manjšine, je že v izhodišču poseben in mu je treba zagotoviti določene pravice, da se ne bi počutil zatiranega. Mislim, da je v tem procesu umanjkalo domišljije in drugačnih načinov razmišljanja. Ena od stvari, ki jih mednarodna skupnost vedno naredi, pa je, da se pogovarja isključno z nacionalnimi voditelji. Nihče od njih se ni pogovarjal z ženskami ali s predstavnicami mirovnih organizacij. Že od začetka se predpostavlja, da so nacionalni voditelji tisti, ki predstavljajo celoten narod, in tako se vse skupaj odvija v smeri nacionalne države. Kot pravi kolega raziskovalec V.P. Gagnon za Bosno in Hercegovino, treba je problematizirati problem. Problem smo zastavili na napačen način in zato nas je ta pripeljal do napačnih rešitev.
1: Kako ste se odločili prav za Gorski Kotar in Tuzlo? Kaj je bilo tisto, kar je bilo pri odporu teh dveh skupnosti posebnega?
2: Dakle, jaz sem se htjela baviti uspešnim primerima odpora.
3: Želela sem se ukvarjati z uspešnimi primeri odpora. Na območju celotne nekdanje Jugoslavije je bilo veliko primerov odpora. Ljudje se niso takoj razdelili, niso se zlahka razdelili. Vendar jih je močan tok nacionalizma odvedel v smeri delitev. Želela sem raziskati tiste kraje, kjer je to lokalni skupnosti uspelo od začetka do konca vojne ter po vojni. Takšnih skupnosti res ni veliko, skupnosti, v katerih nismo imeli samo enega, dveh ali treh ljudi nasprotne nacionalne pripadnosti, temveč dovolj ljudi, da so drug drugemu na nek način postali grožnja. Skupnosti, v katerih je obstajalo tveganje oboroženega nasilja. Prav tako me niso zanimale skupnosti, ki so bile popolnoma ločene od frontne črte. Na Hrvaškem je bila edina takšna skupnost, ki je bila zares tik ob frontni in ob bojni črti, skupnost Gorskega Kotarja. V Bosni in Hercegovini se je žal vsa država razdelila po etničnih in nacionalnih pripadnostih. Prav zaradi tega se je toliko ljudi razseljevalo in bežalo. Imeli smo odpore v različnih mestih. Sarajevo se je nekaj časa branilo pred nadlogo nacionalizma, vendar je bila Tuzla pravzaprav edino mesto, ki mu je to uspelo. Obstajajo še nekatere manjše skupnosti, o katerih v svojih raziskovalnih delih govorijo kolegi iz Slovenije, z Univerze v Ljubljani. Ukvarjali so se denimo s skupnostjo Balvine v Bosni in Hercegovini, ki je majhna podeželska skupnost s podobno izkušnjo.
1: V knjigi pojasnjujete, da sta skupnostma Gorskega Kotarja in Tuzle skupna tako konstruktivni odpor kot transformacija konflikta. Lahko poveste kaj več o teh dveh pojmih?
2: Jaz sem koncept konstruktivnega odpora prevzela od kolegice Majken Jul Sorensen.
3: Koncept konstruktivnega odpora sem prevzela od kolegice Majken Jul Sørensen, raziskovalke, ki pojasnjuje, da obstajajo različne vrste odpora. Zelo pogosto gre za odpor proti nečemu, česar ne želimo, in ta odpor je pomemben, vendar ni dovolj, ker ni dovolj za to, da bi se zgradila drugačna družba. Pri konstruktivnem odporu pa ljudje hkrati, ko se bojujejo proti nečemu, česar ne želijo, ustvarjajo takšno skupnost, kakršno si želijo. Sama bi na neki širši ravni za konstruktivni odpor poimenovala gibanje odrasti. Torej, vemo, da ne želimo, da se naš planet še naprej uničuje, hkrati pa ustvarjamo alternativne oblike življenja, potrošnje in proizvodnje hrane, ki so takšne, kot želimo, da bi bile. In prav to sem videla v teh skupnostih. Morale so se upreti nacionalizmu in reči, mi ne želimo nacionalnih delitev, Obenem pa so morale v tistih kriznih časih ustvariti tudi takšno družbo, kakršno so si želele. In to sem videla pri njih. Transformacija konflikta pa je koncept, ki ga uporablja avtor po imenu John Paul Lederach. Ta koncept je pomemben zato, ker si ne prizadeva preprečiti konflikta. Ne gre torej za preprečevanje konflikta, saj vemo, da so konflikti včasih potrebni, da se zgodi neka družbena sprememba. Brez konfliktov bi bile ženske danes verjetno še vedno samo v kuhinji. Številni ne bi imeli svojih pravic in ne bi mogli uresničevati svojih potreb. Transformacija konflikta pomeni zmanjševanje nasilja. Tisto, kar je v konfliktu problematično, je nasilje. Transformirati konflikt pomeni zmanjšati nasilje in povečati pravičnost, kar je pravzaprav pomemben koncept enakopravnosti vseh ljudi.
1: Kaj so bili glavni viri za vašo raziskavo in čemu ste želeli nameniti največ pozornosti?
2: Jaz sem odmah v početku odločila, da neću imati intervjuje.
3: Že na začetku sem se odločila, da intervjuji, ki jih bom opravila v današnjem času, ne bodo moj glavni vir informacij. To je zato, ker je minilo že precej časa in ker ljudje spreminjajo svoje mnenje. V naših državah v nekaj desetletjih ljudje spremenijo svoje identitete, spremeni se lahko vse. Zato mi je bilo zelo pomembno delati z informacijami, ki so nastale v času vojne, da bi videla, kako je ta odpor potekal med vojno. Intervjuje pa sem imela kot dopolnilni vir informacij, da sem lahko nekatere stvari pojasnila, da sem jih bolje razumela in tako naprej. To so bili moji glavni viri informacij. V prvi vrsti sem se ukvarjala z analizo diskurza. Pomembno mi je bilo, kako se je govorilo o stvareh in kako je to vplivalo na vedenje prebivalstva. Zato sem kot vir informacij preučevala politične govore, medijske govore, zapise z nekaterih sestankov, ki so shranjeni v arhivih, tiskane medije in radio. To so bili moji glavni viri informacij, pri čemer sem se osredotočala predvsem na nekatere ključne trenutke. Naprimer, na trenutek, ko je morala Jugoslovanska ljudska armada zapustiti delnice in je med ljudmi nastala velika napetost, pa trenutki, ko so napadli Tuzlo in jo obstreljevali. Želela sem videti, kako so politiki in mediji govorili o tem, kaj se dogaja, kdo je v konfliktu, kaj nam je storiti, in iz tega sem pravzaprav dobila največja spoznanja. Imela pa sem tudi to srečo, da je veliko število akterjev takratnega dogajanja še vedno živih. Imela sem torej velik privilegij, da so moji junaki še vedno živi in so mi lahko tudi oni dopolnili informacije in mi povedali kaj več o tem, kako so se spoprijemali s tem konfliktom in kako so ga na konstruktiven način preoblikovali.
1: Katere strategije so bile za ohranitev miru v Gorskem Kotarju glede na lokalni kontekst tamkajšnje skupnosti najbolj ključne?
2: Ja, uvijek kad govorim o tem uzrocima in posledicama, zapravo mislim, da trebamo...
3: Vedno, ko govorim o vzrokih in posledicah, želim poudariti, da moramo biti previdni in ne misliti, da obstaja nekakšna logična oziroma nelogična smer, ki jo je mogoče pripisati temu in ob pomoči katere bi razumeli, kaj je pripeljalo do ohranitve miru. Govorim o dejavnikih, ki so prispevali k temu in to je nujno poudariti, saj ljudje pogosto poudarjajo bolj ene ali bolj druge in potem rečejo, no, zaradi tega se je mir ohranil. Mislim, da je takšne vzročno-posledične povezave pravzaprav nemogoče dokazati in da jih morda niti ni treba poskušati dokazovati, saj je veliko pomembneje razumeti, da moramo imeti nekakšne koščke sestavljanke, ki jo je treba zapolniti, da bi bilo mogoče doseči mir. Mir je izjemno krhka kategorija. Mir se zelo težko zgradi in sila zlahka poruši, tako da je prav tako pomembno razumeti, da bi lahko šlo v teh dveh skupnostih večkrat kaj narobe in da sta imeli obe mesti. Težko mi je reči, da sta imeli srečo, ker sta v to vložili tako velike napore, in sta veliko žrtvovali, vendar ja, tukaj je bilo potrebne tudi nekaj sreče, kot tudi sami pravijo, da se ni zgodila kakšna napaka, kakšen incident, ki bi stvari odpeljal v nasprotno smer. Gorski Kotar je regija na severozahodu Hrvaške, meji tudi na Slovenijo, tako da bodo vaši poslušalci verjetno vedeli, kje leži. Tisto, česar številni ne vedo, pa je dejstvo, da je prebivalstvo Gorskega Kotarja mešano, da tam živi hrvaško in srbsko prebivalstvo. To izvira še iz časa vojne krajine, torej izpred več kot 400 let, ko je pravoslavno prebivalstvo prišlo na to območje in odtlej imamo kraje, ki so pretežno srbski, kraje, ki so pretežno hrvaški, kraje, kot je Vrbovsko, ki so mešani, imamo majhna mesta, zaselke in vasice. Večinoma gre za podeželsko skupnost, delnice pa so upravno središče tega območja. Kar je pomembno iz druge svetovne vojne, sta dve stvari. Prva je, da ni bilo množičnih primerov nasilja, kot je bilo to v nekaterih drugih krajih, čeprav se je nasilje seveda dogajalo. Ne smemo pozabiti na ljudi, ki so jih ustaši iz Moravic odpeljali v taborišča in na druge oblike nasilja, ki so jih ljudje doživeli, vendar niso bili tako množični, da bi pustili trajno travmo in nezaupanje med prebivalci hrvaške in srbske narodnosti. Prav tako je pomembno, da je veliko število državljanov oziroma prebivalcev Gorskega Kotarja odšlo v narodno-osvobodilni boj na strani partizanov, torej da so se tam bojevali skupaj. Vemo, da je bila to ideologija bratstva in enotnosti in da so zgradili skupni odpor proti sovražniku. Zelo pomembno je omeniti tudi, da na tem območju v 90-ih letih na volitvah, tako rekoč celotnega Gorskega Kotarja, niso zmagali nacionalisti, prav tako ne v Tuzli. To je zagotovo dober znak in je že nekakšna obramba pred nacionalizmom. Toda med prebivalce se je vsekakor prikradel strah, saj so videli, kaj se dogaja v drugih delih Hrvaške. Jugoslovanska ljudska armada je oborožila srbske vasi, dala jim je velike količine orožja. Na drugi strani pa je tudi Hrvaška sestavljala svojo vojsko in oboroževala prebivalstvo, tako da so izbruhnile velike napetosti. Imeli so ljudi z orožjem, veliko vojašnico Jugoslovanske ljudske armade v delnicah, z več kot 500 vojaki in velikimi skladišči orožja. Prav tako pa so v tem času, septembra 1991, na cestah, ki so vodile z ene strani na drugo, postavljali tudi barikade. Torej imamo zelo podobno sliko kot v drugih etnično mešanih delih Hrvaške. Vendar pa so se tukaj lokalno prebivalstvo in lokalni voditelji odločili ubrati drugo pot in so šli tako v nasprotno smer od preostale Hrvaške.
1: V knjigi Komunikacijo orišete kot bistveno za ohranitev miru. Pišete o tem, kako pomembno je bilo, da so se različne strani pogovarjale in o tem, kako so se med seboj pogovarjale.
2: Jedan od tih puzzli, ja bi rekla, jedan od tih kontributora lokalnom miru.
3: Eden od koščkov sestavljanke, eden od prispevkov k lokalnemu miru je vsekakor ohranjanje komunikacije in to kakovostne, ne kakršnekoli. To vidim tudi danes v Gorskem Kotarju, v njihovi regionalni mentaliteti ali identiteti, kakorkoli jo želimo imenovati. Ko toliko ljudi še vedno resnično meni, da se stvari rešujejo s komunikacijo. To se je takrat videlo po številu srečanj, po intenzivnosti in trajanju teh srečanj med lokalnimi voditelji, kar je bilo prav nasprotno od tistega, kar se je dogajalo drugod po državi. Kot veste, se običajno ob začetku vojne najprej ukinejo telefonske linije. To ni naključje, saj je komunikacija problem za tiste, ki želijo vojno. Kajti, ko ukinemo komunikacijo, je lahko demonizirati drugo stran. Če se neham pogovarjati z vami, mi bo morda lahko nekdo rekel, da je Petra takšna in takšna in takšna, ker se s Petro sama ne pogovarjam, bom morda v to tudi verjela. Če pa imam priložnost z vami govoriti, potem je to povsem druga stvar. V tistem času je pošta potovala več mesecev, telefonskih linij ni bilo, ljudje so bili prepričani, da se drug z drugim ne smejo pogovarjati. Tukaj pa je bilo ravno nasprotno. Na eni strani se je krizni štab v delnicah zelo veliko pogovarjal z vodstvom Jugoslovanske ljudske armade v delnicah. Na čelu te je bil gospod iz Vojvodine, njegov namestnik pa je bil Đuro Trbović, Srb iz Hrvaške. Z njimi so se dneve in noči pogajali in pogovarjali. Pogovarjali so se tudi o povsem običajnih stvareh, o življenju, otrocih, šalili so se, poslali so tudi delegacijo žensk, da so se z njimi pogovarjale. Torej so ohranjali komunikacijo. In kot kažejo zapisi, so drug drugega humanizirali. Niso se več videli kot sovražnike, ampak kot ljudi, ki imajo skupni cilj. Njihov skupni cilj pa je bil preprečiti, da bi bil kdorkoli na območju delnic in Gorskega Kotarja poškodovan. To je zanimivo. Komunikacija vas pripelje do tega, da si postavite vprašanje, ali smo res sovražniki, ali pa imamo morda skupnega sovražnika. In kdo je ta naš sovražnik oziroma nasprotnik? To je bila ena od oblik komunikacije. Druga pomembna komunikacija je potekala ob postavitvi barikad. Ko so bile postavljene, je imel pri tem pomembno vlogo gospod Franjo Starčević iz Mrkopalja. Barikade so prekinitev komunikacije. Jaz se umaknem v svoj jarek, vi v svojega. In zdaj naju skrbi, kaj nama bo ta drugi naredil. Franjo Starčević, gospod, ki je bil na čelu krajevne skupnosti Mrkopal, pa je rekel, tega ne sprejmem. Šel bom čez barikade, da se pogovorim s svojimi sosedi. To je bil ključni trenutek. Šel je peš, imel je 69 let. Iz kriznega štaba so ga poskušali opozoriti, da je to zelo tvegano, da bi lahko od kodrkoli van priletela krogla. On pa se je šalil in rekel, no ja, jaz sem že star, če se mi kaj zgodi, boste vsaj vedeli, pri čem ste. Vedno je veliko hodil, tako da mu ni bilo težko prehoditi 27 km dolgo pot čez goro, od Mrkopalja do kraja, ki se imenuje Jasenak. V Jasenaku je velika večina prebivalstva srbskega rodu. Prišel je in se je začel dogovarjati z načelniki krajevnih skupnosti o tem, kar so pozneje poimenovali aktivno mirovanje. To je bilo iskanje alternative za misli, da bi bili drug drugemu sovražniki. In Starčeviča so zelo lepo sprejeli. Ljudi je na nek način ganilo to, da je prišel sam po snegu tako daleč, da bi se z njimi dogovoril o tem, česar so si želeli tudi sami, torej, da se ne bi ubijali. Ljudje so se seveda v Gorskem Kotarju poznali že odprej, tako da je to zaupanje obstajalo že prej, ni bilo ustvarjeno v tistem trenutku, vendar niso dovolili, da bi se zaupanje, ki so ga ljudje imeli do drugih lokalnih skupnosti, porušilo. Torej, da bi ta prevladujoči narativ prenesli tudi na lokalno skupnost in da bi imeli drug drugega za sovražnika. Omeniti je treba tudi komunikacijo radija delnice. Mislim, da je to izjemno pomembno. Raziskovala sem njihovo komunikacijo, dobila sem prepise besedil, ki so nastala v tistem času in ki so neverjetno mirnega, toplega tona, v katerih se na primer o vodstvu Jugoslovanske ljudske armade govori kot o someščanih. Ko to primerjate z diskurzom osrednjih medijev, ki so govorili o srbsko-četniški vojski in o sovražniku, ki ga je treba pregnati in podobno, vidite, da je šlo spet za povezovanje. Komunicirali so na miren način in rekli, vi ste naši someščani. Kaj to pomeni? Če ste naši someščani, potem smo skupaj odgovorni za to mesto in to povsem spremeni paradigmo tega, kdo je pravzaprav naš sovražnik.
1: V knjigi opišete izjemen primer dobre komunikacije lokalnih oblasti, ko je bil v delnicah ranjen vojak Jugoslovanske ljudske armade. V tem in drugih trenutkih, ko bi lahko napetosti hitro izbruhnile, so lokalne oblasti še pravi čas umirile razmere.
2: Tako je, dakle, to so bili vrlo napeti trenuci v rujnu 1991. godine.
3: To so bili zelo napeti trenutki septembra leta 1991. Krizni štab je naredil vse, da se ne bi zgodila kakršnakoli neposredna izmenjava ognja z vojašnico Jugoslovanske ljudske armade. Kot sem rekla, je dneve in noči komuniciral z njihovim vodstvom. vendar so tudi v Gorskem Kotarju, kar je povsem pričakovano, imeli ljudi, ki jih je prevzel lokalni nacionalizem in ki so se prav na podlagi spremljanja nacionalnih medijev in spremljanja položaja v preostalem delu Hrvaške, v kateri je vojna že izbruhnila in v kateri je bilo veliko žrtev, preprosto odločili vzeti stvari v svoje roke. Med drugim so neke noči hodili okoli ograjene vojašnice jugoslovanske armade in streljali proti njej. Takrat se je na straži znašel vojak, ki je bil po nenavadnem spletu okoliščin iz Tuzle, iz drugega mesta, o katerem govorim v svoji knjigi. Ta vojak je bil ranjen, zgodil se je incident, ki si ga absolutno niso želeli, ki ga niso sami povzročili, vendar je bilo treba na neki način to rešiti. Če pomislimo, kako bi v takšnem primeru najverjetneje ravnali v številnih drugih mestih, bi to proslavili kot majhno zmago nad sovražno vojsko. Tu pa je bilo ravno nasprotno. Kaj so najprej naredili v kriznem štabu? Odšli so na sestanek z lokalnim vodstvom Jugoslovanske ljudske armade v Delnicah, da bi videli, kaj hočejo. Sestavili so skupno poročilo in seveda poskrbeli za vojaka. Toda tisto, kar je bilo po mojem mnenju še najpomembneje, je bilo to, da so se odločili iti korak dlje v sami komunikaciji. Lokalni krizni štab je napisal pismo, v katerem so se opravičili staršem tega vojaka. Ime mu je bilo Safet Zukić. Prek radia Delnice so se javno opravičili njegovim staršem, ker so dovolili, da se je pod njihovim vodstvom, njihovemu sinu, zgodilo nekaj slabega. Direktorica radija mi je povedala, koliko negativnih sporočil je pozneje prejela zaradi tega. Pisali so ji, da je to sramota in jo spraševali, kako se lahko opravičujejo sovražni vojski in podobno. Vendar so to storili iz prepričanja, da je bilo potrebno, da bi umirili položaj, ki bi lahko tudi ušel izpod nadzora.
1: Večkrat omenjate, da so skupnosti, ki se niso želele deliti, morale drugače pogledati na to, kdo je v danem položaju njihov sovražnik oziroma nasprotnik. Zdi se, da je bila njihov nasprotnik vojna sama oziroma tisti, ki so si želeli vojne.
2: To je jedna od možda najvažnijih lekcija, ja bih rekla, iz Gorskog Kotara i Tuzla. Oni su za mene neprestično.
3: To je, bi rekla, ena najpomembnejših lekcij, ki nam jih kaže ta Gorski Kotar in Tuzla. Zame sta neizčrpen vir navdiha in modrosti. Ena od lekcij je, da moramo zelo paziti, koga bomo opredelili kot svojega sovražnika ali nasprotnika. Torej, proti komu ali proti čemu se pravzaprav bojujemo? Skoraj nikoli niso to celotni narodi. Vedno delamo veliko napako, ko rečemo, da vojna poteka med Ukrajinci in Rusi. Vojna ne poteka med Ukrajinci in Rusi. Niso vsi Ukrajinci na eni strani in vsi Rusi na drugi. To lahko uporabimo tudi za Izrael in Palestino. Pravzaprav za skoraj vse konflikte. Najpomembnejše vprašanje je, kdo ima korist od tega in kdo pri tem dejansko izgublja. Če jih moramo na neki način opredeliti, sta to dve glavni strani v konfliktu. Kar je bilo značilno za ti dve skupnosti in zaradi česar so bile njune strategije uspešne, je bilo dejstvo, da so že od začetka skupaj opredelili, kaj je njihov skupni cilj. Rekli so, naš cilj je, da na našem ozemlju nihče ne umre, da čim manj ljudi občuti posledice te vojne in da se med seboj ne razdelimo. Ne želimo, da bi odšel del našega prebivalstva, kajti če odide, potem nismo več to, kar smo bili. Selim Bešlagič, župan Tuzle, je pogosto govoril, Tuzla brez ene od treh skupnosti in vseh drugih skupnosti, ki jih ima, ni več Tuzla. Če ni vseh skupnosti, nimamo več mesta. To ni več to. Resnično so se bojevali za tisto, v kar so globoko verjeli, torej za večetnično skupnost. Zavrnili so načelo, da smo drug drugemu sovražniki, saj so spoznali, da se v ozadju vlečejo druge niti in da so v ozadju drugi interesi in da je nacionalizem samo nekaj, kar nam je bilo podtaknjeno, da bi laže vstopili v vojno. Zato je pomembno, kako opredelimo sovražnika. Sovražnik je vojna. Sovražnik je vsakdo, ki želi, da drugi ljudje umirajo in ki ima od tega kakršnokoli korist. Vse drugo je strategija, ki vodi k temu. In mislim, da so bili prav zato uspešni, ker so imeli jasno vizijo, ki jih je pripeljala tja, kjer so želeli biti.
1: Kakšne so bile medvojne razmere v Tuzli in kaj je bilo tisto, kar se je v vaši raziskavi izkazalo za podobno pri strategijah ohranjanja miru v primerjavi z Gorskim Kotarjem?
2: Da, Tuzla je s jedne strane znatno drugačija nego Gorski Kotar, ali je...
3: Tuzla je po eni strani precej drugačna od Gorskega Kotarja, vendar sem v ohranjanju več etničnega značaja in življenja našla veliko podobnosti. Vedno pravim, da je to pravzaprav ohranjanje življenja, medtem ko je bil nacionalizem narativ smrti. Tudi tu je bilo veliko podobnosti. Tuzla je imela pred vojno približno 130 tisoč prebivalcev. Bila je industrijsko mesto. Tam so veliki rudniki soli. Še danes pravzaprav zelo pogosto kupujemo sol iz Tuzle. Potem je bila Tuzla znana. Kar ima skupnega z Gorskim Kotarjem, je med drugim njuna protifašistična preteklost. Tuzla je bila tako kot Gorski Kotar osvobojeno ozemlje, območje, s katerega je veliko ljudi odhajalo v protifašistični boj. Seveda pa je kontekst Bosne in Hercegovine drugačen od konteksta Hrvaške. Ko se je na Hrvaškem leta 1991 začela vojna, so v Bosni in Hercegovini, vključno s Tuzlo, govorili: to se nam nikoli ne more zgoditi. Mi smo tukaj preveč premešani, preveč blizu smo si drug z drugim. Ni možnosti, da bi nacionalizem zajel tudi nas. Tako se je pravzaprav šele leto pozneje, leta 1992, vojna začela po malem seliti in širiti tudi po Bosni in Hercegovini. Tudi Tuzla je, podobno kot Gorski Kotar, na svojih prvih demokratičnih volitvah izbrala nenacionalistično vodstvo in je bila pravzaprav skupaj z Varešem edino mesto v Bosni in Hercegovini, kjer nacionalistom ni uspelo prevzeti oblasti. Resnično mislim, da je ta izbira pomembna in menim, da je pomembno, da ljudje to jemljemo v obzir tudi danes. Seveda pa je bil Gorski Kotar na robu vojne. Gorski Kotar je bil obrobno območje, Tuzla pa je bila neposredno napadena, bombardirana in obstreljevana. Leta 1993 je bila nekaj časa dobesedno odrezana od preostalega sveta. Takrat so prebivalci Tuzle doživeli lakoto. Ničesar ni bilo mogoče pojesti. Tako je bila Tuzla zaradi izpostavljenosti takšnim razmeram v precej težjem položaju kot Gorski Kotar. Tuzla je sprejela tudi veliko število beguncev. Begunci iz območja Srebrenice in Podrinja so v velikem številu prihajali v Tuzlo s svojimi travmami, potrebami in vsem drugim. Šlo je torej za drugačen položaj, za pravo krizno vojno stanje, v katerem sta se tako mestno vodstvo kot prebivalstvo, ne glede na to, kaj se je dogajalo v preostalem delu Bosne in Hercegovine, odločila obrati drugačno pot. Rekla sta, da ne želita delitve Bosne in Hercegovine na nacionalni osnovi, ker jim to ne bo prineslo nič dobrega.
1: Lokalne oblasti v Tuzli so sledile tako imenovani državljanski opciji, ki je pomenila odpor proti nacionalizmu. Med ljudmi so gradili zaupanje, ohranili so vladavino prava, varnost meščanov je bila njihova prioriteta. Kako so k temu pripomogli lokalni mediji?
2: V Tuzli je situacija bila malo složenija, zato što so imali s jedne strane...
3: V Tuzli so bile razmere nekoliko bolj zapletene, ker so imeli medije, ki so bili protinacionalistični, pa tudi zelo nacionalističen časopis, ki je prav tako izhajal v Tuzli. Torej je bila tu prisotna polemika med različnimi mediji. Mislim, da to pravzaprav ni slabo. Najslabše je, ko imajo ljudje samo eno vrsto informacij in ko je to informacija, da je vojna neizogibna in da so ti drugi naši sovražniki. Ko je to informacija, ki nasilje prikazuje kot edino možnost. Tako kot v Gorskem Kotarju v primeru Radija Delnice so tu imeli Radio Tuzla in Televizijo Tuzla, ki sta zelo tesno sodelovala z lokalnimi oblastmi. Pravzaprav sta medijsko strategijo oblikovala skupaj z lokalnimi oblastmi in tako prenašala njihova sporočila. Poleg tega so imeli v Tuzli časopis zelo dolgo tradicijo, ki je bil ustanovljen že leta 1943 med drugo svetovno vojno. To je bil front slobode, ki je žal pozneje dolgo po vojni prenehal izhajati. Front slobode je bil izrazito protifašistični časopis v najboljšem pomenu te besede. Časopis, ki je po eni strani poročal objektivno, po drugi strani pa je tudi postavljal pod vprašaj to, kar se je dogajalo in se spraševal, zakaj se je to dogajalo. Izhajal je iz prepričanja, da je vojna pravi sovražnik in da na primer lokalni Srbi niso sovražniki, saj so tudi oni ostali v Tuzli, tako kot njihovi someščani, muslimani in Hrvati, ter bili izpostavljeni istim granatam, saj granate ne izbirajo narodnosti. To je bil časopis, ki je močno prispeval k državljanskemu odporu proti nacionalizmu in tako imenovani državljanski opciji. Državljanska opcija je nasprotje etnične opcije. Je opcija, v kateri so vsi državljani enaki, v kateri nimajo pravic glede na to, katere narodnosti so, ampak imajo vsi enake pravice in je treba te pravice vsem enako zagotavljati. To je lokalno vodstvo pokazalo tudi v praksi. Po drugi strani so v Tuzli imeli časopis Zmaj od Bosne, ki je bil žal zelo hujskaško nastrojen proti Srbom, ki se je med drugim norčeval iz ljudi iz mešanih zakonov in v katerem ste lahko prebrali stavke, kot je vsak musliman potrebuje Srba, da ga ubije in podobno. V Tuzli so torej imeli dva pola, zelo nacionalistični in povsem protinacionalistični časopis. Zanimivo je bilo, da si lokalne oblasti nikakor niso prizadevale sankcionirati omenjenega časopisa, ki je spodbujal sovraštvo. Nekateri so jim to očitali. Iz pogovorov, ki sem jih opravila, sem razumela, da je bilo to del strategije. Šlo je za strateško izbiro lastnih bitk. To je bila bitka, ki jo je bilo težko dobiti, ker je bil to časopis, ki je izviral iz Sarajeva, ter so ga financirali in podpirali veliko močnejši politični akterji, kot so bili akterji v Tuzli. Lokalne oblasti so se v nekem trenutku preprosto odločile,

0: So lokalne oblasti, verski vodje in sorodniki ubitih v masakru leta 1995, v katerem je umrlo več kot 70 ljudi, odločili, da ne glede na njihovo versko pripadnost, pokojne pokopljajo na istem kraju. To pa ni običajna praksa.
1: Da, ono što sam vidjela v Ugorskom kotarju in Tuzli je to, da taj nevjerojaten...
2: To, kar sem videla tako v Gorskem kotarju kot v Tuzli, je neverjeten način razmišljanja zunaj okvirov in to se mi zdi zelo navdušujoče. Ko vsi mislijo, da obstaja samo možnost A ali možnost B, so oni vedno našli možnost C ali D. To je fascinantno, še posebej v tako težkih trenutkih. Toda ko je vaš cilj jasen, potem mislim, da tudi te rešitve nekako pridajo same od sebe. Govorim o trenutku 25. maja 1995 v zadnjem letu vojne. Tuzla je bila obkoljena in zgore Ozren nad Tuzlo je bila v večernih urah na samo središče mesta izstreljena granata. Pravijo, da je bil to prvi večer, ko ni deževalo in so se zato mnogi mladi odločili, da se odpravijo ven in se družijo z vrstniki. Zaradi granate je umrlo 71 ljudi. Med njimi so bili po večini mladi. Najmlajši je bil otrok star 3 leta. Seveda so bili med žrtvami tako Hrvati, Srbi kot Bošnjaki, saj kot sem rekla, granate ne izbirajo. To je bila največja tragedija, ki se je med vojno zgodila v Tuzli. Starši so se skupaj z mestnimi oblastmi in ob podpori lokalnih verskih avtoritet odločili, da bodo mladost, kot so sami rekli, pokopali na skupnem kraju. To je naletelo na neodobravanje verskih vodij na višjih ravneh, saj kot ste sami rekli, to ni bilo nekaj običajnega. Tuzla ima do danes namreč muslimansko, katoliško in pravoslavno pokopališče. Vendar so se v tistem trenutku odločili, da bodo nekako tudi v smrti pokazali odpor. To pa je, strinjam se, nekaj neverjetnega in navdihujočega, ter pravzaprav kaže na moč državljanske miselnosti v Tuzli. To pokopališče se je ohranilo vse do danes na mestu, ki se imenuje Slana banja. Tam vsako leto potekajo komemoracije, ki so zelo dostojanstvene in rekla bi, da so eden redkih primerov nenacionalističnih komemoracij v teh krajih.
0: Že prej ste omenili primer napadov na radiodelnice zaradi javnega opravičila staršem ranjenega vojaka. Tudi sicer so bili lokalni vodje in drugi, ki so si prizadevali za mir v obeh skupnostih, o katerih pišete v knjigi, pogosto označeni za izdajalce. Bili so tarče različnih diskreditacij. Zanima me, kako se o njih govori danes. Ali na državnih ravneh obstaja kolektivni spomin na skupnosti in posameznike, ki so si prizadevali ohranjati mir?
1: Sasvim je logično, ja bih rekla, da so oni budući, da so išli proti struje.
2: Povsem logično je, da so se, ker so šli proti toku nacionalizma, ki je bil zelo močan, soočali s kritikami in neodobravanjem tako na politični kot tudi na osebni ravni. Saj ima seveda vsak izmed teh ljudi, teh junakov, svojo narodnost in svojo veroizpoved. In se je od njega zelo pogosto pričakovalo, da bo na strani svojih. Oni pa v to niso privolili, zato so se morali s tem bojevati tudi na osebni ravni, kar pa ni bilo vedno lahko. Veliko laže se je vojskovati kot ustvarjati mir, še posebej v vojnih okoliščinah. Če bi sledili vojni namesto miru, bi bili danes junaki, dobili bi različne ugodnosti, znašli bi se v zgodovinskih knjigah in podobno. Ničesar od tega danes ni. Njihovo delovanje je bilo junaško in do danes ostaja neprepoznano. Sama tudi danes delam v teh skupnostih. Odkar sem leta 2013 začela sodelovati z njimi, jih nisem nehala obiskovati. Nekoliko več hodim v Gorski kotar, nekoliko manj v Tuzlo. Prvič, ker so zame neizčrpen vir navdiha, drugič, ker mislim, da moramo še marsikaj bolje razumeti in tretjič, saj resnično želim pomagati ohranjati spomin na ta junaška dejanja. Razmere v Gorskem kotarju in Tuzli so pravzaprav precej različne iz več razlogov. Če začnemo s Tuzlo, je ta tudi danes zares ponosna na svojo zgodovino. Pravzaprav menijo, da je to zgodovina antifašizma. Pravijo, da je fašizem tisti, ki spreminja svoj obraz, oni pa spreminjajo svoje načine upora. In mislim, da je to fantastična opredelitev.

0: Pravijo, da so se proti fašizmu bojevali leta 1941, v 90-ih letih, in da se proti fašizmu bojujejo tudi danes, le da ta spreminja svoj obraz. Če obiščete spletno stran mestne občine Tuzla, boste tam našli podzavihek, ki se imenuje Protifašistična zgodovina Tuzle. Mislim, da danes česa takega skoraj ne moremo najti nikjer na območju Hrvaške ali Bosne in Hercegovine, kjer se to protifašistično zgodovino poskuša izbrisati, kot da smo bili vsi v zmoti in je bilo vse grozno. Veseli me, da Tuzla še naprej živi v tem duhu. Kar opažam je, da so seveda tako občani kot tudi lokalne oblasti zelo zaposleni z velikimi izzivi, ki jih prinaša sedanjost. Tako je po vsej Bosni in Hercegovini. Zaradi nedelovanja države, zaradi problemov, ki so nastali kot posledica nacionalnih delitev. Selim Bešlagić, takratni župan Tuzle, je rekel: "Ne delite Bosne in Hercegovine po nacionalnih pripadnostih, to bo prineslo več težav." In to vidimo danes. Vidimo državo, ki se ji ne uspe izviti iz delitev nacionalizma. Vsi vedo, kaj ni v redu, nihče pa ne ve, kako to rešiti. To s kakovostjo svojega življenja plačujejo vsi državljani Bosne in Hercegovine, tudi prebivalci Tuzle. Mislim, da osredinjenost na preteklost ni tolikšna, kot bi si morda želela, vendar sama nisem iz Bosne in Hercegovine in nimam izkušnje vojne. To me postavlja v položaj, da pomagam in da sem jim na voljo, saj se občani in oblasti zavedajo, da je to lahko nekaj pozitivnega. Tega mi v svoji raziskavi ni uspelo pokazati, vendar vidim, da še naprej plačujejo ceno svojega nenacionalizma, tako na Hrvaškem kot v Bosni in Hercegovini. To se vidi v pomankanju vlaganja, v dejstvu, da jih državi preprosto poskušata izključiti. Verjetno bi bili na nekaterih področjih, zlasti na gospodarskem, pri cestah in podobno, v boljšem položaju, če bi bili na strani nacionalizma. Iz Gorskega Kotarja se veliko ljudi izseljuje. Tu so dinamike drugačne, nekatere so povezane z nacionalno identiteto, nekatere pa tudi ne. Tukaj se veliko intenzivneje ukvarjamo prav z ohranjanjem spomina. Zanimivo je, da moramo biti tudi zdaj zelo inovativni, da bi ohranili spomin na mir, saj se zdi, kot da se ni zgodilo nič, toda zgodil se je mir in mir nikakor ne more biti nič. Žal je vsa naša kultura spominjanja kultura smrti. Torej se spominjamo samo žrtev, včasih storilcev, vendar nismo osredinjeni na življenje, temveč smo osredinjeni na smrt. Že samo to, da si poskušamo zamišljati, kako naj bi bila videti ta kultura spominjanja, zahteva razmišljanje zunaj ustaljenih okvirov, kot so to počeli naši vzorniki iz teh območij. Tako smo na območju Gorskega Kotarja že tretje leto zapored organizirali spominski pohod po poteh gorsko-kotarskih mirovnikov. S skupino z Univerze na Reki in nevladnih organizacij smo zasnovali spominski pohod, na katerem se odpravimo do rojstne hiše Franja Starčeviča, do njegovega groba in nekaterih ključnih krajev, ter pripovedujemo zgodovino mirovnikov, da bi tako ohranjali kulturo spominjanja. Vesela sem, da se nam vsako leto pridruži vse več ljudi in mislim, da smo lahko še bolj inovativni, ter da se morda lahko še bolj povežemo z delavci v kulturi, da bi videli, kako lahko ohranjamo spomin na mir. Ta spomin je izjemno pomembno ohraniti, tega se vsi zavedamo, vse več ljudi pa želi v tem spominu iskati tudi navdih, saj živimo v družbi, ki nam nasilje predstavlja kot neizogibno.
1: Kaj so za vas najpomembnejše lekcije, ki se jih lahko v časih ponovnih velikih oboroževanj naučimo od teh dveh skupnosti?
2: Mislim, da je najvažnija lekcija v današnje doba, nasilje nije neizbježno.
0: Mislim, da je najpomembnejša lekcija za današnji čas, da nasilje ni neizogibno. Ko vas prepričujejo, da so vojne neizogibne, jim povejte, da obstajata Gorski Kotar in Tuzla, ki se jima je v vojnih okoliščinah uspelo izogniti nasilju, delitvam in vojni. To je v današnjem času militarizacije zelo pomembno. Pri tem je treba samo pogledati ekonomske tabele in se vprašati, kdo ima od tega korist. Kdo je naš sovražnik? Tisti, ki ima od tega korist. Moji sedanji sovražniki so tisti, ki imajo korist od militarizacije. Moji sedanji zavezniki pa so vsi tisti, ki si ne želijo militarizacije in niso mnenja, da je ubijanje drugih ljudi neizogibno. Živimo v časih, ko nas prepričujejo, da je neumno, če se ne oborožujemo, da bomo ostali nemočni in da nas bo nekdo napadel. V Evropi in Evropski uniji ves denar vlagamo v to. Zelo veliko razočaranje je, kako malo se vlaga v mir. Ne moremo imeti miru, če vanj ne vlagamo. Naložb v mir pa zdaj ni. Če vlagamo v vojno, bomo imeli vojno. Ta sporočila je po mojem mnenju vredno upoštevati. Pomembno je torej, kako opredelimo, kdo je na kateri strani. Pomembna pa je tudi komunikacija s tistimi, ki jih imamo za svoje sovražnike oziroma nasprotnike. Saj je naša družba vse bolj polarizirana in živimo v nekakšnih mehurčkih, kjer se ne slišimo več s tistimi, s katerimi se ne strinjamo. Tega v Gorskem Kotarju in Tuzli niso počeli. Največ so se pogovarjali prav s tistimi, s katerimi se niso strinjali. Prav tako pa se je pomembno zavedati, da ima lokalna skupnost veliko več moči in možnosti, kot si v resnici misli, in da nismo nemočni. To je Tuzla zelo dobro pokazala, ko so preusmerili svoje vire. Ko so ugotovili, da morajo biti samozadostni, so industrijo usmerili v druge namene. Namesto, da bi izdelovali denimo žlice, so začeli izdelovati milo. Kar imaš, moraš ohraniti in usmeriti tja, kjer je to potrebno. Kot posamezniki morda manj, toda kot lokalna skupnost, ki je lahko teritorijalna, ne pa nujno, saj so skupnosti lahko tudi druge vrste, smo močni, če imamo zelo jasno vizijo, kaj natanko želimo doseči in sredstva, s katerimi se namenimo do tega cilja. To je samo nekaj lekcij, ki se jih lahko naučimo iz Gorskega Kotarja in Tuzle.
1: To je bila oddaja Ars Humana, ki smo jo posvetili pogovoru z raziskovalko Valentino Otmačič, avtorico knjige Oaze miru v puščavah vojne, Konstruktivni odpor proti nasilju 90-ih let v lokalnih skupnostih Gorskega Kotarja in Tuzle. Pogovor z njo sem pripravila in vodila Petra Meterc, za tehnično plat oddaje je poskrbel Liam Samsa, brala je Ana Bohte. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
3: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars

0: Medenina
1: in patina. Prejšnji teden smo v oddaji Medenina in patina pobrskali po radijskem arhivu in našli nadvse zanimivo kompilacijo, ki jo je orkester Slovenske vojske izdal pred desetletjem ob 20-letnici svojega delovanja. Tudi danes boste slišali tri glasbene točke z albuma Orkester Slovenske vojske v živo s koncertov, ki na dveh zgoščenkah prinaša izbrane koncertne posnetke iz obdobja med letoma 2007 in 2016. Najprej bo na vrsti občuteni Adagio Spartaka in Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturjana, ki bo zvenel v preobleki za pihalni orkester Žorža Moroja. Orkester Slovenske vojske bo vodil Đorđe Pehlivanjan. Posnetek pa je nastal 22. oktobra leta 2007 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Zatem boste slišali parafraze na latvijsko ljudsko pesem Piha veter, ki jo je zložila latvijska skladateljica, aranžerka in saksofonistka Inga Meijere. Izvedbo je 10. marca 2016 v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji kot gostujoči dirigent vodil skladateljičin rojak Guntis Kumačevs. Današnjo oddajo Medenina in patina bodo sklenili plemenski elementi španskega skladatelja Joseja Miguela Fayusa Jordana iz Valencije. Z naskokom najobsežnejša skladba današnjega izbora je tudi najdrznejša v svojem glasbenem izrazu. Skladatelj je navdih zanjo črpal iz obredov in glasbenih tradicij različnih ljudstev sveta. V skladbi se prepletajo indijski ritmični in melodični vzorci, afriški plesni ritmi ter prvinska energija maorske hake. Vendar ne gre za dobesedno citiranje tradicionalnih napevov, temveč za njihovo sodobno zvočno interpretacijo, ki poudarja ritmično vitalnost, raznolikost zvočnih barv in skrivnostnost plemenskih obredov. Orkester Slovenske vojske je plemenske elemente Fayusa Jordana izvedel na svojem letnem koncertu 1. aprila 2015 v Slovenski filharmoniji. Kot gostujoči dirigent ga je vodil skladateljev rojak José Rafael Pascal Villaplana.

To je bila skladba Plemenski elementi španskega skladatelja Joseja Miguela Fayosa Jordana, ki jo je orkester Slovenske vojske izvedel pod vodstvom Joseja Rafaela Pascala Villaplane. Posnetek je nastal 1. aprila 2015 v Slovenski filharmoniji. Predtem ste slišali še Adagio Spartaka in Frigije Arama Hačaturjana v priredbi za pihalni orkester Žorža Moroja in parafrazo na latvijsko ljudsko pesem Piha veter Inge Mejere. Orkester sta pri teh dveh koncertnih izvedbah vodila Đorđ Pehlivanjan oziroma Guntis Kumačevs. In tako je končana oddaja Medenina in Patina, pripravil jo je Mihael Kozjek. Naslednji teden pa se ponovno vračamo k ciklu Bella Italia Igorja Krivokapiča.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim, Biljana Polak. Odmevajo izidi včerajšnjega glasovanja na štirih referendumih. Na zakonodajnem referendumu je bila zavrnjena uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Volivci pa so po delnih izidih za las zavrnili tudi odpravo obveznega plačevanja RTV prispevka. Ali se to po prištetju oddanih glasovnic po pošti iz Slovenije in tujine lahko spremeni? Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
2: Pri 100% udeležbi tistih, ki so prosili za volilno gradivo 3000 glasovnic, če se ne motim, je pri enem izmed referendumov, to je prispevku RTV, razlika slabih 700 glasov, ampak si ne želim napovedovati, kaj se bo zgodilo do naslednjega tedna.
1: Poslanec Boris Mijić je odstopil z funkcije poslanca, predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović.
3: Bil sem obveščen iz vložišča državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo.
1: V poslanskih klopeh naj bi ga predvidoma nadomestil Slavko Muharič, medtem pa Teja Košir, ki je odstopila z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu na petkovo napoved ZDA, da proti mednarodnemu kazenskemu sodišču uvajajo sankcije, poudaril, da Slovenija zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru.
4: Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo.
1: Nobelova nagrada za ekonomijo gre letos v roke ameriških profesorjev Roberta Hola in Michaela Woodforda in to za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Njuni modeli vključujejo razumevanje, kako gospodinstva in podjetja svojim ravnanjem vplivajo na gospodarstvo. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na včerajšnjih štirih referendumih, enem zakonodajnem in treh posvetovalnih, so volivci po delnih neuradnih izidih zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za zdaj kaže tudi, da so se večinsko odločili proti ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Pričakovano pa so večinsko podprli pogojevanje prejemanja socialnih pomoči z družbeno koristnim delom in odpravo volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Jolanda Lebar je z mano v studiju, pozdravljena.
5: Lep pozdrav.
1: Jolanda, kakšne bodo posledice včerajšnjih odločitev?
5: Različne, saj smo imeli tudi dve vrsti referendumov. Rezultat zakonodajnega referenduma ima neposreden pravni učinek. To pomeni, da novela zakona o parlamentarni preiskavi po zavrnitvi na referendumu ne bo uveljavljena. Seznam morebitnih preiskovancev, ki lahko na ustavnem sodišču zahtevajo presojo, ali je preiskava upravičena ali pa preveč posega v njihove pravice, ostaja nespremenjen. Novela je ta seznam sicer skrčila na sodstvo in tožilstvo. Posvetovalni referendumi pa neposrednega pravnega učinka nimajo. Od vlade bo odvisno, kako bo uresničila voljo volivcev. Pri tem je treba povedati, da tujci iz tretjih držav že na tokratnih lokalnih volitvah ponoveli uveljavljeni prejšnji mesec, ne bodo smeli voliti. Vprašanje volivne pravice tujcev na lokalnih volitvah je sicer že v presoji tudi na ustavnem sodišču.
1: Zagotovo pa je bila to najvišja udeležba na referendumih, če ne štejemo odločanje o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in NATO. Takrat se je referendumov udeležilo več kot 60% volivcev.
5: Ja, več kot 54% udeležba tokrat je zagotovo pozitivno presenečenje včerajšnjih referendumov. Še najbolj se je temu približala udeležba na takrat poletnem referendumu o zakonu o vodah leta 2021, ki se ga je udeležilo dobrih 46% volivcev. In tudi takrat je bila pri nagovarjanju volivcev zelo aktivna civilna družba oziroma nevladne organizacije.
1: Delni izid posvetovalnega referenduma o obveznem plačevanju RTV prispevka je zelo tesen. 50,04% volivcev je odločilo proti ukinitvi obveznega plačevanja prispevkov. Ali se to lahko še spremeni?
5: Ja, lahko. Okrajne volilne komisije bodo danes prištele še glasovnice oddane po pošti iz Slovenije, danes teden pa glasovnice prispele po pošti iz tujine in oddane na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Pri RTV prispevku je razlika med za in proti samo 692 glasov. Iz tujine jih lahko pride okoli 2000, koliko se jih je vrnilo po pošti iz Slovenije, pa bo znano še danes. Ko smo odločali o zakonu o vodah, se jih je na primer vrnilo več kot 660. Na državni volilni komisiji pa pravijo, da bi se jih lahko tokrat vrnilo okoli 3000. Torej, izid se bo vsekakor še spremenil.
1: Jolanda Leber, hvala.
5: Prosim.
1: Po trenutnih podatkih so se, kot rečeno, volivke in volivci izrekli proti ukinitvi obveznega prispevka. Ta tesen referendumski izid je za RTV Slovenija velika spodbuda, poudarja predsednica uprave Natalija Gorščak. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc medtem meni, da je referendumski izid resno opozorilo vodstvo RTV Slovenija in politiki ter kaže na pomankanje zaupanja v javni mediji. Več Lucija Dimnik-Rikič.
6: Tesen izid ob populističnem vprašanju je potrditev, da RTV dela dobro, ocenjuje predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
7: Za nas tak rezultat pomeni to, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
6: Da tesen izid vladajoči koaliciji ne daje mandata za spreminjanje načina financiranja javnega servisa, poudarjajo tudi v Društvu novinarjev in Sindikatu novinarjev, generalna sekretarka društva Špela Stare.
8: Vladajoča politika z tem izidom definitivno ni dobila mandata za tak scenarij in da si takega scenarija tudi ne more privoščiti, tudi zaradi evropske zakonodaje.
6: Kot še opozarjajo, je v vladnem postopku predlog novele zakona o RTV, s katerim si želi koalicija podrediti RTV. Ministrico za kulturo so zato že pozvali k umiku tega predloga. Ministrica Ignacija Fridl Jarc pa je v odzivu na tesen izid referenduma zapisala, da ta kaže na pomankanje zaupanja v javni mediji in potrebo po sistemskih rešitvah za učinkovitejše upravljanje, pregledno porabo sredstev in finančno vzdržnost zavoda. Marko Milosavljevic, fakultete za družbene vede, pa ocenjuje, da je zelo velik del slovenske javnosti vendarle izrazil podporo javni radioteleviziji.
9: Menim, da gre za zelo dober rezultat tistih, ki smo vendarle opozarjali na to, da je ukinitev RTV prispevka nevarna z vidika zagotavljanja neodvisnosti javne radiotelevizije.
6: Predstavniki SDS pa se na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat pri tem referendumu. Predsednik stranke Janez Janša jih vidi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Po besedah so koordinatorice Levice Aste Vrečko pa izidi dajo pomembno sporočilo Janši in njegovim pajdašem naj pustijo neodvisne medije pri miru.
1: Kljub za referendume visoki volilni udeležbi je glasovanje na voliščih po državi večinoma potekalo tekoče. Za oddajo glasu je bilo dlje časa, tudi več kot uro, treba v vrsti čakati le na ljubljanskem volišču Omnija v Mostah, kjer so glasovanje za vse, ki so bili do 19. na območju volišča, podaljšali do 20:30 minut. Na gnečo in očitke o slabi organizaciji so se danes odzvali v službi državne volilne komisije, poroča Žiga Fabijan.
10: Volišče Omnija v Ljubljanskih Mostah je bilo največje v državi. Vlogo za glasovanje na njem je oddalo skoraj 3500 volivcev. Kot je pojasnil direktor službe državne volilne komisije Igor Zorčič, je izbira lokacije, v tem primeru telovadnice športnega društva Moste, v pristojnosti okrajne volilne komisije.
11: Zakaj so se odločili za to lokacijo, težko komentiram. Mi bomo seveda postavili vprašanje v krajni volilni komisiji, ali bodo za prihodnji referendum našli kakšno drugo lokacijo za volišče Omnija, pa seveda ali je tudi prišlo do kakšnih drugih težav oziroma ali bi lahko te vrste, ki so se pojavile lahko z naslednjimi volitvami, če bo recimo enakšen obseg dela, enako štiri referendum, ali bi lahko skrajšali.
10: Posebnost glasovanja na voliščih Omnija so tudi volilni imeniki. Volivci so se morali za glasovanje na štirih referendumih podpisati v štiri različne imenike, kar je povzročilo dodatne zamude.
11: Zdaj, ali je bila to težava v Ljubljani, to bomo seveda ugotovili, da bi mogoče lahko kako drugače zaradi tega, ker imamo nekatere informacije, da so volivci iz nekaterih volilnih okrajev čakali dlje kot volivci iz drugih volilnih okraju, ampak zdaj, kar je pomembno za nas kot službo Državne volilne komisije, je tudi to, da Omnja volišča načeloma, tudi ko smo imeli več referendumov, niso predstavljali nekih težav v preteklosti.
10: V službi DVK so sicer zadovoljni splošno izvedbo glasovanja, saj z izjemo smrti volivca na volišču v Domžalah in posredovanja policije v Sežani, kjer se je po glasovanju zadrževal moški in pil alkoholno pijačo, posebnosti niso zabeležili.
1: Dan potem je primeren trenutek za pogled na to, kaj je dejansko prineslo štirikratno referendumsko odločanje. Običajno po referendumih najprej opazujemo, kdo vse in s kakšnim argumenti je razglasil zmago in nekaj podobnih poskusov smo videli tudi tokrat, vendar pa je lahko sporočil več in tudi globlja so. Komentar Tomaža Celestine.
12: Če pogledamo onkraj parol, je referendumski četvrček celotni politiki namenil kar nekaj sporočil, sploh zato, ker nas decembra čaka ponovitev igre. Vladna koalicija se bo morala projekta lotiti odločneje in v nasprotju s tokratno kampanjo morda pokazati, da je za uspeh referendumov celo mar. Nimamo časa, mi upravljamo z državo, ni prepričljivo pojasnilo, je pa res, da je Janez Janša ne glede na politično kilometrino znova podcenil moč civilne družbe, ki je opravila delo opozicije, obenem pa mogoče napačno usmeril svoje ocene o tem, kaj je zdrava pamet ter kaj je edino pravo in pravilno. Veliko manj dela bi Janša imel, če bi mu nasproti stala zgolj parlamentarna opozicija. Ta se očitno še vedno ni uvedla in ugotovila, da so se razmerja od marca sem spremenila, da zdaj ne odločajo več in da bo treba za vrnitev na oblast narediti še veliko, bistveno več, kot jim skupaj ali ločeno uspeva početi zdaj. In kaj je še sporočila referendumska nedelja? Izjemno visoka udeležba je dokaz, da si še vedno želimo odločati, kar je vedno dobrodošlo. Toda tesni referendumski izidi nas znova opozarjajo na globoko politično razdeljenost Slovenije. Dokler bosta politični polovici tako izenačeni, bomo težko dobili trdne, prebojne, razvojno naravnane vlade. Namesto njih bomo gledali oblasti, ki se najprej ukvarjajo z obračunavanjem z nasprotniki. Z napovedmi vznemirajo drugo polovico Slovenije, sočasno pa skušajo utrditi svoj vpliv nad državnim denarjem. Kratko ob takšnem ravnanju ter ob opazovanju tega, kar je v politiko naplavila negativna selekcija, potegne država in z njo mi vsi.
1: Dogajanje v slovenski politiki po referendumski nedelji in pred nadaljnjimi potezami namenjamo tudi današnji studio ob 17.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poslanec Resnice Boris Mijić je po izključitvi iz stranke odstopil z poslanske funkcije, je sporočil predsednik stranke Zoran Stevanović, ki pa še ni razkril, kdo ga bo nasledil. Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov Anžeta Logarja. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je ponoči sporočila, da izstopa iz stranke in se vrača v poslanske skupine. Klopi kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, vendar se bo pri glasovanjih odločala po svoji vesti. Demokrati tako ostajajo s poslanko manj. Podrobneje Nataša Mulec.
13: Potem, ko je poslanec Resnice Boris Mič, ki se je znašel v središču afere zaradi dolgov do delavcev in države, še pred dnevi zatrjeval, da bo ostal poslanec, je danes podal odstopno izjavo. S tem se je odzval na odločitev izvršilnega odbora Resnice, ki ga je konec tedna izključil iz stranke in pozval k odstopu. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ob tem povedal.
3: Poslanec Mič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil s funkcije. Poslance.
13: V resnici za zdaj še ne vedo, kdo bo Mijića nadomestil v poslanskih klopeh.
3: Ni nujno, da ga bo nadomestil nekdo, ki mu to avtomatsko takoj za njim pripada.
13: V Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu, kot je povedal Janez Žakelj, Mijićevo odločitev pozdravljajo.
14: Računamo pa, da bo povrnil vse te dolgove in da bo tudi tistim delavcem, ki jim dolguje, poplačal to, kar jim dolguje.
13: Zadovoljstvo nad odstopom Mijića je izrazil tudi poslanec opozicijske SD Luka Goršek, ki pa je poudaril, da je bila odločitev sprejeta prepozno.
15: 4 mesece prepozno in tudi predsednik državnega zbora bi zato mogel prevzeti odgovornost. Naša stranka je že za kaj manj prevzemala odgovornost.
13: Spremembe se obetajo tudi med poslanci demokratov. Anže Logar za zdaj ni komentiral odločitve Teje Košir, da izstopa iz stranke in da bo delovala kot nepovezana poslanka. Zaradi tega bodo demokrati izgubili poslanski sedež, posloviti pa se bo morala tudi vodja poslancev Elena Zavadlav-Ušaj, ki je v državni zbor vstopila kot nadomestna poslanka. V Novi Sloveniji SLS-u in Fokusu po besedah Janeza Žaklja računajo, da bo Teja Košir kot nepovezana poslanka podpirala razvojne projekte vlade. Na vprašanje, ali jih kljub vsemu skrbijo posledice za koalicijo, pa je Žakelj odgovoril.
14: Nismo pa tako zaskrbljeni, da bi ne spali po noč.
13: V večini strank sicer ocenjujejo, da gre za notranje zadeve demokratov, ki jih mora stranka razrešiti sama.
1: Zunanji minister Tone Kajzer se je danes odzval na petkovo napoved Združenih držav Amerike o uvedbi obsežnih sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Izrazil je podporo nepristranskemu delovanju mednarodnih sodišč, ki pa morajo po njegovih besedah presojati v skladu z mednarodnim pravom. Blaž Ermenc.
16: Združene države Amerike so v petek sporočile, da uvajajo sankcije proti celotnemu mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pojasnil, da bodo prepovedali transakcije s sodiščem, s čimer želijo omejiti njegova sredstva in sposobnost delovanja. Bela hiša se je za ta ukrep odločila le nekaj ur zatem, ko je Nobelovo nagrado za mir prejela nekdanja sodnica kazenskega sodišča Navi Pillay, ki je tudi opozorila na vse močnejše politične napade na to sodišče. Na ameriško odločitev se je danes odzval zunani minister Tone Kajzer.
17: Slovenija seveda zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru urejenega delovanja in seveda zagotavljanja delovanja mednarodnih sodišč, ki morajo pa seveda delovati nepristransko in skladno z mednarodnim pravom.
16: Mi tukaj vidimo pot naprej v dialogu z ameriško stranjo, je še dodal vodja slovenske diplomacije. Države članice Evropske unije so sicer že v soboto sprejele skupno izjavo glede ameriških sankcij proti omenjenemu sodišču, v kateri so napade ali grožnje proti sodišču, izvoljenim uradnikom ali tistim, ki sodelujejo s sodiščem, označile za nesprejemljive. V izjavi, ki jo je v imenu celotne povezave podala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas, so pozvale k preklicu sankcij.

0: Mir je med Rusijo in Ukrajino, ki ga je nepričakovano razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Sporočil je, da pogovori še potekajo, ni pa pojasnil, s kom in v kakšnih okvirih. Medtem se zaostruje tudi spor med Washingtonom in Kijevom zaradi ameriškega dogovora o dobavi ruskega dizla in Trumpove zahteve po novih ukrajinskih volitvah. Moskva pa je danes zavrnila ukrajinski predlog 60-dnevne prekinitve ognja, po kateri je Kijev obljubil izvedbo volitev. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je pripravljen ustaviti napade le na dan morebitnih volitev. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je takojšnje energetsko premirje razglasil na omrežju Truth Social, toda Kijev naj bi zanj izvedel iz objave, Moskva pa je danes sporočila le, da pogovori še potekajo, pri čemer premirja ni potrdila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Putin očitno ne bere omrežja Truth Social. Rusija je po objavi izvedla napad na elektrarno v Harkovo. Washington želi z ruskim dizlom znižati cene goriva, zato do Ukrajine zahteva ne napadanje ruske energetike, a ta zahteva enako od Rusije. Iz Unije prihajajo ostri odzivi. Veliko učinkoviteje bi bilo, če bi naši britanski in ameriški partneri bili usklajeni z nami, pravi visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas, evropska komisarka za širitev Marta Kos dodaja. Ukrajina je suverena država in samo Ukrajinci bodo odločali o volitvah in svoji prihodnosti. Trump je namreč zahteval nove ukrajinske volitve, ki jih je Kijev pripravljen izvesti po 60-dnevni prekinitvi ognja. A Rusija je pripravljena premirje zagotoviti le med volitvami, pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. 60-dnevnega premirja ne potrebujejo za izvedbo volitev, temveč zato, da bi preuredili svoje sile, si opomogli od izgub in nadaljevali vojno, pravi. Trump je sicer že v preteklosti javnost obveščal o podobnih prebojih, a sta sprti strani naposled sporočali, da s tem nista seznanjeni.
0: Jemenski hutijevci so v minulih 5 dneh 4-krat napadli letališče v Rijadu. Po sobotnem najsmrtonosnejšem napadu na to državo v tem letu, v katerem je bilo ubitih več kot 10 ljudi, 300 pa ranjenih, so letališče napadli tudi včeraj, pri tem je bil ubit en človek. Medtem so Združene države Amerike, Avstralija, Kanada, Japonska, Južna Koreja in Nova Zelandija svoje državljane posvarile pred potovanjem v Saudsko Arabijo. Rijad je že zagrozil z enako resnimi napadi na hutijevce. Rajka Pervanje.
2: Na Bližnjem vzhodu se še naprej širijo in stopnjujejo sovražnosti, stara zavezništva ne delujejo več, nastajajo nova. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je že 2-krat zavrnila vojaško pomoč Saudski Arabiji, vnovič proučuje prošnjo Rijada, saj je bil v napadu minuli konec tedna ubit tudi ameriški državljan. Trump je pred novembrskimi volitvami pri tem v precepu, saj bi ključen razlog za visoke cene nafte, torej zaprte hormuške ožine, lahko zaostrilo še morebitno zaprtje ožine pri Jemnu. ZDA bi namreč s tem prekršile dogovor s hutijevci o nenapadanju, ki so ga tiho podaljšali prejšnji mesec. Medtem ko se Saudska Arabija ni sposobna obraniti raket izstreljenih z razdalje 800 km, so omejitve zanašanja na ameriški varnostni dežnik postale jasne tako zaveznikom kot sovražnikom. Saudska Arabija je sklenila zavezništvo s Turčijo in Pakistanom, vendar dozdajšnja podpora silam priznane jemenske vlade ni bila uspešna v prevzemanju nadzora nad ključnimi strateškimi hutijevskimi položaji v žini Bab al-Mandab. Zdi se, da Trumpu ostane le še ena možnost, sklenitev miru z Iranom. Državi nadaljujeta pogajanje oziroma izmenjavo sporočil prek mediatorjev. Pri tem Iran trdi, da so ZDA sprejele nekatere od njihovih 7 pogojev. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai. Pregledujemo ameriške pripombe, ko bomo končali, bomo posrednikom sporočili naš odgovor. Teheran se je ponudil tudi kot posrednik vzpostavitve dialoga med svojim tesnima samostojnim partnerjem, jemenskimi hutijevci ter Rijadom ob opozorilu, da je eskalacija koristila izraelskemu režimu. Zdi se, da se utopljujejo tudi odnosi Združenih arabskih emiratov do Saudske Arabije. Abu Dhabi ocenjuje, da hutijevski napadi spodkopavajo varnost vseh zalivskih držav in poziva k vzpostaviti regionalne varnosti.
0: Švedska kraljeva akademija znanosti je letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo

0: ekonomijo podelila Robertu Hallu in Michaelu Woodfordu za mikroekonomske temelje stabilizacijske politike. Njuno delo pomaga pojasniti, kako odločitve posameznikov in podjetij delujejo na gospodarstvo ter na kakšen način lahko ekonomske politike prispevajo k makroekonomski stabilnosti. Urška Subotič je rep.
1: Nihanja gospodarskega cikla, brezposelnost in inflacijo lahko razumemo le, če upoštevamo, kako gospodinstva in podjetja sprejemajo odločitve ter kako se odzivajo na ukrepe ekonomske politike. In prav s tem se ukvarjata letošnja Nobelova nagrajenca Robert E. Hall, ki deluje na Ameriški univerzi Stanford, in Michael Woodford z Ameriške univerze Columbia.
2: During a recession, unemployment shoots up dramatically.
1: Med recesijo se na primer brezposelnost, ki prizadane najranljivejše, občutno zviša. Kako lahko to rešimo oziroma vsaj omilimo, to je cilj novih makroekonomskih modelov stabilizacijske politike.
2: This is exactly the goal of stabilization policy.
1: Pojasnuje generalni sekretar Kraljeve švedske akademije znanosti Hans Illergen. Konkretno sta nagrajenca razvila modele, ki vplivajo na pričakovanja gospodinstev in podjetij zaradi komunikacije vlade in centralne banke. Prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
3: Ugotovljeno je bilo, da vkolikor vlada bodi si centralna banka kredibilno napoveduje ta, kaj se bo recimo zgodilo z inflacijo in vkolikor seveda poslovni subjekti to sčasoma pričnejo verjeti, se potem prej zgodi, da se gospodarski obrat nekako ublaži oziroma da se gospodarski trendi obrnijo navzgor.
1: Ameriški Fed dejansko to znanost uporablja v praksi.
3: Zaradi tega ni prišlo do nekih globokih depresij oziroma recesij in da nekako ta blaginja, ki so jo ljudje uživali, bila nekoliko bolj stabilna.
1: Na podlagi njunih ugotovitev namreč lahko pravočasni ukrepi fiskalne in monetarne politike bistveno zmanjšajo pretirane vzpone in padce v gospodarstvu. Nagrajenca bosta Nobelovo nagrado skupaj z ostalimi nagrajenci prejela 10. decembra na obletnico smrti švedskega izumitelja in ustanovitelja fundacije Alfreda Nobla.
0: Pogonska goriva bodo polnoči cenejša za 0,2 centa. Liter bencina bo tako stal dobrih 1,74 evra, dizla približno 1,88 evra, kurilnega olja pa nekaj več kot 1,5 evra. Evropska komisija pa je danes sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Celjski kriminalisti so v več kot eno leto trajajoči obsežni mednarodni preiskavi preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi zanje pri prodaji na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov. Policija bo podrobnosti preiskave predstavila jutri. Ponovimo, da so volivci na včerajšnjih štirih referendumih po delnih izidih zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za zdaj tudi kaže, da so se zelo tesno večino odločili proti ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Večinsko pa so podprli pogojevanje prejemanja socialnih pomoči z družbeno koristnim delom in odpravo volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Poslanec Resnice Boris Mijić je danes odstopil, v poslanskih vrstah ga bo predvidoma nadomestil Slavko Moharič. Medtem pa Teja Košir zapušča demokrate Anžeta Logarja, v parlamentu bo odslej delovala kot nepovezana poslanka. Sledi šport, med drugim bo govor o namiznoteniškem evropskem prvenstvu v ljubljanskih Stožicah. Z vami bo Marko Polak. Prijetno popovdne želim.
4: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu je končan drugi kvalifikacijski dan v posamični konkurenci. V dvorani v Stožicah je nastopilo 6 Slovenk in 2 Slovenca. Njihove dvoboje je spremljal Tomaš Langerholc.
5: Slovenski dopoldanski izkupiček je 2 zmagi in 6 porazov. Prvi je nastopil Peter Hribar, ki je prikazal zelo dobro igro, a je bil nekdanji 13. loparček sveta, Portugalec Tiago Apolonia, boljši s 3-2. Izpadel je tudi Miha Podobnik, s 3-0 je bil boljši Bolgar Veličkov. Med dekleti je najprej Sara Tokić s 3-0 premagala Angležinjo Elo Pešli, jutri bo za uvrstitev v glavni del prvenstva igrala proti Čehinji Hanki Kodet. Uspešna pa je bila tudi Ana Tofant, ki je s 3-1 v nizih premagala nizozemko Emino Ernst, ki je jutrišnjo tekmico Ane Tofant, Španko Elviro Rat, premagala s 3-1 pred jutrišnjim odločilnim obračunom s Španko Ana Tofant.
6: Z Elviro sva igrale prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Izgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrale sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
5: Preostale Slovenke Katarina Stražar, Laura Rahutin-Pavič, Tjaša Novak in Lara Opeka so tekmicam morale priznati premoč. Edini niz je proti najstarejši udeleženki, 63-letni Kitajki Ni, ki tekmuje za Luksemburg, osvojila Lara Opeka. Prav zdaj potekajo tudi kvalifikacije dvojic.
4: Zmagoslavjem Japonske med ekipami se je v Bakuju končalo letošnje osrednje tekmovanje v judu. Še drugič po Parizu se je slovenska odprava svetovnega prvenstva vrnila brez odličja. Najboljšo uvrstitev je 7. mestom dosegel Nace Herković. Črto pod prvenstvo bo potegnil Dare Rupar.
7: Že pred odhodom se je vedelo, da je predvidena osmerica potnikov tista, ki se bo odločno spustila tudi v boj za olimpijske vozovnice v Kaliforniji. Edini, ki je zares navdušil, je prav Herković, pri katerem je iz leta v leto viden napredek. Tudi zadnji borbi, ki jo je izgubil, je pripeljal v podaljšek, kjer sta bila nasprotnika predvsem izkušenejša. To pa v sodobnem judu pomeni vse več. Kaja Kajzer Žabkar se je vrnila po dolgotrajni odsotnosti in imela smolo z žrebom. Vsi drugi pa so končali po prvi borbi, tudi Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v njeni kategoriji. Cilj kolajna ni bil dosežen, športni direktor Judo Zveze Slovenije Grega Brod.
8: Ko siščemo nove rešitve, ko so neke spremembe, zdaj na glavo obrniti vsega se ne da, ampak dolge sezone so enostavno preveč vsega in niti ni časa za neke večje popravke, tako da bo treba razmisliti doma, kako pa kaj naprej, pa kakšno tekmo spustiti, ker drugače bomo težko zdržali takole do olimpijskih igr.
7: Japonci so znova pokazali svojo premoč, je pa kvaliteta vrhunskega juda vse bolj razpršena, predvsem na države Srednjega vzhoda. Francija je po dolgih letih ostala brez zlate medalje. Osrednji tekmi naslednje leto bo stal Astani in Tbilisiju.
4: Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je osvojila 17. mesto v disciplini pištola na 25 metrov, zadela je 580 krogov, od teh 286 v natančnem in 294 v hitrostnem programu. V finalu osmerice je zmagala Te Shuyi iz Singapurja. Solidno se je odrezal tudi Maksimilijan Žarič, ki je zračno puško na 10 metrov osvojil 14. mesto. 18-letnik, ki ga v sredo čaka nastop z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov, je zadel 630,1 kroga. Slovenijo bodo v prihodnjih dneh zastopale še Manja Slak, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. Belgijski teniški igralec Zizou Bergs pa je v tretjem krogu turnirja serije Masters v Šanghaju 7-5 in 7-6 izločil drugega nosilca Carlosa Alcaraza. Špančev izpad pomeni, da bo Nemec Aleksander Zverev letošnje leto končal na vrhu lestvice ATP.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matic Ferlan.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Naše kraje je prešla hladna fronta, za njo se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak. Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno zjasnilo. Na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Podatki o prometu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Postojno in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na hitri cesti Nanosvrt. Vrtojba v pokritem okopu vipavskih hiš proti Vrtojbi. Na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km. Ura je 16:02. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v vsakdanjem življenju imamo radi gotovost. Radi vemo, kaj je res, kaj je prav in kako so se stvari zgodile. Toda svet je le redko tako preprost, kot bi si želeli. In umetnost ima pri tem zanimivo lastnost. Namesto, da bi odpravljala dvome, jih pogosto še poglablja. Ne zato, da bi nas zmedla, temveč, da bi nas opozorila, da naš pogled na svet ni nujno tudi edini mogoči. Da je med tistim, kar vemo, in tistim, o čemer smo zgolj prepričani, včasih precejšnja razlika. Tudi nadaljevanje sporeda na programu Ars ponuja nekaj takšnih srečanj. Po pregledu aktualnega kulturnega dogajanja se bomo z mladimi slovenskimi in češkimi glasbeniki podali na nenavadno potovanje v zgodnji srednji vek. Na rekonstrukcijah starodavnih glasbil bodo izvajali sodobne skladbe nastale po navdihu časa, katerega zvočno podobo lahko danes le približno slutimo. Ne bomo torej slišali glasbe, ki bi se skozi stoletja ohranila nespremenjena, temveč ustvarjalni poskus, da bi se ji približali z današnjim znanjem in domišljijo. In morda je prav ta razlika med zgodovinsko resničnostjo in našo predstavo o njej najbolj zanimiva. Z knjižnega trga bodo prišla dela Iztoka Osojnika, Maje B. Kranc in Vinka Möderndorferja. Tri različne avtorske govorice, ob katerih bomo lahko razmišljali tudi o tem, kako literatura preoblikuje naše izkušnje in predstave. Svoj prostor bo dobila še slovenska glasbena ustvarjalnost, ki nas vedno znova spominja, kako raznovrstna je naša glasbena dediščina in kako pomembno je, da ostaja del živega kulturnega prostora. Posebno mesto pa bo nocoj pripadlo Mileni Zupančič. V odprti knjigi bomo nadaljevali biografsko pripoved Tadeja Goloba, kot bi luna padla na zemljo, ki jo je za radio prebrala igralka sama. Po njenem letošnjem slovesu imajo ti posnetki drugačno težo. Ne le zato, ker ohranjajo njen glas, temveč ker nam omogočajo nekaj, kar je bilo še pred kratkim povsem samoumevno, da ji znova prisluhnemo. Njeni pripovedi, njenemu značilnemu govoru, tistemu posebnemu občutku za besedo, zaradi katerega je bila tako prepričljiva na gledališkem odru in filmskem platnu. In nemara je prav v tem nekaj bistvenega. Umetniško delo se ne spremeni nujno z vsakim novim časom. Spreminjamo se mi, ki se k njemu vračamo. Izkušnje, ki jih med tem pridobimo, nam odpirajo drugačne pomene, včasih tudi takšne, ki jih prej nismo niti slutili. Zato lahko v isti glasbi, isti knjigi ali istem glasu včasih odkrijemo nekaj novega. Ne zato, ker bi nam umetnost vedno znova pripovedovala drugačno zgodbo, temveč, ker jo vsakič poslušamo z nekoliko drugačnim življenjem za seboj.

0: Svet kulture.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. V današnji oddaji se posvečamo integralnemu prevodu književnega dela Tisoč in ena noč. Založba Max Victor je namreč z izidom tretje knjige zaokrožila svojo prestižno izdajo integralnega prevoda, ki je zdaj na voljo kot komplet treh knjig ali kot bibliofilski izvod. S koncertom Komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v prostorih Akademije se drevi v Ljubljani začenje šesti festival Čelofest Ljubljana. Ponudil bo 9 koncertov, 3 mojstrske tečaje s priznanimi tujimi profesori violončela ter že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. Svet kulture. Prejšnji teden je v Trubarjevem antikvariatu v Ljubljani založba Max Victor predstavila prestižno izdajo integralnega prevoda zbirke Tisoč in ena noč iz arabščine. Predstavitev je spremljala Staša Grahek.
2: Tisoč in ena noč je najpopularnejše delo arabskega pripovedništva. Gre za zbirko pravljic, novel, bajk, legend, humoresk, pustolovskih in ljubezenskih zgodb. Povezuje jih okvirna zgodba o Šeherezadi, ki si s pripovedovanjem rešuje življenje. Veliko je vloženih pripovedi, besedilo vsebuje tudi več kot 10.000 verzov. Dokončno obliko je zbirka dobila v 16. in 17. stoletju v Egiptu in Siriji, prvi evropski prevod je izdal Francoz Galan na začetku 18. stoletja. Kanonskih različic je več, za integralni slovenski prevod so vzeli verzijo Kalkuta 2, vodja projekta Tomaš Čeč.
3: Pač v originalu obstaja več verzij. To je Kalkuta 2, ki je šla v Indiji. Obstaja potem še ena verzija Bulak in še nekatere. Ta je edina, ki je res necenzurirana.
2: Projekt naj bi speljali v 3 ali 4 letih. Končal se je v 8. Prvi knjigi sta prevedla Margit Podvornik Alhadi in Mohsen Alhadi, tretjo knjigo pa so prevedli Zarja Vršič, Aljaš Krajnc in Bahet Kurajši, doktorica Zarja Vršič.
4: Jaz se s tako starim tekstom prej nisem nikoli ukvarjala, no, in sem tudi z nekim določenim strahom malo pristopila k projektu, ampak moram reči, da sem se potem na konc in zelo zabavala in tudi nekako izpopolnila svoje prevajalske veščine. No, zdaj zgodbe so zelo, tudi imajo neko dispozicijo za plet, razplet in tako, no, tako da v bistvu čisto strukturno je velika večina so zelo preproste, no, tudi neke strukture se ponavljajo in tako dalje. Problem je bil predvsem z nekimi čisto določenimi referencami. Pojavljale so se potem zgodbe z nekimi verskimi vprašanji, ki so malo bolj filozofske. Drugač pa, ja, mislim, poezija, no, ki sem jo prepesnila, mi je bila pa tudi čist, kar se tiče razumevanja, velik izziv, no, ker je nekak drug diskurs, no, kot pa ta proza, ki je v bistvu sama po sebi precej enostavna.
2: Nasprotno se je prevajalec dr. Aljaš Krajnc doslej ukvarjal predvsem s starejšimi besedili.
5: Izzivov je bilo polno. Eden, po mojem, enem izmed izzivov ob prevajanju dela, ki je napisan v arabščini, je ta, da v slovenščini trenutno še nimamo nekega arabsko-slovenskega slovarja, ki bi bil dovolj obširen, da bi si lahko pomagal pri prevajanju. Tako da moraš pač ves čas moraš iskati neke sopomenke v slovenščini, ker arabščina je narejena tako, da uporablja dost sopomenk in pač slovenščina včasih prerevna za to in iskati to je, zame je bilo to en poseben izziv. No.
2: Tudi prevajanje verzov je bilo zahtevno. Pesmi sta prepesnili Lidija Brezavščak in doktorica Zarja Vršič. Doktorica Špila Žakal je prevedla zgodbi o Aladinu in čudežni svetilki ter o Ali Babi in 40 razbojnikih, najbolj znani zgodbi, ki pa sta v kanon Tisoč in ena noči prišli šele prek francoščine. Založba Max Victor je tokrat predstavila izdaji, za kateri so značilni vrhunski umetniški tisk, izbrani materiali, ročna vezava, zlato tisk, zlata obreza. Omejeni sta na 149 luksuznih kompletov in 49 bibliofilskih izvodov, cena je 3200 oziroma 4400 evrov. Na vprašanje, ali pripravljajo tudi dostopnejšo izdajo, pa Tomaš Čeč odgovarja.
3: Nekaj časa moramo tole tržati, nekaj tega prodati, verjetno še preden se bo vse prodalo, ker to tudi ne bo verjetno toliko hiter, ali pa, se ne vem, gremo še pač v eno ljudsko izdajo, bolj dostopno.
2: Ta tako imenovana ljudska izdaja ne bo terjala posebnega dela, saj za njo že vse pripravljeno. Kak teden dela in gre lahko v tisk, še pove Tomaš Čeč.

0: Z otvoritvenim koncertom na Akademiji za glasbo se danes v Ljubljani začenja festival Čelofest, ki ga pripravlja zavod Impuls Art v sodelovanju z več kulturnimi ustanovami. Na različnih prizoriščih v prestolnici se bo zvrstilo 9 koncertov, na katerih bo violončelo zazvenel kot solistični inštrument, kot nepogrešljiv del različnih ansambelskih zasedb in kot inovativno glasbilo v sodobni in popularni glasbi. Prispevek Ana Marije Štukl-Kuzma.
1: Festival Čelofest je bil pred 10 leti zasnovan kot prostor za srečevanje in skupno muziciranje domačih in tujih umetnikov. Letos ga pripravljajo 6. Direktor festivala Niko Hovška.
2: Osnoven koncept pa nekako ostaja enak. Število koncertov se je zdaj nekako ustalilo pri 9, tako da tudi letos bo 9 koncertov na različnih lokacijah po Ljubljani. Potem imamo vedno 3 mojsterske seminarje z temi 3 virtuozi na violončelu tujimi, ki pridejo in vedno tudi kot solisti igrajo na festivalu. In vsak od njih ima tudi ali enodnevni ali dvodnevni mojsterski seminar za študente in dijake iz naše regije. Potem pa je tukaj še ena zelo zanimiva pedagoška aktivnost, in sicer naša tradicionalna 3-dnevna delavnica za 100 najmlajših violončelistov, ki pridejo za 3 dni v Ljubljano in skupaj z mentoricami, kar nekaj jih je, naštudirajo program in na koncu na koncertu zaigrajo skupaj v orkestru 100 majhnih violončelistov. Letos bosta kar 2 koncerta z orkestrom. Angleška violončelistka Natalie Klein, ki je že bila v Sloveniji, bo tokrat nastopila v bistvu na zadnjem koncertu Čelofesta v abonmaju Kromatika z Sansenovim koncertom. Prvi koncert, skratka otvoritveni koncert, pa bo tudi z orkestrom, in sicer z komornim godalnim orkestrom Akademije za glasbo pod vodstvom profesora Janeza Podleska, priznanega violinista, ki je bil tudi dolgoletni koncertni mojster orkestra Slovenske filharmonije. Z komornim godalnim orkestrom bo nastopil avstrijski violončelist Jeremias Flidl, eden vodilnih avstrijskih violončelistov mlajše generacije, lahko mirno rečemo tudi eden vodilnih evropskih violončelistov trenutno, se je nagrajenec prestižnega tekmovanja Queen Elizabeth v Bruslju. Kot zanimivost ne povem, da je v bistvu on prvi avstrijski violončelist, ki je kdajkoli to nagrado dobil. Bil pa je tudi zadnji učenec slovitega Heinricha Schiffa. Jeremias Flidl igra tudi na Stradivarijev inštrument, dobil ga je na posodo že leta 22, tako da bo tudi to ena zanimiva izkušnja, saj Stradivarijevih violončelov ni veliko. Jeremias igra na Stradivarijevo violončelo, poimenovano Ex Gendron Lord Speyer, no, iz leta 1693.
1: Otvoritveni koncert se začenja nocoj ob 8 v Betetovi dvorani Akademije za glasbo. Jutri in v četrtek bo 6 violončelistov in pianistov v Mestnem muzeju izvedlo dela zgodnje romantike za violončelo in klavir. V sredo pa bo v Cankarjevem domu koncert orkestra Slovenske vojske, ki bo ob 30-letnici ustanovitve skupaj s francoskim violončelistom Markom Kopejem izvedel koncert za violončelo Friedricha Gulde. Mark Kopej bo s pianistom Andrewom von Oehnem nastopil tudi v soboto v okviru cikla za srebrni abonma. V nedeljo pa bo britanski violončelist Peter Gregson v kinu Šiška v prepletu z elektroniko predstavil violončelo kot glasbilo prihodnosti. Prostor za novo glasbo bosta s koncertom Dvojni premik 21. oktobra odpirali violončelistki Ema Grčman in Katarina Leskovar. Festival pa bo 22. oktobra zaokrožil koncert cikla Kromatika, na katerem bo solistko Natalie Klein in pod vodstvom dirigentke Mojce Lavrenčič nastopil simfonični orkester RTV Slovenija.
0: Gledališče Koper je novo sezono otvorilo s premierno prizoritvijo drame Ledene slike. Gre za skupni prvenec režiserja Ivana Lobode in dramaturginje Helene Šukljan, ki mu je poseben vizualni učinek dodalo prizorišče, dvorana svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Predstavo si je ogledala Petruša Golja.
3: Ledene slike so družinska drama, ki raziskuje boleče bližine med 8 družinskimi člani 3 generacij. Izhodiščna točka dramskega projekta je bilo istoimensko finsko filmsko besedilo s podobno tematiko, vendar so režiser, dramaturginja in ostali ustvarjalci besedilo in uprizoritev na to kolektivno razvijali. Uvodni prizor, v katerem Patrik družino sprejme na otvoritvi svoje fotografske razstave z naslovom Družinski album, se razdrobi v kaleidoskopske uvide v njihovo skupno preteklost. Oče in mačeha, trije otroci iz prejšnjih zakonov ter dva vnuka sestavljajo družinsko omizje, ki v sartrovski maniri potrjuje peklenskost brezizhodne bližine. V pripoved pa kot fantom vstopa tudi osmi dramski lik Mrtva mati. Celotna igralska zasedba v izčiščenih dialogih, ki puščajo prostor tudi zvenečim tišinam, dobro izriše različice svojih likov v različnih življenjskih obdobjih. Poseben vtis pa gledalcu pusti Anja Drnovšek v vlogi Veronike, ki v razvojnem loku od samorastniške hčere do vase zaprte matere upodobi večplastnost ženske, ki je hkrati žrtev in posrednica generacijske travme. Omeniti velja sodobno in učinkovito sinergijo vizualnih elementov, ki pridejo posebej do izraza zaradi prizorišča. Gledalci so razporejeni na obeh straneh nekdanje cerkvene ladje, široka praznina med njima pa tvori oder, ki omogoča simultano porajanje in izvenevanje prizorov. Prostor omogoči tudi estetsko prepričljiv zaključni prizor navidezne sprave, v katerem družina obstoji v pozi popolnega družinskega portreta. Krvna vez, ki jih usodno povezuje, odseva v kostumih Ine Ferlan in ostri rdeči svetlobi, za katero je poskrbel oblikovalec svetlobe Borut Bučinel. Tih, a metaforično ključen element scenografije predstavljajo minimalistični odrski rekviziti, miza in stoli za družinsko kosilo, ki jih liki med prizori prenašajo z ene na drugo stran odra in tako niti med dramsko tranzicijo simbolično ne odložijo bremen družinskih vezi.
0: Na festivalu stripa Tinta Ljubljana so v soboto podelili nagrade Zlati repec, s katerimi izpostavljajo vrhunce stripovske ustvarjalnosti pri nas. Letos so prvič podelili tudi nagrado za posebne dosežke v stripu. Nagrado Zlati repec za najboljši domači strip za otroke in mlade je letos prejel Mojmir in Krištof, primer izginule kuharice, ki ga podpisujeta Matej Dečeko in Janez Grm, išlo pri založbi Stripolis. Zlati repca za najboljši domači strip za odrasle je dobil Divja Jaga, Martina in Janez Zaramoveša, založbe Forum. Prvega Zlati repca za posebne dosežke v slovenskem stripu pa je prejel Aleksander Buh. Nagradili so še najboljše prevode. Najboljši prevedeni strip za otroke in mlade je Kinderland, Mavil v prevodu Amalija Maček, ki je šel pri Vige Vage knjige. Zlati repca za najboljši prevedeni strip za odrasle pa je prejel Jimmy Corrigan, najbrihtnejši poba na svetu, avtorja Chrisa Wera, prav tako Vige Vage knjige v prevodu Vesne Velkovrh Bukilica. Nagrado Sofika Stil, Zlati repec za najboljši prevod stripa za otroke in mlade so podelili Kati Zakrajšek za prevod stripa Vrabčica. Joana Estrela za najboljši prevod stripa za odrasle pa je nagrado prejela Vesna Velkovrh Bukilica za že omenjeni strip Jimmy Corrigan, najbrihtnejši poba na svetu. Leto se je za nagrado Zlati repec potegovalo 105 stripovskih naslovov. V več mestih in krajih po Sloveniji se danes začenjajo Evropski dnevi konzerviranja in restauriranja. Strokovnjakinje in strokovnjaki bodo predstavili svoj poklic, delavnice, projekte in postopke ohranjanja kulturne dediščine, torej delo, ki pogosto ostaja skrito očem javnosti. Deveti Evropski dnevi konzerviranja in restauriranja, ki pod okriljem Evropske konfederacije organizacij konzervatorjev in restauratorjev povezujejo ustanove in strokovnjake z področja konzerviranja in restauriranja po vsej Evropi, bo trajal do 18. oktobra. Nagrado Podčetrtek bodo danes uradno odprli projekta Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu Podčetrtek ter turistična revitalizacija gradu Podčetrtek. Z njima želijo zgodovinski spomenik približati obiskovalcem, razširiti njegovo kulturno in turistično ponudbo ter ustvariti nove možnosti za doživljanje grajske dediščine. In še to, prejemnik letošnje nagrade za mir nemških založnikov in knjigotržcev, francosko-britanski pravnik in pisatelj Philip Sands, eden najvidnejših zagovornikov mednarodnega prava in človekovih pravic, je v govoru ob nedeljskem prejemu nagrade kritiziral nemški molk glede Izraela. Nemčiji je očital nedostojen molk v odnosu do Izraela in izpostavil, da je treba kršitve mednarodnega prava jasno poimenovati, še posebej med prijatelji. To ni antisemitizem, to ni proti Izraelu. To je resnica, je v svojem zahvalnem govoru dejal Sands, ki je tudi potomec preživelih holokausta. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Vladimir Ivanovič in Miha Žorž.

0: Nove.
1: Glasbene generacije.
2: V okviru slovensko-češkega glasbenega projekta Mladi talenti je maja v dvorani Julija Beteta v Palači Kazina potekal koncert z naslovom Izgubljena glasba pozabljenega časa. To je bil prvi od načrtovanih 5 koncertov slovenske in češke ljudske in dvorne glasbe, predstavil pa je obdobje od leta 400 do 900. Glasbeniki so na koncertu igrali na rekonstrukcije starih glasbil. Glasba, ki so jo izvajali, pa je nastala izpod peresa sodobnih skladateljev kot neke vrste ozaveščena meditacija na glasbo, kakršna naj bi zvenela takrat daleč v zgodovini. Koncert so razdelili na 2 dela, na prvem naj bi zvenela glasba, ki je polnila takratne dvore, drugi del pa je predstavil ljudsko glasbo.

Ajda Mori, Panova piščal, Tile Nudovič, vokal, Rok Kastelec, bobni in Izidor Razem Grafenauer, lira, takole končujejo improvizacijo Korenine v prahu. To je bila uvodna skladba koncerta, ki ga poslušamo danes in na katerem so zvenele replike treh glasbil, ki so se glede na stare upodobitve glasbil uporabljala v približno tistem času, katerega glasbo so uvrstili na spored koncerta Izgubljena glasba pozabljenega časa. To so Merovinška lira, ki so jo izdelali na podlagi najdbe v kraju Trosingen na Bavarskem, Panova piščal iz šestih piščali, upodobljena v benediktinskem psalterju, in boben v obliki peščene ure iz karolinške dobe. Slišali jih bomo tudi v nadaljevanju koncerta. Dve skladbi sta pred nami, dve v glasbitvi legend. Prva predstavlja keltskega junaka, obdarjenega z neverjetno močjo, hitrostjo, spretnostjo in pogumom, ki mu je ime Cuchulín. Avtor prevoda in priredbe besedila je Janez Usenik, glasbe pa Blaž Pirnat. Domen Gvozdanovič jo bo izvedel na liro, Tile Nudovič, ki bo igral na boben, pa bo tudi zapel. Sledi pa skladba Knez Valuk, delo o zgodovinski osebnosti in vladarju Karantanije. Pesnitev o njem, ki zajema dogajanje v 7. stoletju, je napisal Igor Grdina. V staro slovenščino sta jo prevedla Luka Repanšek in Matej Šekli. Glasbo pa je ustvaril Nejc Poljanec, ki jo je tudi izvedel ob zvenu Panove piščali, na katero igra Ajda Mori.

0: Umetniški vodja koncerta Izgubljena glasba pozabljenega časa je bil Izidor Erazem Grafenauer, kitarist, ki lep del svojega delovanja posveča tudi izvajanju stare glasbe. Pa vendar, koncert je svojim programom zajemal oziroma želel zajemati še dlje v zgodovini, kot tam, odkudar prihaja tista glasba, ki ji običajno rečemo stara glasba.
1: Ja, torej jaz sem bil ta projekt povabljen strani Zvoneta Žagarja, ki je tudi vodja projekta, mislim tak, celostni vodja, ki bdi nad vsem tem. Če pogledamo že vprašanja, ki se zastavljajo ob glasbi renesanse baroka, ki danes velja kot neka stara glasba, kjer se razna mnenja krešejo ob različnih dejstvih, tudi dejstva pač so lahko relativna. Kaj šele to pomeni za glasbo, ki je starejša, torej ki je v bistvu starejša 700 let od te glasbe, v kateri dejansko vemo precej več. Tako da ogromno nekih vprašanj se je zastavljalo od inštrumentarja do kako je ta glasba sploh sestavljena, iz kakšnih intervalov, iz kakšnih več zvoči, če so ta več zvočja, kako so takrat bila izvajana. Potem tudi umestitev te glasbe v različne kontekste, a je bila to glasba za družabno življenje, je bila to glasba za izvajati doma, oziroma ogromno nekih vprašanj. Ne? In ja, v projekt je bilo upletenih ogromno ljudi iz Slovenije in tujine, ki se s tem ali ukvarjajo, ali imajo neko afiniteto do tega, ali pa samo imajo neko znanje, s katerim so pač lahko razpolagali.
2: Bi mogoče še malo podrezala v to temo. Koncert ste razdelili na dva dela. Na prvem delu naj bi izvajali dvorno glasbo in na drugem delu ljudsko glasbo. Dvori v Sloveniji, trenutno so samo še nekaj kamnin, ne? Nekaj kamnov porušenih obstaja. Kaj torej ste vi izvajali?
1: Ja, spet se tukaj pojavlja to vprašanje. Torej, stvar te glasbe, moj recimo pristop, je ta, glede na to, da nimamo zapisov konkretnih, da se je ta glasba improvizirala oziroma izvajala po posluhu oziroma na nek drug način prenašala iz človeka na človeka oziroma v kakršnekoli kontekste. Tako da sem se tega tudi na ta način lotil, torej neke uporne točke smo si dali z glasbeniki in smo potem poskušali nekaj izvesti. Jasno, da je to stvar, ki je unikatna. V 5 minut prej, recimo na general, ki je zvenela čisto drugače. No, ostali komponisti so se pa lotili tega na ta način, da so se uprli na razna dejstva, recimo na neke legende, pa so se uprli bolj na zgodbe in so potem na nek relativno enostaven način poskušali prinesti besedilo ven. Potem v inštrumentalnih skladbah so pa nekako vseeno probali na nek malo bolj sodoben način približati svojo idejo, kako naj bi tista glasba, oziroma kako naj bi ta glasba takrat zvenela. So pa to, po mojem mnenju, vse jasno poizkusi, to niso jasno poizkusi, to niso dejstva, da je takrat glasba

0: je v bistvu nas navdušil oziroma ga je nekako iniciral Dušan Bavdek. Naj bi obstajala neka precej sigurna znanost, ki naj bi jezik spremenila v preteklost. Na kakšen način, kako je meni žal, ker sem le boreč se umetnik, si ne predstavljam kako, ampak verjamem pa, da so neke tehnike, kjer se lahko to doseže, tako da sta Luka Repanšek in Matej Šekli se tega lotila in moram reči, da zveni meni osebno precej zanimivo, sploh če še morda poznamo kakšno besedilo iz Prižinskih spomenikov, ki je spet 300 let razlike, ne, ampak to je spet teorija, ne. Nimamo časovnega stroja, da bi dejansko preverili, kako je to takrat zvenelo, ampak meni osebno glede na to, da lahko delamo rekonstrukcije inštrumentov, rekonstrukcije strun, rekonstrukcije nekih tehnik, se mi zdi zanimiva ideja, da se tudi jezik lahko rekonstruira. Je pa, naj bi bila pa ta teorija dejansko dosti uspešno preverjena na nekih jezikih, ki pa imajo, recimo mislim, da v kelsčini oziroma irščini, da se potem ta jezik, da se je za nazaj toliko dejansko uspešno prevedo.
1: Omeniva še inštrumente. Za ta koncert ste izdelali oziroma na njem ste uporabljali nekaj prav posebnih inštrumentov, ne?
0: Spod Žagar je zelo ustrajal, da se na te izvaja torej glasbene inštrumente, ki so bili takrat po neki ikonografiji, po freskah v uporabi. Boban, dosti enostaven boban, dvodelni, ki se lahko igra, ki se ga nekako drži okoli vratu in se ga igra z levo in z desno roko, ampak samo dejansko en udarec na eni strani in en udarec na drugi, z rezonančnim trupom. Panova piščal oziroma trstika, ki jo je izdelal Drago Kunej, ki pa ima dejansko neko ogromno afiniteto do ljudske glasbe in spet tukaj so se tudi on je nekako pristopil k temu, da te flaute ja obstaja na tej freski, ampak da izdeluje ono vseeno flaute, ki so bile v uporabi zdaj zadnjih nekaj stoletij, da gre to za ljudsko glasbo. Tista iz freske dejansko ima ogromne piščali, precej večje, kakor neka recimo temu ljudska sodobnejša piščal, ampak hkrati spet je vprašanje tukaj, a so dejansko lahko naredili toliko velike piščali in ali so sploh lahko na njih pihali, glede na to, da so večja, da so velikosti ustne odprtine, nekaj je precej.
1: Pri čemer je tudi umetniška svoboda slikanja.
0: Seveda, ne? Jasno, seveda. To niso slike iz obdobja baroka, kjer so dejansko žive slike. Ne? Tako da, ja, potem pa je bila še uporabi lira, ki pa v bistvu na tej freski ni upodobljena, je pa to inštrument, ki se je v tem obdobju uporabljal recimo v neki širši okolici.
1: Lahko kakšno besedo več nameni v liri, na kateri je tudi zazvenela skladba Korenine, oziroma improvizacija Korenine v prahu?
0: Ja, lira v bistvu gre za en brenkalni inštrument, meni kot brenkalcu jasno zelo zanimiva, relativno primitivna, ker se igra samo z eno roko, uglašena je v sekundah, torej šest različnih strun s šestnimi toni. Spet vprašanje, kako so bile te strune uglašene, jaz sem dobil v roke neko uglasitev, potem si je vsak skladatelj v bistvu dovolil priglasiti kakšno struno gor dol. Tako da ja, vprašanje, jaz so igrali, da se zaigrati kakšen, seveda, če blokiraš tri strune, pa zaigraš akord, trozvok, ali pa blokiraš štiri strune in igraš v nekih dvozvočih, ali pa tudi neke enostavne melodije, ne, iz teh šestih strun. Je pa to spet vprašanje glasbenega stavka, recimo, če lahko temu tako rečem, tistega obdobja. Jaz sem mnenja, da če nekdo je ta inštrument imel, in če je imel uporabne roke in jih je znal uporabljati, se je lahko, torej brez neke teorije, lahko zaigralo marsikaj.
1: Pod črto, torej lahko rečeva, da gre za projekt, ki gleda daleč v preteklost. Vaši nastopi pa so bili premišljene improvizacije. Oziroma, premišljene

0: meditacije oziroma zapisane, tudi zapisane, ne nič ro, samo za
1: improvizacije. Ja, ja, ja. Tako, tako. Torej, gre za projekt, ki postavlja več vprašanj kot odgovorov, kar se mi zdi super, ker v bistvu sproža nek razmislek o neki zgodovini, o kateri se zelo malo govori, zato ker je zelo malo nekih dejstev. Je pa, mislim, da tukaj še kar precej za odkrit in to mislim tudi, da je neko vodilo vsega tega oziroma tega projekta, ki to je en projekt, en del projekta, ki ga vodi, torej Zvone Žagar, ki ima pač več zgodb, letos bo v Pragi koncert kasnejše glasbe, torej nekje od 1000 do 1250, pa potem kasneje še ta pozni srednji vek, baročni projekt, oziroma renesančno baročni projekt, so imeli že nekaj let nazaj. Tako da ja, gre v bistvu raziskovanje neke preteklosti slovenske in češke kulture.

Dvoboj je skladba Simona Kravosa, ki so jo izvedli Domen Gvozdanovič na liro, Marek Pšibil na panovo piščal in Petra Brinihova na boben. Še dve skladbi iz prvega, tako imenovanega dvornega dela koncerta Izgubljena glasba pozabljenega časa bomo slišali. Prva je delo Leona Firšta in Mateje Gaber. Nastala je po navdihu dela Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem. Druga, za solo liro, delo Jakoba Hraske, pa nosi naslov Kralj Samo. Nastopajo Domen Gvozdanovič z liro, Ajda Mori igra na panovo piščal, Rok Kastelec na boben, z glasom sodelujeta še Manja Vačovnik in Eva Kokot.

0: V oddaji Nove glasbene generacije danes poslušamo posnetek koncerta z naslovom Izgubljena glasba pozabljenega časa. To je bil že peti koncert, ki je potekal kot del slovensko-češkega projekta Mladi talenti v sodelovanju dveh klubov Rotary ter dveh glasbenih akademij. Simon Dvoršak, projekt sodelovanja z Rotary klubom Ljubljana Center in glasbeno akademijo iz Prage, takole predstavlja.
1: Letošnji dogodek, ki se je zgodil maja v naši dvorani Julija Beteta, je bil zelo odmeven, tako da v bistvu, ja, se pravim, na kratko odlično poteka, je pa vse seveda, kot verjetno veste, zraslo na pobudo gospoda Zvonimira Žagarja iz Rotary kluba Ljubljana Center. On je pristopil do akademije in rekel, mi bi želeli pomagati vašim študentom z enkratnimi štipendijami za mojstrske tečaje in tako naprej, torej nekaj izven rednega študijskega programa. Bi pa seveda želeli, da tudi vaši študenti sodelujejo pri programih, ki bi jih izvajali skupaj z študenti Praške HAMU, torej Akademije za glasbo v Pragi. In je prišlo do te navezave tudi hkrati z Rotary klubom Praha City. Tako da v bistvu na obeh straneh sodelujeta in dva Rotary kluba in dve Akademije za glasbo. Vsako leto imamo dogodek, enkrat smo pri nas, enkrat nas gostijo češki prijatelji. Tako da in tudi tematika se temu primerno malce spreminja. Je pa velik podarek na slovenski in češki ljudski glasbi, bom rekel ljudskem izročilu, in pa ideja, želja Zvoneta je tudi ta, da se v bistvu letos smo začeli z zgodnim srednjim vekom in da bi se v prihodnjih letih nekako dokopali do sedanjosti, do sodobnosti. Torej vsako leto izbrali neko tematsko časovnico in se potem temu, kolikor seveda se da, namreč vemo, da o zgodnjem srednjem veku v Sloveniji ne vemo veliko ali pa skoraj nič o glasbi in tako naprej. Tako da zdaj, dokler se bomo v srednjem veku gibali, bo malo težava. Letos recimo je bila zanimivost ta, da so na tekste srednjeveške, ki nekaj obstajajo in so bili na tem ozemlju zaznani. V tistem času so naši študenti potem napisali, bom rekel, ne ravno skladbe, ampak bolj razmišljena, fantazijska o tem, kako bi naj glasba zvenela na ta določen tekst. Tudi ta namen je bilo izdelanih nekaj po skicah nekaj inštrumentov iz tistega časa, en boben, pa ena panova piščal, pa ena lutnja, prav po naročilu. Tako da, se pravim, je en skupek nekih različnih aspektov glasbenih, ki se pol združijo in še mogoče to menim, da dor nas gosti, oziroma če mi gostimo, takrat pridejo iz Prage par dni pred koncertom štiri študenti, ponavadi štiri ali pet študentov in potem skupaj z našimi študenti ustvarjajo na to temo. Vsak pripravi del programa svojega in potem se v neki točki združijo in predstavijo skupaj. Tako da je namen tudi ne samo tega, da zbiramo nekaj za študente, ampak tudi prijateljevanja, izmenjava mnenj, spoznavanje okolja in tako naprej, glasbene prakse, umetnosti in vsega, kar je s tem povezano.
2: Zadali ste si vsaj za začetek zelo težko nalogo, ne? Ta stara res srednjeveška glasba je zelo neraziskano področje, oziroma neznano, nepoznano, nerazumljeno. Odkot ideja, da bi posegli tako daleč?
1: V bistvu je ta ideja, čist na začetku je bila ideja, da bi se gibali v različnih časovnih obdobjih vsako leto tematsko, ni pa bilo tako na začetku mišljeno, da začnemo tako zgodaj. Potem pa je na pobudo gospoda Žagarja, ki moram reči, da sicer on ni glasbenik, se je pa v te stvari tako poglobil in tako angažiral. Mi smo mu sicer takoj rekli, da mi na Akademiji za glasbo se s to glasbo ne ukvarjamo, niti se v Sloveniji ne vem, kdo točno zares ukvarja in da je neraziskanega mnogo. Ne? Da mogoče nekaj se ve, tako v evropskem merilu seveda nekaj se ve o cerkveni sakralni glasbi z tistega časa, o posvetni, kar pa, na čemer pa bi mi želeli seveda delati, je pa zelo malo. Ne? v bistvu smo se pridružili iz čist nekega zvedavosti, no, bolj kot pa iz znanstvenega ali pa ja bom rekel znanstvenega, no, tu je znanost na prvem mestu v smislu muzikologije in bom rekel raziskovanja te res, res zgodnje glasbe. Tako da je mogoče potem zato toliko bolj pomemben ta podarek, drug podarek, ki ga vsako leto damo koncertom, torej ljudska glasba obeh narodov, kjer smo probali tudi čim bolj nazaj, pol smo seveda ugotovili, da tudi tle ne bomo ravno odkrili tople vode, bom rekel temu. Tako da smo potem nekako se odločili za leto za koroško ljudsko, ker vse karantanja in vse, kar je bilo povezano približno iz najdlje, kar nazaj vemo, je to iz tega področja in sklepamo, da če se je glasba prenašala od ust do ust, mogoče so te ljudski glasbi, ki jo danes poznamo s Koroške, mogoče kakšni zametki iz tistih časov, ampak to so seveda samo ugibanja in ali pa želje. No?
2: Akademija na teh koncertih sodeluje predvsem z vidika izvajalcev. Ne? Kako angažirate študente in je težko pridobiti študente, ki bodo nastopali na takšnem koncertu, takšnem recimo specifičnem?
1: Ja, mislim, tokrat vsekakor je bila stvar, so tudi pristopili, pa ne prvič, že tudi študenti kompozicije k sodelovanju. Tako da načeloma, ko se dogovorimo z najprej seveda z gospodom Žagarjem glede tematskega materiala in potem seveda z našimi češkimi prijatelji in ko se odločimo, v kateri inštrumentalisti recimo konkretno ali pa pevci bodo sodelovali, potem je malo lažje. Potem gremo do konkretnih študentov največkrat oziroma do njihovih mentorjev in jih predstavimo projekt in oni izkažejo največkrat interes. Sploh, ker gre za kolege njihove, ki bodo dobili štipendije. Torej, to ne dobijo, štipendije ne dobijo nujno tisti, ki sodelujejo pri koncertu, ampak je potem razpis, kamor se prijavijo in seveda Rotary na prvo mesto postavlja socialno šipkejše študente, tako da je potem še to sito na koncu, kdo dobi štipendije. Tako da pridobivanje študentov nikoli ni bilo posebej težko, bolj je težko, kako se študenti spopadajo z določeno tematiko, tako kot je bilo zdaj srednji vek, ko so v bistvu mogli odkriti, kako se igra na to lutnjo, kako se igra na boben, približno saj, kako tekst dati v to vrsto glasbe, ki kolikor vemo, saj iz gregorijanskega korala ali pa iz čim bolj zgodnih časov, da je velik podarek na tekstu, manj na melodiji in tako naprej, to vse vemo, harmonije ni, saj v nobenem približno zahodnoevropskem sistemu, kot ga danes poznamo in tako naprej. Tako da gre za raziskovanje in mogoče ravno zato tudi študente to zanima in pristopijo z veseljem.
2: No, zadnji koncert je potekal v Sloveniji, naslednji bo potekal v Pragi. Kako potekajo priprave?
1: Ja, zaenkrat smo še v dogovarjanju s češkimi prijatelji, ker kadar smo pri njih, oni so tisti glavni idejni vodja v smislu, kak bo koncert zgledal. Tako da zaenkrat se še dogovarjamo. Ideja je seveda, da nadaljujemo z poznim srednjim vekom oziroma z zlatim srednjim vekom, kakorkoli se že to imenuje. Tle je malo več virov, saj na češki strani, tako da mi se bomo skušali temu približati, koliko se da, ampak se pravi, na koncu bo, dokler smo v srednjem veku, bo vse skupaj bolj kot ne poizkus ali pa raziskovanje, medtem ko potem kasneje, seveda, ko bomo pa prišli enkrat do renesanse in tako naprej, bo pa lažje. Tako da, prihodnega maja, mislim, da je 7. maj, bomo izvedli koncert v Pragi na Hamuju za praške študente.
0: Kot rečeno, danes poslušamo koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa, ki so ga glasbeniki razdelili na dva dela. Na prvem so izvajali tako imenovano dvorno glasbo, drugi del pa je bil posvečen ljudski. Ta del je zdaj pred nami. Poslušali bomo izbor slovenske in češke ljudske glasbe v izvedbi vokalistk Manje Vačovnik in Eve Kokot, Tilna Udoviča in Mareka Pšibila, ki bosta v petju tudi zaigrala na violo, ter Petre Brinihove, ki bo zažgolela še na kljunasto piščal. Pesmi, ki jih bomo slišali, so slovenska Dekle je zajemalo z vedrom, češke Na tistih grajskih travnikih Belo vince in Stala je na griču in jokala, Slovenski Pozimi pa rožice ne cveto ter Kaj ti je deklica, češko Beskide, Beskide ter slovensko Mene pa glava boli. Poslušajmo.

0: Slišali smo izbor slovenske in češke ljudske glasbe, ki je maja zvenela v dvorani Julija Beteta na Ljubljanski akademiji za glasbo na koncertu Izgubljena glasba pozabljenega časa. Koncert je potekal v okviru projekta Mladi talenti, pri katerem sodelujejo Ljubljanska in Praška akademija za glasbo ter Rotary klub Ljubljana Center in Rotary klub mesta Praga. Koncert poteka vsako leto, enkrat v Sloveniji, drugič v Pragi, na njem pa nastopajo študentje obeh akademij. Prihodnji bo torej spomladi potekal na Češkem, čez dve leti pa se spet vrača v Slovenijo. Posnetek letošnjega koncerta smo poslušali v oddaji Nove glasbene generacije, ki jo je pripravila glasbena urednica Vesna Vovk, prebrala Eva Longika Marušič, posnela in zvočno uredila pa Mirta Berlan.
1: Knjižnega trga.
2: Dobar dan. V oddaji iz Knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Iztoka Osojnika, no, čas je, da poiščeva naslov, romanu Maje B. Kranjc, Kjer teče košuta, in esejem Vinka Möderndorferja Življenje ali gledališče. Recenzije so napisale Veronika Šoster, Tonja Jelenin, Pija Zala Meden. Naslov knjige naj bi pritegnil bralca in hkrati opozarjal ali vsaj namignil na poudarke v njej. Kaj pa, če je teh preveč, da bi izpostavili le enega? Pesniško zbirko Iztoka Osojnika z naslovom No, čas je, da poiščeva naslov, je izdalo kulturno-umetniško društvo AAC Zrakogled iz Kopra, ocenjujejo Veronika Šoster.
3: Iztok Osojnik je eden izmed naših najbolj plodovitih ustvarjalcev. Njegovi prsti dan danes kar šibajo po tipkovnici. Nekoč so po tipkah pisalnega stroja, kdaj verjetno tudi po papirčkih in notesnikih. Tokrat se predstavlja s pesniško zbirko, ki ima večplasten in ironično obarvan naslov. No, čas je, da poiščeva naslov. Po eni strani gre za hudomušno domislico, za naslov, ob katerem se lahko namuznemo, po drugi strani pa za takojšen metakomentar. Jasno nam daje namreč vedeti, da gre za zbirko, ki se sama sebe še kako zaveda, se ves čas ocenjuje, pregleduje, dodeljuje, spreminja, prilagaja, posodablja. Pomembna pa je tudi dvojina uporabljena v glagolu naslova, kar lahko razumemo na dva načina. Lahko bi šlo za parafrazo replike urednika avtorju, da je čas, da za zbirko najdete naslov, da jo boste lahko poslali v tiskarno, ali pa za povabilo bravki ali bravcu, naj stopi v ta pesniški vrtinec skupaj s pesnikom in mu kar sproti pomaga najti naslov za njo. Pesniški govorec ne pušča praznih mest ali prostora za to, da bi zares vdihnili, ampak vse nenehno komentira. Pri tem pa že kar načrtno izziva s samokritiko, provokativnimi izjavami, šokantnostjo, eksplozivnostjo. Med branjem se zdi, da poezija kar skače izmed strani, da se verzi ločujejo od papirja in prosto plavajo naokrog, da se bo zdaj vse skupaj raztegnilo in razpotegnilo v avtocesto, ki ji moramo slediti v neznano. Gre za izjemno živo poezijo, ki se ne dela, da je nekaj, kar ni, temveč se ves čas poraja in prilagaja, komu pa ni čisto jasno. Pesniški govorec in pesnik se najraje zlijeta v eno, takrat se očitno počutita najbolje in pesnik vmes omenja svoja druga dela v nastajanju, našteva svoje pesniške vplive, se analizira, bodri, kritizira, norčuje. Pravzaprav kritika sploh ne rabi. Gre za tekst, ki je izrazito samo nanašalen, zato ni pri njem nič več romantičnega, narejenega, izumetničenega, ampak gre za prave plimne valove, udarce v pleksus, električne udare, pa tudi za beg pred smrtjo, koncem, ko se bodo ugasnile luči in bo vsega tega cirkusa konec, če uporabim enega izmed verzov. Morda pa kar za boj s smrtjo, ki pa ni poimenovana le individualno, ampak tudi širše, kot smrt vrednot, miru, družbe. Občutek pisanja pesmi v tem peklenskem času je grozen, zapiše. Svet je poln krivic, vojn, nasilja.
4: So realnosti, ki človeka pregazijo kot slamico.
3: Osojnikova poezija je ena izmed tistih, pri katerih je jasno opaziti avtorjev družbeni angažma in splošno razgledanost in načitanost, saj se v njegovih verzijih referenc in misli kar tre. To ni prosti tek, temveč maraton, na katerem je treba pokazati, iz kakšnega testa smo.
4: Hoj, veselimo se. Moja ustvarjalna moč peša. Po sedmem branju in popravljanju odštekanega teksta sem se prebil nazaj do jarkov, v katerih se je ukopala moja poezija, čakajoč na nove ustvarjalne preboje in uspešne melodije sonca in morja. In zdaj sem tu, ne da bi od sebe dal eno samo besedico o svojem psihičnem ali umnem stanju, ter tako bralca povedel po labirintih svoje osebe, brez duše, zgolj z zavednimi vrelci, ki iz največjih globin moje prikrajšanosti brizgajo v kozmični noči, spretno se pri tem izmikajoč zrcalu teleskopa Webb.
3: Zbirka No, čas je, da poiščeva naslov, je sestavljena iz treh sklopov, imenovanih po toplejših mesecih, pri čemer iz začetnega maja preskočimo juni in gremo kar v juli in nato še v avgust. Ta nered po eni strani simbolizira kaotičnost sveta, v katerem piše, pa tudi svobodo in vseprisotnost poezije, ki se ne obada preveč s koledarjem ali zemljevidi. Mnogo pravil je namreč porušenih, številčenje je približno, pri čemer se nekatere številke ponovijo, nekatere pa se preskoči. Lahko bi si mislili, da bodo zaporedne številke, ki služijo kot naslovi pesmi, morda služile kot zaporedni dnevi v izbranih mesecih, ko so bile pesmi napisane. A tudi to ni čisto res. Maj jih ima veliko premalo, julij pa kar 42. No, ko pripeka vročina, se res zdi, da julij traja že dobrih 40 dni. Pisanje nekje prekine telefonski klic, spet drugje pesnik pritisne napačno tipko in črke postanejo velike. V avgustu pa se mu tipkovnica sploh izneveri in dve črki kar odpovesta. To je nenehno porajajoče se delo, za katerega se zaveda, da bi ga lahko prenehal, ampak ga ne bo. Raje s sabo vleče bralca in se ves čas sprašuje, kaj naj še napiše, da ga bo pritegnilo. Obenem pa ga zanj čisto nič ne briga. Kot smo vajeni, gre za divjanje skozi knjigo. V eni izmed pesmi se začne pesniški govorec s kolesom celo vzpenjati v nebo, kot kakšen novodobni vesolček IT. Sicer pa se zdi, da mu zmanjkuje časa, da bi napisal vse, kar se mu zdi pomembno. A to ni mogoče, njegova poezija je namreč ukopana v jarke, napisal bo, česar ostali nočejo ali se bojijo. Napisal bo vse tisto, kar bo bralca prebudilo in ga brcnilo, da ne bi pozabil, v kakšnem svetu živimo. Zato tudi težko zaspi, muči ga nespečnost, ki se pojavlja v več pesmih skozi vse poletje. V teh trenutkih se zdi pesniški govorec najbolj ranljiv. Logično se je utrujen, izmozgan, obupan, ker ne more spati. Morda pa se cela zbirka dogaja ravno v tem razrvanem stanju med dnevom in nočjo. Osojnik nas torej popelje skozi neko poletje, tako kot nas je v zajetni knjigi 2021 popeljal skozi epidemično leto, ampak čisto na svoj način, brez formalnosti, upoštevanja pravil ali določil. Res pa se nam zdi, da nam je malo vroče in da se zadeve neizogibno lepljivo končujejo sredi vrstic in verzov polnih neverjetnih podob. Kljub temu zamahu pa bi si želela malo bolj dodelan oziroma omejen koncept. V divjem ritmu branja, ki sledi še bolj divjemu ritmu pisanja, zadeva deluje, očara, preseneti, pa vendar jo je nemogoče pomensko zagrabiti na kateremkoli koncu, za katerikoli vogalček, ki štrli ven, ker je vsega preprosto preveč. Od sveta utrujeni premišljevalci bi si kdaj pa kdaj želeli malo bolj varnega zavetja. Tu ga ne bomo našli, saj že drvimo med zvezde in nekam domov. Ampak kam?

0: Maja Bakranc v romanu z naslovom Kjer teče košuta pripoveduje o slovenski najstnici in sirskem migrantu. Oba bežita pred nečim, razlogi so seveda zelo različni. V roman, ki je na natečaju mladinske knjige za najboljši rokopis prejel nagrado Modra ptica, se je poglobila Tonja Jelen.
1: Drugi roman pesnice, pisateljice, dramaturginje in klinične psihologinje Maje B. Kranc, Kjer teče košuta, razčlenjuje individualne zgodbe in medosebne odnose ter razkraja navidezno podobo sreče in popolnosti. Osrednje gonilo fabule je beg, nenazadnje pa se v beg lahko podamo vsi, ali fizično ali mentalno. Delo se uspešno loteva dveh pripovednih tokov, in sicer prvoosebne izpovedi Lane in tretjeosebne pripovedi prebežnikov, predvsem Sirca Karima. Vsak od njiju se znajde na begu, vendar imata vsak svoj razlog. Pisateljica dobro predstavi razloge in s tem izrisuje karakterja, ter tako postavi tudi ogledalo družbi, predvsem mlajši generaciji. Do nje je kritična, prav tako do njenih staršev. Pri tem mislim predvsem na moč, ki jo imajo zaradi službenega položaja in denarja. To se najbolj vidi zaradi nesprejetja odgovornosti ob še tako resnih in krutih dejanjih. Najbolj negativen lik, Matjaž, ni sposoben sprejeti odgovornosti in priznati svoje napake v najbolj osrednjem in ključnem prizoru, ki vsem spremeni življenje, vendar skušajo to vsaj zaenkrat skriti in preložiti. Antijunak se sklicuje na očetovo avtoriteto in kljub študiju medicine neravna humano in odgovorno. Prej nekoliko izgubljena Lana, ki se v svetu ne znajde prav zaradi takih Matjažev in Ev, postaja moralna zmagovalka, a tudi njej ni prizaneseno, ko jo pod drobnogled vzame Karim. Poudariti je treba tudi pogled na srednjo generacijo. Tega orisuje predvsem Lana, nekoliko bežno tudi Eva. Čeprav je z vidika najstnikov pogled dokaj kritičen, je upravičen in nujen. Pisateljica pod vprašaj daje vzgojo, starševske zglede ter njihove reakcije in ravnanje, vse našteto pa dosledno utemeli, pri čemer ne gre spregledati avtoričinega profesionalnega dela z mladimi in njihovimi stiskami. Kljub temu pa najbolj ranljivi pogosto ravnajo manj škodljivo kot tisti, ki so predstavljeni kot najbolj popolni in perspektivni. A njihova podoba se počasi začne luščiti in prefinjeno razgrinjati, ko so prisiljeni bivati skupaj v počitniški hiši. Pri tem posebno avtoriteto pridobi Matjaž, ki spominja na lik Vladimirja Matjaža Zupančiča. Jemanje svoboščin, prilaščanje najbolj osebnih reči drugega, zaklepanje v sobo, samo da se ne bi razkrila kruta resnica. Osrednje sidro ostaja krivda, ki najbolj razkraja sostorilki. Roman, Kjer teče košuta, obravnava problematiko sodobnega evropskega človeka, pri čemer iz osebne zgodbe razvije kolektivne stiske in seveda moči, tisto od česar in kogar mladi v Evropi bežijo in se opirajo, si ljudje iz vojnih stanj želijo. Karim daje Lani vedeti prav to. Tudi zato Lana in Karim ne moreta biti skupaj, pri čemer je stereotipna oznaka prebežnika nekoliko preočitna in prevelika. Mladi sirski junak si želi boljše in lepše življenje, a najprej mora preživeti.
2: Krutost večinoma izhaja iz načel preživetja. Spomni se na paranojo Asadovega režima. Tudi to ni nič drugega kot skrb za samo ohranitev. Ljubezen spada v isto kategorijo, večno ohranjanje sebe in zagotovitev svoje ponovitve, pa če tudi zgolj v drobnih delcih kromosomov.
1: Prehod v polnoletnost začne kazati prve znake družbene razslojenosti, moč in nemoč, ugled in nevidnost. To roman z psihološke in sociološke perspektive večplastno izriše. Avtoričin romaneskni prvenec Klopotec je to dobro izpeljal. Nakazane medgeneracijske travme se kažejo v ponavljanju vzorca, česar se junakinja romana vedno bolj zaveda. Pomembno funkcijo v romanu ima jezik. Pri osebnem doživljanju in internih pogovorih je v ospredju materinščina, angleščina deluje kot sporazumevalno orodje. Poetičen jezik se kaže v orisih narave, doživljanju ljubezni, Karimovih spominih na sorodnike in bolečine. Ekspresivnost, skoraj da hektiko, je čutiti v laninih odzivih na družbo in dogajanje. Velik pomen imajo simboli, kot je denimo modra ruta, prav tako košuta. Maja B. Kranc je smiselno razgradila like, pri čemer je predvsem opolnomočila izgubljeno lano. Čeprav se znajde na razpotju, sem opolnomočila izgubljeno lano. Čeprav se znajde na razpotju, lahko upa. Kljub temu

0: Gledališče je življenje, pogosto slišimo v gledaliških krogih. Vinko Möderndorfer pa je za naslov zbirke avtobiografskih esejev namesto enačenja izbral besedico ali, življenje ali gledališče. Pa vendar ne gre za izključevanje, temveč za prepletanje. Ob knjigi, ki jo je izdala novomeška založba Goga, premišljuje Pia Zala Meden.
1: Knjiga avtobiografskih esejev Vinka Möderndorferja z naslovom Življenje ali gledališče je razdeljena na dva večja vsebinska dela in krajši uvodni razmislek o gledališču. Najprej avtor razmišlja o pomenu gledališča v življenju gledališkega umetnika in postavi vprašanje, ali je pomembnejše gledališče ali življenje. Möderndorfer pravi, da sta neločljivi, ter da je gledališče življenje in nasprotno. Življenje avtor tukaj razume predvsem kot družbeno-političen pojem in trdi, da je vsak dober umetnik vpet v takšno življenje, saj je le tako njegova umetnost lahko dobra in relevantna. Tako ima tudi vsako še tako zimzeleno umetniško delo, kot je na primer Shakespeareva tragedija Romeo in Julija, obdobja, ko je bolj ali manj relevantno, pač glede na to, kaj se takrat dogaja v družbi. Möderndorfer v uvodnem delu, ki deluje kot svetovno-nazorski in estetski temelj ter okvir celotne knjige esejev, zaključi, da je najbolj družbeno relevantna dramska zvrst in s tem tudi najbližja življenju, komedija, saj razkrinkava kapitalistično brutalnost na način, da se ji lahko smejimo. Smejimo pa se tudi na svoj račun in na račun oblastnikov. Zato politika nikoli ni naklonjena komediji.
2: Oblastniki prenesejo, če jih pisatelj kritično obravnava v resni drami. Ošpice pa dobijo, če slišijo salve smeha na svoj račun.
1: Möderndorfer izpostavlja, da tudi slovenska gledališča niso pretirano naklonjena gojenju slovenske komedije in raje uprizarjajo tuje komediografe. Konec uvodnega dela nameni še vprašanjem o delu režiserja. Predstavlja dva načina analize in ju primerja z Nietzschejevim razlikovanjem med apoliničnim in dionizičnim. Na koncu se spet vrne k odnosu med življenjem in gledališčem in zaključi, da so gledališčniki večji od življenja. S tem avtor že napove prvi pomembnejši sklop esejev, v katerih piše o svojem osebnem in profesionalnem odnosu s slovenskimi igralci, pa tudi o nekaj dramatikih in skladatelju. Zapisi so iz

0: izjemno osebni, a nikoli sentimentalni. O odnosih piše lucidno in stvarno. Prav to pogosto deluje posebej ganljivo, največkrat, ko piše o zadnjih srečanjih. Takšen je na primer konec zapisa o Matjažu Vipotniku.
1: Zadnjič sem ga srečal na dan premiere svoje drame, ki so jo tisti večer uprizorili v SNG Drama. Srečal sem ga pred lekarno na Prulah. Nasmehnil se je in rekel, nocoj pridem na premiero. Še to pogledam, pa adijo gledališče. Ni prišel. Preveč slabo se je počutil.
0: Ob vseh gledališčnikih, ki so večji od življenja, izpostavlja njihovo prepletenost z gledališčem, pri nekaterih tudi s politiko. Tudi o tistih, ki so ga razočarali in o tistih, s katerimi politično ni na istem bregu, govori spoštljivo in vedno dostojanstveno. In tudi, če ljudi, o katerih piše, ne poznamo, to niti ni pomembno, saj nas prepriča Möderndorferjev slog, skozi katerega se odraža tudi njegovo razumevanje odnosov. Njegov izraz je jasen in preprost, a hkrati globok in odmerjen. Proti koncu prvega dela se posveča predvsem politično aktivnim gledališčnikom, na primer Tonetu Partliču, Ervinu Fritzu in Rudiju Šeligu, in s tem napove drugi sklop esejev, v katerem piše o slovenski svetovni in kulturni politiki ter o položaju umetnika v Sloveniji. V zadnjem delu Möderndorferjeve knjige so zbrani eseji, v katerih razmišlja o prekarnosti slovenskih umetnikov in neposluhu politikov za umetnost. Trdi, da imajo politiki veliko raje kulturo, pa še to zabavno kulturo, ker jih ta ne ogroža. Umetnost pa jim je vedno postranska, pogosto, prepogosto, celo pozabljena. Pripravil je pregled odnosa politike do kulture zadnjih 60-ih let, najprej v Jugoslaviji, nato v samostojni Sloveniji. Kot razlog za zapostavljenost umetnosti razume dejstvo, da politika umetnosti ne razume več v narodotvorni funkciji. Möderndorfer tu sledi Dušanu Pirjevcu, ki je narodotvorno funkcijo literature zaradi pomankanja drugih institucionalnih oblik narodne zavesti poimenoval preširnovska struktura. Slovenci smo vendar že dobili svojo državo, kaj nam bo torej umetnost? Razmišlja tudi o vojni v Ukrajini, genocidu v Gazi, vojni med Iranom in Združenimi državami in o muzeju Hiša Vanzejske konference. S svojimi razmisleki v praksi uresničuje svojo tezo z začetka knjige, da je umetnik lahko dober le, če spremlja in kritično pretresa dogajanje v družbi in politiki. Möderndorfer je v teh esejih posmehljiv, drugod skrajno resen, melanholičen, a nikoli v dan, ob tem pa prav ob najresnejših temah bravca tudi nasmeji. Nekaj esejev zaključi izrazito bojevito in pozove bravce k dejanjem, če bo politika v prihodnosti še vedno zapostavljala umetnost. V zadnjem eseju, naslovljenem Glosa ob koncu sveta, poudari pomen Prešerna. Brez njegovih
1: poeziji ne bi bilo države Slovenije. Ne bi bilo Slovencev, ne bi bilo slovenskega jezika. France Prešeren je ustvaril slovensko državo.
0: In bolj pesimistično zaključi, da bi se stopil z svojega spomenika na osrednjem ljubljanskem trgu.
1: Ter se odpeljal neznano kam, ampak ne more. Narejen je iz brona, nima duše. Tako kot je tudi njegov narod, ki ga je ustvaril z močjo svoje poezije, nima več.
0: Kljub ponavljanju nekaterih misli je Gledališče ali življenje knjiga, v kateri Vinko Möderndorfer skrajno trezno skozi osebne primere opozori na probleme slovenske kulturne politike. Ob tem pa pomen gledališke umetnosti prikaže na posameznih primerih največjih slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Bravcem, ki osebno ali drugače poznajo položaj slovenske umetnosti, knjiga ne ponuja novih dejstev, jih pa zelo jasno predstavi in smiselno zgodovinsko pojasni. Möderndorfer je spretno zastavil temeljno idejo knjige, ki povezuje osebne eseje o umetnikih in družbeno angažirane eseje o politiki. Tako je tudi avtor sam s knjigo postavil primer, kaj naj bi po njegovem počel dober umetnik, ki družbi nastavlja ogledalo.
2: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Veronike Šoster, Tonja Jelen in Pije Zale Meden sta prebrala Ana Bohte in Igor Velše. Glasbo izbrala Alma Kuželj, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič. Uredil sem jo Vlado Motnikar.

V naslednji uri se bomo v izboru glasbe iz slovenske ustvarjalnosti spomnili nekaterih najboljših simfonijet. V tej zvrsti krajših, običajno manj resnobnih orkestrskih del najdemo veliko prispevkov slovenskih skladateljev, tudi simfonijeto Distur Luciana Marije Škrjanca. Leta 1958, ko je Škrjanc zložil to delo, je že končal svojih 5 simfonij, priljubljene orkestrske gazele in vrsto koncertov. Kot mojster skladateljske obrti in razgledan ustvarjalec, pa se je Škrjancu simfonijeti Distur vendarle omejil na kratko, tristavčno obliko in na zasedbo 10 godal, a v tako skrčenih možnostih predstavil bogate glasbene ideje in njihov razvoj. Poslušali bomo izvedbo članov Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentom Simonom Krečičem. Stavki so Con slancio, Allegretto amabile in Lento e misterioso.

Poslušamo simfonijete slovenskih skladateljev in po simfonijeti Distur Luciana Marija Škrjanca v izvedbi članov Simfoničnega orkestra RTV Slovenija s Simonom Krečičem nadaljujemo s pravo orkestrsko uspešnico Primoža Ramovša, orkestrsko simfonijeto iz leta 1951. Delo 30-letnega skladatelja je sijajno neoklasicistično delo in hkrati prepoznaven zgoden izraz Ramovševih muzikalnih idej. Kljub izjemni vedrini v njej ne manjka temnejših otenkov, Šostakovičevske trpkosti in namigov na zvočne gmote, ki jih je Ramovš ustvarjal desetletje in več pozneje. Ramovševo simfonijeto poznamo z mnogih sijajnih izvedb in posnetkov. Tokrat smo izbrali enega novejših z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentom Duncanom Wardom. Stavki so Allegro, Moderato, Vivace in Allegro molto e combrio.

To je bila živa izvedba simfonijete Primoža Ramovša, igral je orkester Slovenske filharmonije, vodil ga je Duncan Ward. Pred nami pa je še simfonijeta in modo klasiko in duetempi Sama Vremška iz leta 1988. Krajše dvostavčno delo, ki se jasno obrača k klasicistični jasnosti in poletu, je posnel simfonični orkester RTV Slovenija z Antonom Nanutom.

Simfoniki RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta so zaigrali simfonijeto in modo klasiko in due tempi za komorni orkester Sama Uremška. Poslušajmo še simfonijeto v dveh stavkih Maksimiliana Feguša, stavka sta Adagio in Allegro. Tudi to bo živa izvedba simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Đorđa Pehlivanjana.

Simfonični orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Đorđa Pehlivanjana je zaigral simfonijeto v dveh stavkih Maksimiljana Feguša. Oddajo je pripravil Primož Trdan.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani poslušalci oddaje Odprta knjiga. Nocoj nadaljujemo z branjem romana pisatelja Tadeja Goloba o dramski igralki Mileni Zupančič, ki ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna vsakdanja. Z branjem knjige Kot bi luna padla na zemljo se spominjamo Milenine navihanosti, neukrotljive iskrive svetlobe in toplih pobegov na to svetlobo. Vabljeni k poslušanju zgodbe o Mileni, ki jo je za naš radio prebrala Milena.

Ko se je bližal Dušanov 60. rojstni dan, sem razmišljala o tem, kaj mu kupiti. In ker je že dlje časa govoril, kako bi rad s padalom v tandemu skočil iz letala, sem mu kupila en skok. Nekaj časa smo morali čakati na ugoden dan, na primerno vreme. Pa sem mu povedala o tem. Aha, fajn, super. Vreme se je uredilo in smo dobili obvestilo, naj se naslednji dan oglasimo na letališču v Lescah. In on, ki mi ni nikoli kaj prida dr usekal, je začel sekati, priden je bil. Obenem je pil viski in me povsem resno vprašal. A si vplačala zavarovanje, če se mi kaj zgodi? Skratka, tik pred zdajci je bil prestrašen. Ampak je šel. Na letališče so ga pospremili vsi moji sorodniki. Nesli smo šampanjec in prave kozarce zanj in ko so ga na suhem učili, kako je treba ravnati v zraku, smo mi okrog umirali od smeha. Potem so ga odpeljali na 3000 metrov, da je bila nad nami samo še drobna pikica, iz katere se je izluščila še drobnejša. Varno je pristala. Moje tete so Dušanu dale šopek, nazdravili smo s šampancem in ko smo tako nazdravljali, je obljubil, da nas, mene in moji dve sestri, za svojo 70-letnico pelje na Havaje. Ko se je bližala 70-letnica, ni bilo o Havajih nič več govora. In smo si me tri rekle, če nas on ne pelje na Havaje, bodo pa Havaji prišli k njemu. Rojstni dan praznuje 1. oktobra, ko je v hribih nad Črnim vrhom ponavadi že mrzlo, tisto leto je bilo pa še posebej. Rekviziterka v Drami mi je naredila verige iz rož, ovile smo se v nekakšne havajske tunike, enega od svakov smo zadolžile za havajsko glasbo, ki naj bi jo spustil, ko bi se pojavile, da bi izvedle svoj performance na travniku pred hišo. Mraz je bil, in nekoliko nam je bilo nerodno v tistih krpah, pa smo na poti do kmetije nekaj popile, tako da moja sestra od tistega dne ne more slišati zažganje. Smo pa odplesale, kot je treba. Ampak na Havajih pa vse do danes še nisem bila. Nisem človek, ki bi lahko med poletnimi počitnicami hodil na morje ležati. Dokler je bil otrok majhen, sem to morala početi, ampak niti takrat nisem ležala na soncu. Pred šotorom sem sedela. Moram se premikati, hoditi okrog. Počitnic si ne predstavljam leže in z vsemi štirimi od sebe. Ne zdržim na mestu. Ko nekaj časa ne potujem, in zdaj žal že nekaj mesecev nisem šla nikamor, postanem zoprna. Sama sebi grem na živce. Povsod se imam lepo. In ko me kdo vpraša, kje mi je bilo najlepše, težko odgovorim. Že ko grem, se odločim, da mi bo lepo. Lahko se zgodi karkoli in kdaj pa kdaj se tudi je. Meni je vse fino. Na potovanju se spremenim. Druge stvari gledam. Ne obremenjuje me več vsakdanjost. In zato najraje odpotujem čez ocean, ker mi je potem vseeno, ne samo kaj se dogaja v Sloveniji, zaradi mene gre takrat lahko nekam vsa Evropa. Spočijem si od zoprnosti, ki se kopičijo in kopičijo. In ko se vrnem, kakšne 3 mesece, kar laže živim. Ampak, če bi že morala odgovoriti, kje bi najraje bila, bi rekla Mehika. Vedno sem govorila, da bom na stara leta živela v Mehiki, čeprav je zdaj že jasno, da se to ne bo zgodilo. Oziroma, to sem si želela, da bi vsaj pol leta na leto preživela tam. Zakaj? Po tistem, ko sem jo prvič obiskala s cvetjem v jeseni, sem bila v Mehiki še večkrat, 5krat po 1 mesec, tako da sem jo razen severnega dela ob ameriški meji skoraj vso prepotovala. Ta del Mehike so mi odsvetovali tamkajšnji prijatelji, čeprav je prav tako res, da so mi odsvetovali tudi Čapas, pa ni bilo tam prav nič nevarno.
Mogoče se mi je Mehika tako zelo priljubila, ker sem tja potovala, ko Slovenci tega še niso množično počeli, kaj šele tako daleč. V Mehiki sem se vedno imela lepo. Tam sem se vsakič za 10 let pomladila, nobena stvar me ni bolela. Nikoli me niso dajale težave zaradi višine, ki nekatere zvijajo že v Ciudadi Mehiku. Predvsem pa v Mehiki živijo neverjetni ljudje. Pa če so še tako revni, te vsak gleda v oči, vsak je nasmejan, ne kaže svojega mračnega obraza. Zdaj sicer že nekaj let nisem bila tam, kar je zame hudo in žalostno, in se moram čim prej spraviti na pot. V glavnem mestu te velike države imam prijateljico Duško Markotič, ki je bila nekoč zmagovalka vseevropskega lepotnega tekmovanja, ki se je imenovalo Miss Sirena. Pa tudi evropska prvakinja v eni od jahalnih disciplin in še krasna slikarka na Juka je. Duška premore neverjetno veliko talentov. Je tudi odlična pevka in je skupino marjačijev samih glasbenikov z akademsko izobrazbo prepevala na glavnem trgu v Ciudadi Mehiku. Ko je zapustila Jugoslavijo, je odšla v Milano, pa v Monako, se v tujini spoznala z iranskim veleposlanikom in odšla z njim v Iran. To je bilo še pred revolucijo, ko so ženske po Teheranu še hodile v minicah in vozile avtomobile. V Iranu se je naučila perzijščine, naučila njihove pisave. No, potem je prišla pa revolucija in prav ona dva sta pomagala Rezi Pahlaviju in Farah Dibo v Mehiko. Takrat je Duška tudi portretirala Farah. Kasneje se je Duška s svojim iranskim prijateljem razšla in bila kar dolgo v zvezi z Zogo, beograjskim Mehičanom. Po nekaj letih sta šla prav tako narazen, a smo ostali vsi trije prijatelji do danes. Pred kratkim je Zoga umrl v Beogradu. Zdaj je poročena s sijajnim Mehičanom, pisateljem in novinarjem Umbertom, ki jo je kot akreditiran novinar odpeljal na Kubo, na neki shod, na katerem je govoril tudi Castro. Zdržama 8 ur in to brez enega samega listka, na pamet. Ta govor, tako mi je pripovedovala, je vse tako pritegnil, da je proti koncu že sama ploskala, dvigala roke in vpila Viva Kuba. Z njo sva se vedno imeli čudovito. Veliko so potovali po Mehiki. Vzeli sva avto in se preprosto odpeljali. Tako so nekoč iskali pot iz Ciudad de Mexica proti Veracruzu in je Duška na nekem križišču po njej povprašala 2 policista na motorjih. Vsa prijazna ste ji seveda razložila. O, kako sta lepi in midve nazaj, vidva tudi. Pomahali sva in se odpeljali. Vozili sva se že kakšne pol ure skozi mesto, evo, njiju za nama. In zakaj sta prišla? Zato so Mehičani tako neverjetni. Vsak, ki ga kaj vprašaš, ti ob odgovoru doda še kakšno lepo besedo. In ona dva sta na to očitno pozabila, ali pa je bilo to, da sva čedni premalo. Ustavila sta naju in rekla, no, pa srečno novo leto. Bil je pa april. Z Duško sva si za potovanje zmeraj pripravili nekaj majhnih stekleničk tekile ali viskija in ko je katera na poti zavzdihnila, joj, mene pa tako glava boli, je bil to znak, da rukneva eno. Takrat, pred toliko in toliko leti, pri nas še ni bilo ležečih policajev, ki jim v Mehiki pravijo vibrador. Vsakič, ko sva se zapeljali čez kakšnega, sva zavzdihnili, ah, vibrador, ah, vibrador. Kje bi živela v Mehiki? Oh, že kje. Čeprav je Ciudad de Mexico res velikansko in gosto naseljeno mesto, so tudi v njem predeli, kjer se da dihati. Pa se ni treba, da bi bilo prav v prestolnici. Lahko bi tudi kje drugje.
Prav v Acapulcu ne bi, čeprav smo se tudi tam imeli lepo. Zoga je bil igralec v ateljeju 212, s katerim je odšel v Mehiko na gostovanje s predstavo Hamleta v Mrduši Donjoj, ki jo v Sloveniji po zaslugi Toneta Partljiča poznamo kot predstavo Hamleta v Spodnjem Grabonošu. Se tam zaljubil v neko mehičanko, Francesco, in se z njo poročil. Prihajala je iz dokaj bogate družine. On se je pa kasneje tudi raje preusmeril v posel in postal eden najbogatejših ljudi v Mehiki. No, prišla je Duška in zakon se ni obdržal. Na vrtu njegove vile so igrali marijači in z njimi smo ga po premieri predstave Zid jezero v Ciudad de Mexico kar fletno žurali, tako da sem z enim od marijačijev padla v bazen. Ta naš beograjsko-mehiški prijatelj je nekoč v Acapulcu najel dve vili, eno zase in za svoja dva otroka, eno za nas tri, Mašo, Dušana in mene. Razkoše, ki se tu in tam prileže. Na dvorišču smo imeli svoj bazen, v katerem so vsako jutro plavale sveže rože. Na razpolago smo imeli terenski avtomobil roza barve s šoferjem in prav takšne barve so bile črte na asfaltu na cesti, ki je peljala od naše vile do obale. Šli smo v restavracijo v steklenem balonu pod vodo pred kratkim umrlega Hugha Hafnerja. Ogledali smo si znamenite skoke z pečine in nisem mogla verjeti, kako visoko in kako ozko je to, kamor skačejo. Kako pogumen mora biti človek, da se odžene z tiste pečine in ulovi pravi val. Kar sapo ti jemlje, ko jih gledaš. S predstavo Zid jezero smo gostovali na festivalu Cervantinu v Guanahuatu, čudovitem, bogatem mestu, ki pa je, tako kot povsod po tretjem svetu, poln revnih otrok. Kar me je v Mehiki očaralo je to, da nihče med njimi ne prosjači. Vsak nudi kakšno delo, kar gre s časoma sicer tudi na živce, ko se z avtomobilom ustaviš pred semaforjem, pa takoj začnejo brisati šipe. Ampak nihče ne stoji z iztegneno roko. V tem mestu je bila skupinica štirih, ki so sestavili orkester. Trije so igrali kitare, najmanjši, ki je bil še premajhen, da bi zares znal igrati, pa je raztegoval harmoniko, igračko, ki ni dala nobenega zvoka. Podobno sva z Meto v peruskih Andih srečali otroke, ki so zapeli za denar. Potem je bil v tem Guanahuatu eden, ki je služil denar s pripovedovanjem. Povedal nam je zgodbo o ulici dveh poljubov. Dva mlada sta se zaljubila, živela vsak na svoji strani ulice in ker nista mogla drug do drugega, sta si metala poljube skozi okno. Neverjetno. Enkrat samkrat sem imela v Mehiki težave, ko sem prav med gostovanjem s predstavo Zid jezero staknila amebe, črevesne parazite. Bili smo v hotelu v Kereteru, bila je nedelja zvečer in ob nedeljah je bila takrat tam hladna večerja. Pojedla sem sendvič, v katerem je bil list solate, ki jo je treba v Mehiki razkužiti. Mislila sem, da bom umrla. Sredi noči so morali klicati zdravnika, da mi je dal injekcijo, pa kar ni pomagalo. Težave so se vlekle in vlekle, morala sem jesti samo na vodi kuhan riž, dokler me ni imel nekega dne rad z dovolj in je rekel: pa dej, spi eno tekilo, boš videla, da bo dober. Tisti dan, ko se mi je to zgodilo, res nisem spila nobene. Prav, jo pa bom. Popila sem jo in se je pozdravila.

Končana je oddaja Odprta knjiga in 33. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot biluna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič, tonski mojster Nate Spip, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, režija Alen Jelen. Produkcija Program Ars, uredništvo igranega programa, ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z založbo Beletrina. Posneto v studiu 41 Radija Slovenija, julija in avgusta 2022. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in portalu RTV 365. Poslušajmo zdaj serenado številka 2 v G-duru za flavto in kitaro Ferdinanda Carulija z oznako tempo andante sostenuto in allegretto. Igrala bosta Peter Lukas Graf na flavti in Konrad Ragosnik na kitari.

0: Program Ars napoveduje.
1: Spoštovani poslušalci, samo nekaj poudarkov iz nocojšnjega večernega sporeda tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Že čez nekaj trenutkov ob 19.30 se bomo v oddaji Za en bokal muzike vrnili več kot 30 let nazaj na srečanje pevcev ljudskih pesmi v Sevnici, in sicer na prvo srečanje oziroma v prvi del petega srečanja, ki je bilo leta 1995. Ob 20. ste vabljeni k poslušanju euroradijskega koncerta. V njem bodo danes zazvenela dela Edvarda Elgarja in Sergeja Rahmaninova. Solistka v prvem delu koncerta bo Julija Hagan. Po zrcalu dneva ob 22. pa lahko prisluhnete kratki radijski igri, na začetku počasi, potem pa tempo tempo mlade dramatičarke Eve Kučera Šmon. V literarnem nokturnu ob 23. bo še na vrsti poezija Eugenija Montaleja, potem pa jazz avenija pred zaključkom večernega sporeda. Poslušajte tretji program.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo slišali izbor z prvega dela srečanja ljudskih pevcev v Sevnici, ki je bilo julija leta 1995. To je bilo že peto zaporedno tovrstno srečanje v Sevnici in v 90-ih letih so na takšnih srečanjih večinoma še sodelovali pravi ljudski pevci, čeprav jih je dosti že zavestno obujalo in ohranjalo tovrstno izročilo. Pesmi, ki so jih pevci peli, niso bile več vedno iz domačega okolja, tiste, ki so se jih naučili od svojih prednikov, ampak so jih tudi zavestno pobirali iz drugih krajev. Kljub vsemu pa je bil način bližji tistemu, kot je bil domač generacijam pred njimi. Vedno bolj pa so se začeli pojavljati tudi vplivi medijev, ne nazadnje tudi vplivi tuje glasbe in tuje kulture. Pravzaprav so 90. leta še tisti zadnji čas, ko je nekaj izvidnih pevcev hodilo na oder, čeprav se je okolje spremenilo, namen se je spremenil, po večini izvedb še lahko slišimo tisto pristno izročilo. Zato bomo v prihodnje v naših oddajah slišali še nekaj povzetkov tovrstnih srečanj. Danes pa kot rečeno izbor prvega dela srečanja ljudskih pevcev v Sevnici iz leta 1995. Za začetek so zapele pevke s Pokleka nad Blanco, peli pa nam bodo še pevci iz Boštanja, pa iz Zabukovja, iz Sevnice, dekleta iz Šentvida pri Stični, družina Vidrih iz Lončarjevega dola, pa pevke z Razborja, pevci iz Pake in družina Pižorn iz Andraža pri Polzeli. Naj vam bo veselje.

današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali izbor z prvega dela srečanja ljudskih pevcev v Sevnici, ki je bilo julija leta 1995. Zapele so pevke z Pokleka nad Blanco, pevci iz Boštanja, pa iz Zabukovja, iz Sevnice, pevke iz Šentvida pri Stični, družina Vidrih iz Lončarjevega dola, pa pevke z Razborja, pevci z Rake in za konec nam bo zapela še družina Pižorn iz Andraža pri Polzeli. Hvala za pozornost in srečno!

živahnost, interpretativna drznost in toplina komunikacije, združene s popolnim tehničnim mojstrstvom. To so posebne lastnosti violončelistke Julije Hagen, ki je 9. aprila kot solistka nastopila z Nacionalnim simfoničnim orkestrom RAI v auditoriju Artura Toscaninija v Torinu. Za svoj debut s tem orkestrom je izvedla Elgarjev koncert za violončelo in orkester v Emolu, opus 85, njegovo zadnjo mojstrovino in hkrati duhovni testament pred ustvarjalno tišino zadnjih let njegovega življenja. Danes velja za temelj repertoarja za violončelo, posebej zaradi svoje tragične globine, ki doseže vrhunec v intenzivnem adagiu. V drugi polovici večera je Andrej Sorosko Estrada dirigiral simfonijo številka 2 v Emolu opus 27 Sergeja Rahmaninova, ki je nastala med letoma 1906 in 1907. V nasprotju s prvo simfonijo, ki je bila ob premieri sprejeta katastrofalno in je skladatelja pahnila v krizo, je druga simfonija na premieri v Sankt Peterburgu leta 1908 doživela velik uspeh. V ospredju prvega dela večera je bil torej Elgarjev koncert za violončelo, zato se nekoliko podrobneje ustavimo pri skladatelju in njegovem ustvarjalnem svetu. Elgar, angleški gospod iz viktorijanske in nato edvardijanske dobe, je bil sin trgovca z glasbili, ki je bil hkrati organist, violinist in organizator glasbenih dejavnosti. Kot skladatelj je ostal trdno zasidran v tradiciji, inovativne zamisli pa je sprejemal zelo zadržano. Glasbo je razumel preprosto kot sredstvo za izražanje svojih čustev, kar je neposredno izrazil v melodičnem zanosu, ki prežema številna njegova dela. Z osupljivo iskrenostjo, kakršna je bila mogoča le v nekoliko odmaknjeni Angliji, ki je stala nekoliko ob strani umetniškim tokovom 20. stoletja, je nekoč dejal: "Glasba je zapisana na oblakih neba, je v zraku okoli nas. Treba je le seči z roko in si jo vzeti, kolikor je želimo." Njegov preprost in plemenit duh so pretresle surovost velike vojne in spremembe, ki so ji sledile. Leta 1917 se je v globoki stiski vprašal, ali je vse, kar je dobro, prijetno, čisto, sveže in milo, daleč stran in se ne bo nikoli več vrnilo. Bolečina, ki je v tem vprašanju, se kaže v njegovem zadnjem velikem delu, koncertu za violončelo in orkester, ki ga je pisal med letoma 1918 in 1919, ter dokončal v hišici Brinkwells v Sussexu. Po tem delu Elgar ni ustvaril skoraj ničesar več. Krizo tistega časa je namreč poglobila osebna tragedija, izguba žene leta 1920. Koncert za violončelo je tako nekakšna njegova umetniška in duhovna oporoka. Prva izvedba je bila 27. oktobra 1919 v londonski kraljičini dvorani. Nastopila sta londonski simfonični orkester pod Elgarjevim vodstvom in violončelist Felix Salomon. Premiera je bila neuspešna, verjetno zato, ker je preostanek večernega programa dirigiral Albert Coates, ki si je prisvojil skoraj ves čas za vaje. Elgarju je zato ostalo premalo časa, da bi lahko ustrezno pripravil izvedbo svojega dela. Kljub temu je koncert kmalu postal temeljno delo repertoarja za violončelo in orkester in danes uživa veliko priljubljenost. Delo, zasnovano v štirih stavkih, se začne z recitativom za solista, ki nosi Elgarju ljubo oznako nobilmente, plemenito. Drugi stavek sledi klasični sonatni obliki, vendar ga uvaja intenzivna solistična kadenca, ki hkrati predstavlja most do prejšnjega stavka, s katerim je povezana brez prekinitve. Jedro dela predstavlja adagio, ki se zdi, kot bi skoraj tragično napovedoval smrt skladateljeve žene leto dni pozneje. Delo se sklene z rondojem z oznako Allegro Manon Troppo, v katerem je ljudski značaj ublažen z Elgarjevim prepoznavnim slogom plemenite zadržanosti. Solistka bo Julija Hagen, nacionalni simfonični orkester RAI vodi Andres Orozco Estrada.

Violončelistka Julija Hagen je z nacionalnim simfoničnim orkestrom Raj izvedla koncert za violončelo in orkester v Emolu opus 85 Sira Edwarda Elgarja. Dirigiral je Andres Orozco Estrada. Julija Hagen bo za dodatek zaigrala četrti stavek, Sarabando, iz suite številka 1 v G-duru za violončelo solo, oznaka Bachovih del 1007, Johana Sebastiana Bacha.

To je bil dodatek Julije Hagen, četrti stavek Sarabanda iz suite številka 1 v G-duru za violončelo solo, oznaka del 1007 Johana Sebastiana Bacha. Tri simfonije Sergeja Rahmaninova sestavljajo raznovrsten opus. Vsaka izmed njih je sad posebnega duha in ima povsem drugačen glasbeni jezik. Prvi dve simfoniji loči skoraj 12 let, tretja pa je nastala kar 30 let za svojo predhodnico. V tako drugačnih okoliščinah, da se zdi pravzaprav kot delo z drugega sveta. Osnutek za drugo simfonijo je nastal konec leta 1906, ko se je Rahmaninov odločil za selitev v Dresden, kjer je ostal 3 leta. Njegova odločitev, da začasno zapusti Rusijo in Sankt Peterburg, je bila posledica različnih dejavnikov, povezanih tako s političnimi dogodki, kot njegovim lastnim umetniškim razvojem. Rahmaninov je želel predvsem zaščititi svojo družino pred nemiri, ki so v Sankt Peterburgu izbruhnili po revoluciji leta 1905 in katastrofalni vojni z Japonsko. Na umetniški ravni pa je glasbenik morda upal, da bo z nekakšnim ustvarjalnim premorom znova našel ravnovesje. Rahmaninova so namreč nenehno pestili dvomi o lastni poti. Ni bil prepričan, ali naj se posveti poklicu skladatelja, pianista ali dirigenta, vlogam, v katerih se je njegov izjemni talent že jasno in prepričljivo izkazal. Vendar pa je kot skladatelj izgubil vero vase po polomu svoje prve simfonije v demolu, ki jo je leta 1897 v Sankt Peterburgu dirigiral Aleksander Glazunov. Neuspeh simfoničnega prvenca je uničujoče vplival na duševno stanje Rahmaninova. Travmo je premagal šele po dolgotrajnem zdravljenju pri nevrologu in psihiatru Nikolaju Dalu. Klavirski koncert številka 2, ki je nastal med letoma 1900 in 1901, je pomenil njegov skladateljski preporod in uvedel mirnejše ter ustvarjalno plodovitejše obdobje njegove kariere. Vendar pa sence in dvomi, povezani z njegovim delom, niso zlahka izginili. V Dresdnu je Rahmaninov upal, da bo našel čas za skladanje v umirjenem ritmu in za delo v tesnejšem stiku z glavnimi tokovi evropske glasbe. Dresdenska opera je bila takrat zibelka gledališke revolucije Richarda Strausa, zlasti z opero Saloma, ki si jo je Rahmaninov ogledal takoj po prihodu v mesto. Strausova glasba ga je prevzela, predvsem zaradi bogatstva orkestralnega zvoka, o čemer je pisal prijatelju in kolegu Nikiti Morozovu. Ko sem po ogledu Salome sedel v gledališču, sem si nenadoma predstavljal, kako potrt in osramočen bi se počutil, če bi tam izvajali katero od mojih del. Bilo bi, kot da bi pred občinstvo stopil nag. Ta Strauss se vsekakor zna bleščeče predstaviti. Prvi projekti, ki se jih je lotil v Dresdnu, so bili, kot je bilo pričakovati, obsežni. Klavirska sonata, navdihnjena z legendo o Faustu, simfonija in nova opera po drami Monnavana Maurisa Maeterlinka. Zlasti s simfonijo je želel izbrisati stigmo, ki je spremljala njegovo prvo simfonijo, čeprav so njegova dela takrat v Rusiji že redno izvajali in cenili. Vendar pa se je skladatelj pri oblikovanju obsežnih glasbenih struktur še vedno počutil negotovega in se je včasih izgubil v bogati izvirnosti svoje glasbene domišljije. Do začetka leta 1907 je bil osnutek simfonije sicer že končan, a Rahmaninov z rezultatom ni bil zadovoljen, kot je 13. aprila zapisal Morozovu. Potem je tu še simfonija, ki jo moram urediti, tista, o kateri sem ti že pisal, in je dokončana le delno. Seveda bi jo rad spravil v red, tako da bi preostala le še orkestracija. A ne bo šlo, časa je premalo, poleg tega pa sem, če sem povsem iskren, utrujen. Kar zadeva kakovost vseh teh del, moram reči, da je simfonija med njimi najslabša. In dajem častno besedo. Ko bom končal osnutek in nato še revizijo svoje prve simfonije, ne bom več ustvarjal simfonij. Naj jih vrag vzame. Ne znam jih pisati, predvsem pa jih nočem pisati. Druga simfonija poskuša usmeriti silovit tok liričnega izraza, ki je neločljivo povezan s skladateljevim glasbenim svetom, v bolj klasične oblike ter v bolj urejeno strukturo, kot je to veljalo za prvo simfonijo. V uvodnem stavku, pa tudi v simfoniji kot celoti, je osnovni tonaliteti e-molu postavljena nasproti subdominantna tonaliteta a-mol. Enako načelo nasprotja je razvidno tudi iz celotne zgradbe simfonije, kjer prvi par stavkov v e-molu oziroma a-molu zrcalno dopolnjujeta zadnja dva stavka v a-duru in e-duru.
Poleg tega sta oba notranja stavka zasnovana v tridelni obliki, medtem ko finale sledi obliki sonatnega rondoja, ki izhaja iz osnovnega razmerja med toniko in subdominanto. To pa zaznamuje tudi celotno delo. Takšna zasnova verjetno izhaja iz četrte simfonije Čajkovskega, v kateri razmerje med toniko in subdominanto oblikuje ključna dramatična nasprotja. Kljub prizadevanjem za racionalno ureditev glasbenega gradiva, pa glasba Rahmaninova ostaja predvsem zakoreninjena v psihološkem izrazu in izraziti liričnosti njegove melodike. Slog druge simfonije razkriva vpliv ne le Čajkovskega, temveč tudi Wagnerja, skladatelja, ki ga je Rahmaninov dobro spoznal v 90. letih 19. stoletja med preučevanjem partitur pod vodstvom Sergeja Tanjejeva, ki mu je delo tudi posvečeno. Bivanje v Dresdnu mu je omogočilo, da je slišal številna Wagnerjeva dela pod taktirko uglednih dirigentov, kot je bil Ernst von Schuch, ki je dirigiral Straussove opere. Čajkovski je leta 1891 Tanjejevu zaupal, da bi bila njegova glasba, če Wagner ne bi obstajal, drugačna. Tudi Rahmaninov se je zavedal tega zapletenega dolga do ustvarjalca Nibelungovega prstana. Skratka, medtem ko vpliv Čajkovskega pojasnjuje nostalgični značaj in tragični pesimizem umetnosti Rahmaninova, se Wagnerjeva senca nad drugo simfonijo razprostira v orkestrski zvočnosti. Orkestracija namreč prepleta barve zvoka v bogato, enovito zvočno podobo, kar je v nasprotju z rusko tradicijo postavljanja čistih instrumentalnih barv drugo ob drugo. Dramatski lok simfonije v emolu temelji na mogočnih harmonskih in tematskih razponih, ki se prek nenehnega variiranja ponavljajočih se elementov raztezajo skozi vse štiri stavke. Simfonijo številka 2 v emolu opus 27 Sergeja Rahmaninova bomo slišali v izvedbi Nacionalnega simfoničnega orkestra RAI. Dirigira Andres Orozco Estrada.

V nasprotju s prvo simfonijo, katere katastrofalni sprejem je Sergeja Rahmaninova pahnil v krizo in povzročil večletno ustvarjalno nedejavnost, je druga simfonija na premieri v Sankt Peterburgu leta 1908, ki jo je dirigiral sam skladatelj, doživela velik uspeh. Drugo simfonijo v Emolu op. 27 smo slišali v izvedbi Nacionalnega simfoničnega orkestra RAI, ki ga je na koncertu 9. aprila v auditoriju Artura Toscaninija v Torinu vodil Andres Sorosko Estrada. S tem se je končala oddaja Koncert Euroradija, ki jo je uredila Polona Kovačič.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, z vami sem Rasto Pahor. Volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti, ki pa niso bistveno spremenile izidov referendumov. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa ukinitev volilne pravice za tujce in pogojevanje socialne pomoči. Rezultat glasovanja o obveznem RTV prispevku medtem ostaja izjemno tesen. V opoziciji menijo, da so volivci o tem vprašanju poslali jasen signal koaliciji, ta pa upozarja, da je po rezultatih polovica volivcev nezadovoljnih z radio televizijo. V SDS namigujejo tudi na možnost zlorab, poroča Robert Škrjanc.
2: Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na tovrstne očitke.
3: Mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
2: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
4: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenija.
2: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa.
5: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena furija.
2: Rezultat je za nas velika vzpodbuda in nagrada za vse delo, ki ga zaposleni vlagajo pripravo vsebin, pa predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
6: Za nas tak rezultat pomeni, da politika nima legitimne odločitve volilcev za sabo, da lahko ukine RTV prispevek.
2: Tudi v društvu in sindikatu novinarjev zadovoljni s trenutnim izidom, nasprotno pa v združenju novinarjev in publicistov, kjer ugotavljajo, da le polovica državljanov podpira vodstvo in delovanje RTV Slovenija, zaradi česar so po njihovem potrebne korenite spremembe.
1: Poslanec resnice Boris Mič, ki se je znašel v vrtincu afer zaradi dolgov ter neresničnega navajanja izobrazbe, je po izključitvi iz stranke odstopil kot poslanec. Predsednik resnice Zoran Stevanovič.
7: Poslanec Mič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil s funkcije poslanca.
1: Kdo bo v poslanskih klopeh nasledil Miča, za zdaj še ni jasno. Že predtem je izstop iz stranke Demokrati napovedala Teja Košir, ki pa se po odstopu s funkcije državne sekretarke vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka. Pogonska goriva bodo v polnoči cenejša za 0,2 centa. Liter bencina bo tako stal dobrih 1,74 evra, dizla približno 1,88 evra, kurilnega olja pa nekaj več kot 1,5 evra. Evropska komisija je sicer sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Še na tuje, po razglasitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da sta Rusija in Ukrajina sklenila energetsko premirje, je objavo komentiral tudi Kremelj. Poudarili so, da takšno premirje še ni sklenjeno, se pa o njem pogajajo. Zunanje politična predstavnica Unije, Kaja Kalas, je po srečanju zunanjih ministrov povezave nasprotno oznanila nadaljne ukrepe proti Moskvi.
8: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure.
1: Strinjali smo se, da to ni čas za sproščanje pritiska na Moskvo. Zato smo z ministri sprejeli več kot 1600 sankcij proti ruskemu industrijsko-vojaškemu kompleksu. To je najobsežnejša širitev sankcij od začetka vojne, je še dejala Kalas. Tudi več drugih evropskih voditeljev je medtem zavrnilo možnost, da bi po ameriškem vzoru z ruskimi oblastmi sklenili dogovor o izvozu dizla. Nobelova nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev. Nagrajenca sta razvila modele, po katerih je bilo mogoče fiskalne in monetarne ukrepe oblikovati na podlagi ravnanj gospodinjstev in podjetij. Z današnjo razglasitvijo se je sklenil teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad, ki jih bodo uradno podelili 10. decembra. Pa smo pri koncu oddaje. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Žiga Žižak. Po noči se bo zjasnilo tudi v notranjosti, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Čez dan bo nato pretežno jasno, popoldne bo po nižinah še nekaj megle, ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje jutrišnje dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. V petek bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja.
9: Ura je 22 in 6 minut.
10: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
9: Spoštovani poslušalke in poslušalci, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo letos praznuje častitljiv jubilej 80-letnico ustanovitve. Prav v teh dneh se bodo v ta namen zvrstile slavnostne prireditve in dogodki. Tudi na Radiu Slovenija, zlasti na programu Ars, bomo Akademiji v prihodnjih mesecih posvečali pozornost z oddajami in s posebnim programom kratkih radijskih iger, ustvarjenih v študijskem procesu zadnjih let. Začenjamo pa s ponovitvijo radijske igre Na začetku počasi, potem pa Tempo, tempo, mlade dramatičarke Eve Kučera-Šmon, ki v izraziti postdramski pisavi predstavlja Maksa Dimnika, nekoč slavnega vrhunskega dirigenta, danes pa suhljatega starega gospoda s tresočimi rokami. Maks Dimnik je bil in je natančen človek, rad ima red in čistočo, mir in manire. Nekaj ljudi tolerira, prav veliko ljubezni ali sočutja pa ne izkazuje nikomur. Za ceno svoje vizije in za dosego svojega uspeha je namreč že vse življenje ob strani puščal številne ljudi in stvari. Še več, pravzaprav je vse življenje zanemarjal in poniževal svoje bližnje. Posluša edino žensko, ki se perfekcionistu Maksu ne zdi neumna, ampak jo slavi kot boginjo. Spominski kaleidoskop ob spremljavi Marije Kalas zato morda ni le nostalgičen in sentimentalen pogled nazaj, ampak je urgentna inventura življenja, ki jo je nujno narediti, preden Norma odpoje zadnji ton in preden bi Maks lahko zadnjič zaprl oči. Eva Kučera-Šmon je študirala dramaturgijo, zdaj že uveljavljeni gledališki režiser mlajše generacije Luka Marcen pa je besedilo priredil za radio ter s svojimi sošolci, študenti igre, ustvaril nocojšnjo igro pod mentorstvom Saške Rakev in Nane Milčinski. Po predvajani igri boste lahko prisluhnili še pogovoru z njim. Vabimo vas, da prisluhnete.
11: Soba, miza, postelja, stol, svetilka in človek.
12: No, ne katerikoli. Katerikoli pač ne.
11: Pač pa Maks Dimnik, starejši suhljat gospod.
12: Gospod? Jebem ti, da ja, gospod. Ne starejši škrbav prdec, ki si Albert kekse mehča v mleku. Niti tak ne, ki ima nariti posrano plenico od predvčerajšnjim. O ne.
11: Pač pa Maks Dimnik. Starejši, suhljat, urejen, pedanten, z manirami. Gospod. No, temu gospodu, ja, gospodu se ipak tresejo roke. Posran za zdaj še ni, ampak roke se mu pa tresejo, zelo tresejo.
12: Jebem ti se tresejo. Tako se mu tresejo, da bi si lahko v pogledu nanj mislili, ubogi stari revež, ta je pa dal nekaj življenja skozi. Ali pa kaj v smislu, jebem ti, kako te življenje povozi.
11: Maksa Dimnika pa življenje ni povozilo. One, če že je on, gospod, povozil življenje.
12: Jebeno življenje. 100% je povozil jebeno življenje.
13: Ja, gospod Maks. Je pa res, da ste danes še bolj pražnje napravljeni kot druge dni. Veste, prav ne morem verjeti, kje najdete vso to voljo, da ste vedno tako ugvantani. pa te hlače, pa ta kravata. Ja, no, pri vas pač vse štima, pri vas vedno vse štima.
12: Katka. Jebena oskrbovalka Katka. Hecna ženska za popizdit, z goreče oranžnimi lasmi in grdim, nagnusnim, ampak res nagnusnim zobnim aparatom pri 40.
14: Ženska z zobnim aparatom pri 40.
12: Jebem ti, babo glupo.
13: A kaj rabite mogoče? A? A vam kaj prinesem? A vas mogoče počešem na prečko, a? Kira muzika pa bo danes, a?
11: Max Dimnik, potem ko Katka ustreli glupost, dvigne obe sivi obrvi.
12: Ne ene, ampak obe sivi obrvi.
11: Ne ene, ampak...
13: No, prav. Če ste za, bom pa... bom pa kar pritisnila muziko.
12: Ne muziko, kasetofon.
11: Katka bo utihnila. Skrila bo butaste zvezdice in pritisnila kasetofon.
12: Aleluja. Mati Božja.
11: To Katka pač mora storiti, ker je oskrbovalka in ker je vestna in ker ima vsako tele svoje vesele in ker bodimo realni.
13: Evo, muzika, špila.
11: Je to edina stvar, ki jo lahko naredi za Maksa Dimnika. Za gospoda Maksa Dimnika. Prižge kasetofon in...
12: Se končno pobere.
13: A grem? A še kaj rabite? A vas še počešem, a?
11: In se končno pobere.
12: Prijetno, prijetno, kako zelo prijetno.
11: In zdaj vas vse sigurno zanima, kaj Max Dimnik posluša. In prav je, da vas, ker to, Madonna, to pa je, to pa res je. To, Madonna, to pa je, to pa Madonna ni Madonna, ampak to Madonna, to pa je nekaj, to pa je nekaj, kar bi človeka moralo zanimati. Ker to je Maksov najljubši glasovni posnetek vseh časov. Jebem ti, da ja, vseh časov.
12: Posluša Mario Callas, njeno izvedbo Norme iz leta 1955. Boginja, jebena boginja, njen glas in interpretacija in uživljanje in dihanje in... Jebena boginja, to je edina ženska, ki je Max Dimnik kadarkoli rekel jebena boginja.
11: Maria Callas poje.

0: Max, bi te nekaj vprašala?
1: In Max vidi Anjo, svojo mlado, fejst babo.
2: In vidi sebe, mladega, postavnega, z manirami Maxa Dimnika.
1: In Janja, fejst baba. Fejst baba, s katero se Max malo heca že 2 meseca, malo gor, pa dol, pa levo, pa desno, položi roke na Maxove noge.
0: No, bi ti nekaj povedala?
3: Ja.
2: In Max gleda Janjine roke. Ne Janje, ampak njene roke.
0: Da te imam zelo rada.
3: Ja.
0: Ja, pa sem mislila, no, da bi bila fant pa punca. No, enkrat v prihodnosti. Če bi bil ti za. Ne rabiva hitet, ampak tako sem razmišljala. Za prihodnost.
1: In Max Dimnik ne more odgovoriti.
2: Ne, ne more, ker gleda Janjine roke.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, Max.
3: Ampak Janja.
0: Ja.
3: Neke stvari pa so. Neke stvari pa so, ki me zelo motijo.
2: In gleda? Neke stvari gleda?
1: Ne Janje, ampak njene...
0: Ja? Povej, bom popravila. Bom vse spremenila. Vse bom delala.
3: Ti imaš zemljo za nohti.
0: Kaj?
3: Zemljo imaš za nohti. Umazane nohte imaš.
2: Jebem ti, babo, glupo.
0: Doma imamo štalo, Max. Pa je...
3: Ni važno. To se ne spodobi, Janja. Če hočeš, da so fant in punca, boš morala paziti na takšne stvari. To se ne spodobi.
2: Baba glupa. Baba glupa brez manir.
0: Max, rada te imam. To pa šteje, a ne?
2: In Marija Kalas poje.
1: Max vidi domačo jedilnico. Vidi očeta, vidi mamo.
4: Ekola! Goveja juha. Domača.
1: Vidi sestro, vidi Janjo, svojo fejst babo, ki nima več zemlje za nohti.
2: O ne. Nekaj jo je pa naučil. Jebem ti, da ja.
4: No, kaj čakate? Vzemite, otroci. Janja, vzemi, prosim, deklica. No, vzemite. Je dovolj, še preveč. Nič nočem, da ostane.
1: Vidi sebe, Maxa Dimnika, ki vzame Janjin krožnik. Pač, moški, dec, vljuden, z manirami.
2: In potem Janjo dregne, ker je danes tiho kot rit.
4: Max, pusti jo, no. Ti samo jej, deklica, da boš... No, da boš še bolj čedna, kot si.
2: In Maxu je mamin odgovor všeč. Mu odgovarja. Bravo, mama. Oče bi rekel...
5: Naj bo vsaj lepa, če brihtne ni.
2: Ampak raje sreba juho. Bravo, oče.
1: Goveja juha je. In notri je ribana kaša. In za vzorec govedine. In za vzorec korenja. In za vzorec peteršilja. Veliko ribane kaše.
0: Gospa, joj, jaz pa nočem biti nesramna. Ampak jaz mislim, da v juhi joj plavajo ličinke.
4: Dej nehi.
5: Mama!
4: Pa ne mogoče! Sem dala ribano kašo, pa nisem pogledala v vrečko in sem... A so res? A? A ste zihar?
5: Ja, pa so res? Jebem ti, babo, glupo.
2: Jebem ti, babo, glupo.
1: In Maxa Dimnika je sram mame.
2: Očeta, ki razbija po mizi, ne. Ampak mame, ki streže ličinke, babe glupe, ki...
4: Pa ne mogoče, a? Pa saj niso, no. A so? Oprosti, ljubica. Max, oprosti.
2: Očeta, ki razbija po mizi, ne. Ampak mame...
4: Oprosti, Max.
2: Ki streže ličinke, očeta ne, deca ne, ampak mame...
4: Oprosti.
2: In Marija Kalas...
1: Max vidi zdaj končno ne več slike hrane, tega je bilo dovolj, ampak sliko svoje sestre.
2: No, nje pa še ni bilo dovolj. Klaudije, ki ima grdo ime. Klaudija.
1: Z Maxom, ki je 2 leti starejši od nje, sta naredila gugalnico.
2: No, naredil jo je Max Dimnik. Ona je trgala marjetice.
1: In prva segunca Klaudija. Naprej, nazaj...
3: Samo zato, ker si lahka.
1: Naprej, nazaj in nesejo precej visoko. Naprej, nazaj.
6: Ne, ker bolje zamahnem z nogami.
1: Naprej, nazaj.
3: No, pojdi zdaj dol. No, daj no. Pa halo, no, dol, pojdi, da še jaz poskusim.
1: In Klaudija na najvišji točki skoči z gugalnice v travo.
2: Lep doskok. Bravo.
3: Klaudija, na riti imaš pa nek čuden flek.
6: Kakšen flek?
3: Flek pač. Madež. Krval.
2: A je to?
1: Ja, to je lužica prve menstruacije.
2: Jebem ti, babo glupo. Potem joče in cmizdri in ne more ustati z trave.
1: Ampak Max Dimnik sliši Mario Callas.
2: Vidi flek, ki je uničil njegovo gugalnico.
1: Ampak sliši pa Mario Callas.
2: Vidi Klaudijo, ki je uničila njegovo gugalnico.
1: Ampak sliši pa...
3: Janja, a si v redu?
4: Kaj?
3: Če si v redu, zelo si bleda.
2: In Janja je res bleda. Tako bleda, da steče do stranišča in Max...
1: Max Dimnik pa herojsko za njo. Je le pravi dec.
2: Janja bruha v sekret in ne pomisli na svoje dolge lase, po katerih bruha. Baba glupa in bruha...
1: In bruha, in bruha...
2: In bruha zelo dolgo, pizda dolgo bruha. In Maxi držila se, pravi dec i držila se. Babi glupi držila se in bruha še po njegovih rotah. In bruha...
3: Kaj si pa pojedla? A si kaj takšnega pojedla?
1: Potem Janja neha z bruhanjem.
2: Aleluja, mati Božja, skrajni čas.
1: Neha in se nasloni na ploščice. Bleda, bleda kot ploščice.
2: Max gleda roke. Ne ploščic, ne Janje, ampak njene roke. Umazane roke. Ne sme si umit rok, ker sta si rekla, da se ljubita.
4: Noseča sem.
2: Da se imata rada.
4: Noseča sem.
2: Da se imata najraje.
1: In to si Max ponavlja. Rad jo imam. S pobruhanimi rokami, z zemljo za nohti, si Max ponavlja.
4: Noseča sem.
3: Pa valjda nisi.
4: Sem.
3: Nisi.
4: Ja pa sem.
3: Nisi.
4: Sem.
1: In Max stopi do umivalnika. Ne do svoje noseče punce, ampak do umivalnika, kjer si z ledeno vodo, ampak res ledeno, spere koščke bruhanja svojih rok.
2: Gabi se mu. Vse skupaj se mu.
3: Jaz, Max Dimnik, sprejmem tebe, Janja Rupnik, za svojo ženo. In obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči.
2: Voda, ki spira bruhanje, se mu gabi, ampak sam sebi.
3: V bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.
2: Sam sebi se pa ne gabi.
4: Jaz, Janja Rupnik, sprejmem tebe, Max Dimnik, za svojega moža in obljubim, da ti bom ostala zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja.
1: Pred sabo vidi svojo nosečo punco z velikim ogabnim trebuhom pod veliko ogabno belo obleko. Svojo fejst babo, ki ni več fejst baba.
2: Ampak sam sebi. Sam sebi se pa ne gabi.
4: Ljubim te.
2: Sam sebi se pa ne gabi. Ker je odločen, ker dobro ve, kaj hoče v življenju in ker dobro ve, da mu ženska...
4: Max Dimnik, sprejmi ta prsten v znamenje moje ljubezni. In zvestobe.
2: Ne bo. Ne bo mu.
7: In zdaj lahko poljubite nevesto.
2: Ženska ne. Ne bo mu sfukala življenja.
7: Lahko poljubite nevesto.
2: Ne bo mu sfukala.
7: Lahko poljubite nevesto.
2: Ne bo mu sfukala.
4: Zdaj, Max, poljubi me.
2: On študira na akademiji. On bo glasbenik kot njegov foter.
4: Prosim, Max.
2: In ženska mu ne bo...

0: dirigiranja. Moj dragi magister dirigiranja, sem vedel, ko si se rodil, sem vedel, da ti pa boš. Ti pa boš zavladal svetu.
1: In bo zavladal svetu.
0: Sine moj pa dirigent.
1: Ženska mu ne bo sfukala življenja.
2: In Marija Callas. Ona poje. Max pa ima hčerko.
3: Te lahko vzameš vsaj enkrat na mesec? A si lahko vsaj enkrat na mesec, oče? A bi bilo...
2: Max Dimnik ima hčerko, ki jo vidi enkrat na mesec.
4: Enkrat na mesec je idealno.
3: Enkrat na mesec je vsaj na igrišče pelji.
5: Enkrat na mesec jo pelje v opero, idealno. Ali gledališče, ali na razstavo, ali na klasični koncert, idealno. Čeprav je stara 5 let. In čeprav še vedno se sa prst, jo pelje.
4: To morajo otroci čim prej. Gledališče in razstave in bonton in manire, ker on ni in se mu to nekje pozna. No, njegovih hčerki se pa to ne bo poznalo.
0: Mamica te vozi gledat risanke. Ati ti bo pa pokazal svet.
4: In potem gledata opero. Normo. Na Dunaju.
2: Ja. Max Dimnik pelje svojo 5-letno hčerko na Dunaj gledat Normo.
4: Dober foter. Zlat foter.
5: Ona ne bo pela ringa ringa raja muca pa nagaja.
4: Ne. Ne bo pela.
6: Kuza pazi z lepko miga.
5: Ne. Ne bo pela.
4: Ona bo živela opero. Normo. Umetnost. Ona bo spodobna z manerami kot njen oče. Ne kot njena mama, ampak kot njen oče.
2: In Max Dimnik kupi ložo. Najboljšo ložo. Centralno ložo zase in za svojo hčerko. Na Dunaju.
4: Dober foter. Zlat foter.
2: In po 45 minutah Norme na življenje in smrt, življenje in smrt, njegovo hčerkico pritisne kakat. Pritisne jo kakat na življenje in smrt. In potem prosi.
6: Ati, prosim, ati.
4: In Max se koncentrira na sopranistko.
6: Ati, prosim.
4: Ampak Max se koncentrira na
6: Ati, prosim.
2: In gresta. Izstopita iz lože, gresta na WC, slečeta hlačke.
0: No, dajmo, no hitro.
2: In sedita 5 minut, 10 minut, 15 minut in nič.
4: Nič.
2: In Norma na življenje in smrt v Dunajski operi.
4: On pa s hčerko sedi na WC-ju in jo prosi. Jebeno hčerko.
6: A ti ne molim.
2: Nič ne bo, Max Dimnik, nič ne bo z jebeno hčerko.
0: No dajmo, no hitro.
2: Ampak Ati, ona ne mole.
4: In nič ni. Niti lulanja, niti kakanja, niti prca, nič.
2: Samo njegova hčerka in on, na WC-ju v operi. Njegova hčerka, ki binca z nogami in...
6: Kuza pazi z lepko miga, ostane leze tacko da.
2: Ne mole. In potem ji potegne hlačke gor in jo prime za roko in teče do lože. Hitro, tempo in prosi, da ga spustijo not in ga ne.
7: Tud mi je light.
2: In prosi.
7: Tud mi je light.
2: In ga ne in...
7: In tud mi je light, tud mi je light, tud mi je light.
4: Marija Callas.
2: In ga ne, ne spustijo ga. Ne molejo.
4: Poje.
2: Max Dimnik je uspešen dirigent. Tako uspešen, da se mora usesti na letalo, ko mu umira oče.
4: Tako je pač, ko si uspešen. Jebeno uspešen.
2: Sede na letalo in pride v bolnico. Tam sta Janja, ne več fejst baba, in njegova hčerka, ki zdaj že zna srat na sekretu. In njegov oče. Njegov...
3: Se bo treba posloviti.
4: In Max Dimnik pogleda Janjo. Kako jo pogleda? Grdo jo pogleda. Kaj pa ti veš, če se bo treba posloviti? Kaj pa ti veš, kaj bo treba? Nič ji ne podeljuje pravice, da bi lahko rekla, se bo treba posloviti. To je Max Dimnik že slišal.
3: Se bo treba posloviti, Max.
4: Od svoje mame.
3: Max, življenje je kot bomboniera.
4: Od svoje glupe mame je to že slišal.
3: Nikoli ne veš, kaj boš dobil. In jaz sem dobila tvojega očeta, ki je tak, kot je. Zdaj je pa čas za kaj boljšega. Max, veš...
4: Maxov oče bi rekel, jebem ti babo glupo. In Max Dimnik bi rekel, jebem ti babo glupo. In Max Dimnik bi se smejal. Tako kot se znata smejati le ona dva. Iz srca, na glas. Ampak zdaj se ne moreta. Ker se bo treba posloviti. Ker je Janja, baba glupa, razsodila, da se bo treba posloviti. Se bo treba posloviti.
2: Potem si Janja obriše solze in pusti Maxa Dimnika in njegovo 10-letno hčerko pri umirajočem očetu.
4: Max Dimnik ga gleda, hčerka ga gleda, ampak med sabo se pa ne gledata.
8: Deda pa danes ni tako lep kot ponavadi.
2: Njegova 10-letna hčerka, precej pametna, razgledana.
4: Razen danes. Danes, ko Maxu Dimniku umira oče. Dober foter. Zlat foter.
8: A se tebi zdi lep?
4: Danes pa ni pametna, razgledana. Danes bi jim Max rekel, jebem ti babo glupo.
2: Ampak Max Dimnik ne reče nič. One ne reče nič, ampak naredi pa. Je le pravi dec, gospod.
4: O ja.
2: Ne reče nič, ampak stegne pa roko.
4: O ja.
2: In jo mahne. Jebeno hčerko mahne.
4: O ja.
2: In jo mahne še enkrat, da si bo zapomnila. In še enkrat, da si bo zapomnila, da je bil Maxov oče lep. In še enkrat, da si bo zapomnila.
4: In Marija Kalas.
2: In še enkrat.
4: Ona poje.
2: Zdaj je pa Max Dimnik na koncertu s svojo 20-letno hčerko. Fejst babo. Orang fejst babo. Ne po mami, ampak po očetu. Po očetu fejst babo. In ta fejst baba ima modro obleko, Max Dimnik pa kravato, črno kravato. Sedita na sredi, na balkonu. Uglajena, ker se spodobi. V tišini, ker se spodobi. In Max Dimnik posluša koncert. Gospod z manirami posluša klasičen koncert s svojo hčerko v modri obleki. In nekje na polovici začne Max Dimnik udarjati z nogo.
4: Ob tla začne udarjati z nogo. Po tempu. Po pravem tempu.
8: Ati.
4: Ker dirigent na odru ne zadane tempa.
8: Ati, no.
4: Ne zadane jebenega tempa. In Max Dimnik udarja precej glasno. In začne še z rokami. In z zibanjem. In z nogami.
8: Ati, prosim, no.
4: In iz vrste pred njim se obrne moški, ki ju grdo pogleda. Uglajen moški, ki ju grdo pogleda.
7: Tut mi je laj.
4: In hčerka mu z roko drži nogo.
8: Ati, prosim.
4: Ki udarja tempo in buta tempo in treska tempo ob tla. In Max Dimnik začne še glasneje.
7: Tut mi je laj.
4: Tempo, glasneje, tempo, glasneje, tempo. In fejst baba v modri obleki. Fejst baba v modri obleki se ne upravičuje več. Fejst baba ustane, dvigne celo vrsto in pusti očeta s kravato z manirami, da udarja tempo in buta tempo in treska tempo.
6: Vse najboljše, dragi Max. Vse najboljše za ti, torta svečke ima.
0: Hvala.
2: In Max odvije Klaudijino darilo, sestrino darilo. In ne gleda darila.
4: Ne, ampak svojo sestro Klaudijo in njeno hčerko s cerebralno paralizo, ki jo vidi prvič. Max Dimnik gleda v darilo in gleda v Klaudijo in v cerebralno paralizo in...
3: A lahko prideva živet k tebi? A lahko, prosim, prideva živeti k tebi.
2: Tega pa Max Dimnik ni pričakoval.
4: Tega pa Max Dimnik zagotovo ni pričakoval. Pričakoval je...
3: Kje pa naslednjič dirigiraš?
4: Ali pa...
3: A nama posodiš kaj denarja?
4: Ampak tega pa zagotovo ne. In Max Dimnik ne more. Ne more živeti s Klaudijo. Klaudijo. In njeno hčerko s cerebralno... Ne, Max Dimnik dirigira na življenje in...
2: In smrt.
4: In življenje...
2: In smrt.
3: Mama ima pa raka.
4: In življenje...
2: In smrt.
3: A boš prišel na pogreb?
4: On dirigira na življenje.
2: In smrt.
8: A me boš pospremil do oltarja, ati?
4: Življenje in...
8: Rada sva se imela. A ne, da sva se imela rada, Max.
2: In smrt.
0: Šefe moj, moj sin dirigent za popizdit.
4: In življenje.
9: Najn sin dirigent.
5: In smrt.
10: Ati, dedek boš. Mu bom dala ime Max.
4: Življenje in...
10: A ga lahko vsaj enkrat na mesec pelješ na igrišče? A si lahko vsaj enkrat na mesec dedek?
11: Guda padi lepko miga, deda, a me slisi?
5: In smrt.
4: In življenje in Marija Kalas.
5: Zdaj bi pa Max rad tišino. Zdaj bi pa Max rad...
8: Ja, gospod Max, ja, kaj pa počnete?
5: Hvala Bogu. Katka.
8: Gospod Max Dimnik, kaj počnete?
5: Umira, Katka. Max Dimnik umira.
8: Gospod Max Dimnik, a vam lahko kako pomagam?
4: Ugasni jeben kasetofon.
5: Katka, ugasni ga. Bodi koristna. In Marija Kalas poje.
4: A res še poje?
5: Ne. Marija Kalas ne poje več. O ne, Marija Kalas stoji pred Maksom Dimnikom. Jebena Marija Kalas stoji pred jebenim Maksom Dimnikom. In Marija Kalas vzame v roke palico, dirigentsko palico in zamahne s palico.
4: Baba glupa. In Janja, in Maksova hčerka, in Maksova mama, in Klaudija z grdim imenom, in cerebralna paraliza, in Maksov oče, in Maksov vnuk, in Katka. Jebem ti, oni pojejo.
5: Oni pojejo na življenje in smrt. In Marija Kalas? Marija Kalas ne poje več, ampak jim dirigira.
4: Max Dimnik pa ne more zapreti oči. Oni pojejo, on pa ne more.
5: In Marija Kalas dirigira.

0: Jebem ti, babo, glupo.
1: Slišali ste radijsko igro Eve Kučera-Šmon z naslovom Na začetku počasi, potem pa Tempo, tempo, v priredbi in režiji Luke Mrcena. Igra je rezultat študijskega procesa na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo pod mentorstvom dramaturgin Saške Rakef in Nane Milčinski. Igrali so nekdanji študentje dramske igre Maks Dimnik, Luka Bokšan, Janja Julija Klaužar, Maksova mama Lana Bučevec, Maksov oče Gal Oblak, Klaudija Nika Ganič, Maksova hčerka Lara Wolf, Maksov vnuk Martin Mlakar, Katka Nika Vidic, gospod v operi in duhovnik Andraž Haraur, pripovedovalca Lara Fortuna in Žan Brelih Hatunič. Tonski mojster Urban Gruden, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina. Igra je bila v sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, posneta junija 2021 v studiih Radija Slovenija. Zdaj pa lahko prisluhnete še pogovoru dramaturginje Vilme Štritov z režiserjem Luko Mrcenom, v katerem se bo ozrl tudi na svoja študijska leta.
2: Luka Mrcen, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Nocošnjo radijsko igro ste režirali še kot študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Kako konkretno je potekal produkcijski proces? V kolikšni meri in kako ste lahko samostojno, avtorsko oblikovali igro in zasedli igralce?
3: Ja, v resnici je bila ta igra nekak zaključni produkt ali pa zaključna produkcija našega predmeta radijska režija in igra v četrtem letniku akademije. Je pa seveda proces potekal pod mentorskim vodstvom ves čas, ampak se mi zdi pa, da nekako po spominu sem imel precej proste roke pri teh stvarih. Od v resnici izbire teksta, pa seveda pač tudi oblikovanja zasedbe, pri kateri je nekako jedro so predstavljali moji sošolci, takratni na igravci, in pa seveda pač tudi vseh ostalih elementov. No. Ponujena je bila možnost sodelovanja z Darjo Hlavka Godina, ki je oblikovala zvočno podobo, so pa vse stvari nekako potekale v dialogu in imam v bistvu lepe spomine na ta proces. No.
2: Koliko je tukaj prispeval radio, vaša izobrazba o radiju v študijskem procesu?
3: Ja, v resnici, mislim, mene je bil radio kot medij zanimiv ves čas. No. Tudi zato, ker se mi zdi, da je v gledališču, da me v gledališču zanima zvočnost, glasba, muzikalnost in podobne stvari. Zato sem bil vesel tudi tega izobraževanja na radijskem področju, ki pa vsaj v našem času se je pojavil nekako zelo proti koncu študija, šele v četrtem letniku, in je pač obsegel en omejen krog možnosti, ki smo jih lahko preizkušali. Naše generacije so ta radijsko izobraževanje še obiskovale tle v tej hiši, tako da smo bili v bistvu vsako tedensko nekako soočeni ne sam z medijem kot takim, ampak tudi s hišo, s tem hodnikom v pritličju in pa seveda tudi z vsemi ljudmi, ki pač tle delate in z nekim znanjem, ki so ga Saška Rakef in Ana Milčinski, ki poučujeta ta predmet, predajali nekako v okviru predavanj. Hkrat pa tudi seveda vsi ljudje, ki smo jih srečevali na hodnikih, ki smo prihajali na predavanja, pa tudi neformalno na nek način z nekimi mnenji, anekdotami, zgodbami in tako naprej. Je pa seveda se izkazal hitro, ko smo se začeli konkretno ukvarjati s to radijsko igro, pa že z nekimi poskusi in eksperimenti prej, da je ta medij zelo zahteven, da nam seveda znanje, ki smo ga pridobili prej, recimo nekega gledališkega miljeja in podobnih stvari, lahko pomaga, ampak da je pa tu še toliko bolj važno reducirati sredstva na tisto, kar nosi nek pomen, da nobena stvar se mi zdi, da v radijski igri ni naključna ali pa ne more biti naključna, ker vsak zvok, ki ga zaslišiš, nosi nek pomen, ampak hkrati pa odpira neko neskončno domišljijo. No. In to je v resnici prostor ene velike ustvarjalne svobode, ki jo je pa po moje treba nekako jemati odgovorno in resno. No. Je pa res, da je ta tekst, tekst Eve Kučera Šmon, ki je bila tudi moja sošolka na akademiji, študentka dramaturgije takrat, ponujil pač en velik, veliko možnost točno za to, no. Zato, da smo se lahko igrali z zvokom, z glasbo, z nekimi zvočnimi prostori in pa tudi z nekimi igralskimi interpretacijami znotraj tega.
2: Že naslov implicira ali celo narekuje ritem radijske igre, najprej počasneje, potem pa ritem, tempo.
3: Igra sama je v resnici strukturirana kot neka zvočna etida ali pa kot neko klasično delo iz arzenala klasične glasbe. In mislim, da je Eva zelo natančno zapisala v tem radijskem scenariju ali pa v tem dramskem besedilu neko partituro teksta, ki teče in ki se vedno v bolj neusmiljenem ritmu ovija okrog glavnega junaka. No. In temu smo, se mi zdi, poskušali slediti tudi z vsemi ostalimi elementi.
2: Izobraževanje z področja radijske igre je na akademiji torej kar okrnjeno. Česa bi si želeli več? Mogoče več časa posvečenega delu pri radijski igri?
3: Ja, vsekakor. Jaz mislim, da, da je za vse, no, tako režiserje kot igralce so v radijskem mediju, v radijski ustvarjalnosti najbolj pomembne izkušnje. No? Ne vem, se mi zdi, da za igralce nek odnos z mikrofonom, kaj vse je možno in možno je po moje zelo velik. Za režiserje pa prav isto. No? Čim več izkušenj, čim več možnosti preizkušanja stvari, v bistvu v vseh segmentih dela. No? Od seveda tega procesa predpriprave, ker se mi zdi, da bolj, ker smo nekako pripravljeni in vemo, kam gremo, lažje nam je potem v teh snemalnih terminih, ki jih imamo na voljo, pa seveda v teh terminih montažnih, ki pol v bistvu pridejo na vrsto, ko je material posnet in ko se na nek način lahko začnemo igrati z njim in ga preobračati, montirati in tako naprej. Ne. Meni je bilo zanimivo, ker se mi je zazdel, ker sem tekom študija spremljal kolege filmarje, ki so pač se ukvarjali s filmom, se mi je zdelo, da je tle neka podobna logika, govorim seveda zelo po občutku, ne iz izkušnje, da je neka podobna logika na delu, ker v gledališču smo navajeni tega, da pač se ves čas pripravljamo in potem se v resnici nekako predstava gradi pred nami. Ne. Tle pa na radiju je pa ta občutek, da ti posnameš material, je samo ena, recimo, zelo pomembna, ampak prva faza, ki se potem skozi montažo začne pregnetavati, gnest v neko celoto, ki je lahko tudi precej drugačna, kot smo si mogoče na papirju predstavljali te stvari. No. Tako da, na vaše vprašanje, jaz mislim, da bi si želel predvsem več časa in za pridobivanje izkušenj na tem področju, tudi pod mentorstvom in tako naprej, ker se mi zdi, da je tle možnosti ogromno, hkrati je pa tudi zelo veliko nekih zakonitosti, ki se jih je pač treba naučiti, no, čisto obrtno, zato da obrt lahko uporabljaš kot sredstvo ustvarjalnosti.
2: Kot ste že omenili, vam je zvočni ustvarjalni prostor blizu. Vam izkušnja z radijem tudi v gledališču pomaga?
3: Pa jaz bi rekel, da ja. Neko zavedanje moči tega medija je vsekakor pač zelo pomembno tudi v gledališču. Mogoče še najbolj praktično v tem smislu, kako je treba včasih reducirati elemente za to, da pridemo v resnici do prave situacije. Kako ima v bistvu vsak element mora imeti neko svoje mesto in tudi, ko jih zelo zreduciramo samo na smislu, pridemo v resnici do nekako lahko nekega čiste vsebine, no, ali pa čistega sporočila, ki ga želi imeti predstava. Ampak pa tudi v smislu neke zvočnosti, glasbe in podobnih stvari, to so mi zelo pomembni elementi pri ustvarjanju predstave. No.
2: To pomeni, da vam že sicer veliko pomenijo, da so že sicer močan element pri ustvarjanju vaših predstav.
3: Ja, mislim, jaz imam zelo pomembno mi je sodelovanje z glasbeniki, skladatelji, predvsem Mitjo Vrhovnik Smrekarjem, s katerim v zadnjem času zelo veliko sodelujem in s katerim smo, ne vem, se mi zdi, da v tem času nekako razvila neko komunikacijo, kjer drug drugemu nekako dajeva impulze, ne samo, da on pač gleda vaje in na to dela glasbo, ampak tudi njegova glasba v veliki meri inspirira ali pa začrtava neke prostore, ki se ustvarjajo. No.
2: Zanima me vaš pogled nazaj na šolanje na akademiji. Glede na majhno število sprejetih študentov je študijski proces bolj individualno naravnan, odnosi so bolj osebni, interakcija med študenti in pedagogi zelo pomembna. Nam lahko na kratko predstavite način študija gledališke in radijske režije?
3: Ja, jaz imam na študij na akademiji v bistvu zelo lepe spomine. Mal je specifičen in mogoče je razdeljen nekako v mojem spominu na dva dela. Kad ste rekli, zelo smo majhni letniki, zlasti recimo na študiju gledališke režije. Jaz sem prvi dve leti študiral v že tako majhnem letniku, kjer sva bila dva študenta režije. Po drugem letniku si je pa sošolka se je odločila, da jo pač zanimajo še druge stvari in je pustila študij režije in pa šla na drugo študijsko pot. Tako da sem ostal sam v letniku. Ne eno, ne drugo se mi ne zdi slabše ali pa boljše samo po sebi, ampak moram reči, da sem bil resnic vesel, ker sem imel sošolko, kolegico zraven, ker je bila to v resnic neka, mislim, da sva razvila nek odnos, ki je bil zelo podpora in kjer sva lahko drug v drugem iskala kritiko, pogovor, ali pa včasih tudi v trenutkih neke krize, pač sam neko kolegialno podporo. No. Je pa pol, ker sem ostal sam v razredu, seveda pač z desetimi sošolci igravci, ker to je treba povedati, da sta pač ta procesa režije in igre na akademiji študija tesno prepletena in vedno potekata v nekem sodelovanju. No, ampak ker sem ostal sam, je pa seveda ta moj študijski proces postal še toliko bolj individualne. Kar se mi zdi, da je ena velika prednost akademije in našega izobraževalnega sistema, da so te stvari možne, ker seveda se ogromno naučiš od kolegov, ki gledaš kolege, ki nekako vidiš, kaj delajo drugi, pa reflektiraš, ne vem, fenomenalne stvari, ki se zgodijo, neke napake, ki jih dekodiraš in tako naprej, ampak je pa ta neposreden stik med pedagogom in študentom, nek posluh pa debata o tem, kaj tebe kot študenta zanima, pač izjemnega pomena. No. Tako da je pa študij, je pa, mislim, pa ne sam pri praktičnih predmetih, ampak to se mi zdi, da se je ta neka zelo individualna obravnava kazala v bistvu vse posod, no, tudi pri samih poseb bolj teoretično usmerjenih predmetih, kot so recimo teorija gledališke režije, ki je teoretski predmet, ampak je takrat profesor Janez Pipan, ki je nam to predavil, predavanje zelo usmeril glede na naš ali pa na koncu moj interes in zanimanje za neko smer gledališča, pri čemer seveda ni omejeval stvari, ampak je poskušal razširjati izhajajoč iz nekih točk, ki so bile na tisti točki menj zanimive. No. Tako da je pa tle na drugi strani je pa izjemnega pomena pač sodelovanje sošolci v letniku, sošolci igravci, kjer smo se pač mi res veliko stvari naučili drug od drugih in tudi iz tega, da pač smo vsi izhajali iz točke, da v resnici nismo znali nič, ne, ali pa zelo malo, pa se nismo ustavljali pri tem, da smo vsi pač delali napake, ampak smo razvili nek odnos, ki je bil kritičen drug do drugega, ampak vedno usmerjeno to ne v neko tekmovalnost, ampak v doseganje več in več. No. Tako.
2: Če bi povzeli, kakšna je bila vloga akademije za vaš nadaljni uspeh oziroma prodor v profesionalna gledališča? Vas je akademija na to pripravila?
3: Ja in eno. Tako dvojen odgovor je po moje. Po eni strani akademija daje možnosti, se mi zdi, ali pa mi smo jih imeli, da smo lahko sodelovali kot študenti pri profesionalnih produkcijah. Jaz sem veliko asistiral tekom akademije, kar je pač na eni točki tudi predmet, mislim, da vsaj v našem času je bil predmet asistenca, ki je vzpodbujal to, da se kot študent režije vključiš v eno profesionalno produkcijo in v profesionalnem krogu nekako pridobivaš izkušnje in tako naprej. Ampak jaz sem nekako te stvari pol poskušal nadgraditi, ker se mi je zdel to imenitno stop v to. Pa imeli smo v resnici kot cel letnik možnost, da smo sodelovali v ljubljanski drami pri eni od produkcij, tudi študenti igre so takrat igrali in tako naprej in to so neprecenljive izkušnje, ki jih pač dobivamo. Ne. Na drugi strani pa seveda, mislim, profesionalna gledališča ali pa profesionalno delo na tem področju je neusmiljeno. No. Nihče te zares ne pripravi na realnost, ki te tam čaka. V smislu tega, da so stvari zelo nepredvidljive, da se včasih dogaja preveč stvari in da se včasih dogaja pač, da se včasih dogaja preveč stvari in da se včasih dogaja pač, da se včasih dogaja premalo stvari, da

0: pač organiziraš proces do te mere, da, ja, da stvari stečejo. No. Ampak, če pa pomislim tako zelo iskreno, pa jaz mislim, da sem kmal po akademiji, tudi zaradi akademije, zaradi nekih produkcij in zaradi ljudi, ki sem jih spoznal na akademiji, profesorjev, študentov in tako naprej, dobil veliko možnosti, da sem pač lahko začel delati v teatru. No. Tako da, ampak ne bi bilo pa čist nič narobe, se mi zdi, če bi kdaj generacije, ki so na akademiji, tudi pripravljali na to, da teater ni sam to, da delamo predstavo, ampak da je pač tudi ena organizacija nekega časa, prostora in predvsem velikega sodelovanja z ljudmi, zato da stvari pač zaživijo. No.
1: Pogovor z režiserjem Luko Marcenom je pripravila in vodila Vilma Štritov, tonska mojstrica je bila Mirta Berlan. Igro in pogovor lahko še mesec dni poslušate na spletni strani programa Ars in na platformi RTV 365.
2: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

0: Franz Ausenek in Leon Engelmann sta zaigrala Andante religioso za violo in klavir Franca Jelinčiča.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Italijanski pesnik, pisatelj, prevajalec in urednik Eugenio Montale se je rodil 12. oktobra 1896 v Genovi, umrl je leta 1981. Študiral je petje, vendar ga je opustil in se posvetil literaturi. Med prvo svetovno vojno je služil kot častnik, po vojni je deloval v častnikarstvu in založništvu. Bil je močno protifašistično naravnan. Eugenio Montale je glavni predstavnik italijanskega hermetizma 20. stoletja, v katerem je bila pomembnejša zvočna in čustvena kot pa pomenska stran besede. Gre za trpko refleksivno poezijo odtujenosti in pesimizma. Za svoje ustvarjanje je Eugenio Montale leta 1975 prejel Nobelovo nagrado. Njegove pesmi iz zbirke Sipje kosti iz leta 1925 je v slovenščino prevedel Ciril Zlobec. V nocojšnjem literarnem nokturnu jih interpretira dramski igralec Matej Recer.

Šimonovci. Poslušaj me. Priznani pesniki se gibljajo le med rastlinjem z malo znanimi imeni. Pušpan, Kostenika ali Primok. Jaz pa ljubim pota, utrta skozi jarke obrasle s travo, kjer v mlakužah, skoraj suhih, zgrabijo otroci kako mršavo jeguljo. In stezice, ki teko po njihovih robovih in se spuščajo med čope trsja in so speljane med limonovce v vrtovih. Bolje, če vreščanje ptic ugasne, ko pogoltnega sinina. Šepet prijateljskih veja, tišina le še bolj poudari v zraku, ki se komaj zgane, in poudari čutnost tega vonja, ki ne zna odtrgati se od zemlje, in nemirno radost v prsi nabrusi. Tu vse radostne strasti se čudežno umirijo. Tu nam pripada, tudi revežem, naš del bogatstva. Von, ki ga limonovci dehtijo. Vidiš, v teh tišinah, ki se v njih stvari do kraja pomirijo in so skoraj že pripravljene poslednjo nam skrivnost izdati, se nam kdaj zazdi, da napako le odkrili smo v naravi. Mrtvo točko našega sveta, kak člen, ki ne drži. Odvozlali nit, ki v samo srž resnice naj nam pot odstre. Pogled nemirno bega naokrog, um raziskuje, povezuje in razdira v vonju, ki poplavlja v šir in dal, ko dan bledi in hira. To so tišine, ko v njih človek v sleherni človeški senci, ki se oddaljuje, kakšno zmoteno božanstvo vzre. Toda iluzije ni in čas nas spet popelje v hrupna mesta, kjer sinina se odstirale po koščkih in visoko, med napušči. Dež zemljo utrudi. Potla je zimski dolgčas zgošča se nad hišami, ugasne moč svetlobi, ob grenkobi v duši. Pa pride dan, ko skozi odprtino vrat nam med drevesi kakega dvorišča zažare limone. Ta zlato-zeleni sad. In se odtaja hlad srca. In v prsih zapraskečejo njih pesmi. Zlate trobente sončnega neba.

Opoldanski počitek, budne sanje. Tam, kje na vrtu pod razgretim zidom, poslušati med trnjem in robido bahaške kose, kačje šumotanje. Opazovati, kam na vse strani v razpokah zemlje ali med plevelom hitijo, gnetejo se rdeče mravlje, pritiskajo na kepico prsti. Opazovati skozi vejevje daljno utripajoče morje, lesk luskin, medtem ko plašni zbor škržatov se nam oglaša s plešastih strmin. Pod vročim soncem, ki megli nam vid, začudenje občutiti in bolečino, kako je to življenje, polno vseh križev in težav, prav takšen zid, ves posejan z bodečo glaževino.

Severozahodnik. Najmanjše sapice več ni v ozračju, le na produ pljukajo valovi. Na mirnem bregu, v vrtu, nekaj palm temni z odbitimi vrhovi. Čez morje nekaj dahne, kot ljubkovanje, mu gladino zmoti. Samo za hip, le sapica, ki kmalo uplahne in že je spet na poti. Zasveti se čez širno gladino, skodrajo in pomire se vali, in to življenje moje, bedno in nemirno, se v srcu izrcali. O, deblo moje, z vsakim brstom, ki na rokah se ti odpira, v tej že pozni opitosti mi s prstom pokažeš na vse novo. Toda glej, leti in se ne ustavi nikoli morska ptica v letu preko sinjega neba. Kajti na sleherni podobi je napiski pravi, bolj tja.

Hiša ob morju. Tu konec je poti. V tej bedni skrbi, ki razkraja dušo, da več ne zmore prebuditi krika. Zdaj so minute vse enake, stalne. Vrteče se črpalki na kolesa. En krog, šum dvigajoče se vode, nov krog in med škripanjem zopet voda. Tu konec je poti, na tej obali, ki vztrajno jo napadajo valovi. Nič razen lenih dimov ne razkriva gladina, ki jo s školjkami vodijo lahkotne sape. Redko se dogaja, da v nemi se bonaci prikažejo, sred nebesnih otokov, grebeni korzike ali kapraje. Sprašuješ me, če vse tako konča se v tej razrečeni megli spominov, če se v otrpli uri ali v vzdihu valov dopolni sleherna usoda. Da ne, bi rad ti rekel, ker se bliža ti ura, ko prešla boš onkraj časa. Morda samo, kdor hoče, je neskončen. In ti boš zmogla to. Kdo ve, jaz ne. Vsaj za večino, mislim, ni rešitve. A včasih, kdo prevrne vsak načrt? Previs prepleza, je, kar hoče biti. Označil bi ti rad, prej ko omagam, to pot za beg. Nestalno kot pena ali guba v valoviti poljani morja. Pred te zdaj svojo skopo upanje polagam. Ne znam ga truden za nov čas gojiti. Dar tvoji usodi, ki naj bo ti blaga. Pot se konča na teh bregovih, ki tiho jih spodjedajo valovi. Tvoje srce, ki blisko me ne čuje, morda že proti večnosti potuje.

Štiri pesmi italijanskega nobelovca Eugenia Montaleja, ki je živel v letih od 1896 do 1981, je prevedel Ciril Zlobec, interpretiral jih je dramski igralec Matej Recer.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. V uvodu oddaje smo slišali skladbo I Love Paris, Cola Porterja oziroma Volim Paris, interpretaciji legendarnega, tudi džezovskega hrvaškega pevca Stjepana Džimija Staniča. Posnetek je nastal leta 1955. Džimi Stanič se je zavedno poslovil 29. avgusta letos, star častitljivih 97 let. Že julija pa je umrl pihalec Plas Johnson, ki smo si ga najbolj zapomnili po igranju v temi za serijo risank o rožnatem panterju, skladatelja Henrya Mancinija.

0: Pink Panther Team Andrea Mancinija je odigrala zasedba pihalca Plasa Johnsona. Sledile bodo tri koncertne napovedi. V ponedeljek 19. oktobra bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani nastopil sloviti Rambo Amadeus, tokrat v družbi Big Benda RTV Slovenija. Predstavil bo projekt Omnikulturalist. Omnikulturalnost je verjetno najbolj natančen opis njegovega dolgoletnega ustvarjalnega sveta. Antonije Pušič, kot je Rambovo pravo ime, se navdihuje v glasbi, literaturi in vizualni umetnosti različnih obdobij. V zadnjem obdobju je večkrat nastopil z makedonskim velikim džezovskim orkestrom. Poslušali bomo v skladbi Beton Free Mandela.
1: Da se pitam ja bih, posjeko sve šume, i za ukras obarbao stano.

nama treba.

Skladbo Beton Free Mandela izvedel Rambo Amadeus ob spremljavi makedonskega džezovskega orkestra. V torek 13. oktobra bo v sklopu Cankarjevih torkov v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani nastopila zasedba pevke ter solistke na harmoniju in elektroniki Amirte Kidambi Elder Ones. Matt Nelson bo igral sopran saksofon, Alfredo Colon tenorskega, Nick Dunstan kontrabas in Jason Nazari bobne. Poslušali bomo skladbi The Great Lie.

Skladba The Great Lie v izvedbi zasedbe Amirta Kidambi's Elder Ones. Teden dni pozneje, v torek 20. oktobra, bo v klubu Cankarjevega doma nastop kvarteta saksofonista Tomokija Sandersa. Dopolnjujejo ga klaviaturist Ian Finkelstein, kitarist Mwanzi Heriot in bobnar Christian Napoleon. Z albuma Tomokija Sandersa in Kyoko Takenake, Planet Q, bomo slišali skladbo My Tender, My Sweet, My Loving Home.

Skladbo My Tender, My Sweet, My Loving Home je odigrala skupna zasedba Tomokija Sandersa in Kyoko Takenaka. Jazzovska pevka Cassandra Wilson je svojemu posvetilu Billie Holiday dala naslov Coming Forth by Day. 11 skladb na plošči, 10 priredb in ena avtorska je bogato aranžiranih. V nekaterih so pihalni poudarki in razpoloženski elektronski efekti, druge spremlja subtilni klavirski tok, spet tretje pa so podprte z godalno sekcijo. Izbrali smo skladbo I'll Be Seeing You.

Skladbo I'll Be Seeing You je odpela Cassandra Wilson. Izšla je na njenem albumu Coming Forward by Day. To žal ostaja njena zadnja plošča, saj se je Cassandra zavedno poslovila 1. septembra letos, stara šele 70 let. V iztiku oddaje bomo poslušali še skladbo Bear Dance z albuma romunskega pihavca etno-džeza Nikolasa Simeona Transylvanian Jazz. Tudi njega ni več z nami, umrl je 29. avgusta, star 67 let. Jazz Avenijo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sehlin. Hvala, če ste bili z nami.

Za konec današnjega sporeda tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, pa bomo poslušali slovensko himno Zdravljico Stanka Premrla v priredbi za kitaro in marimbo Petra Šavlija. Nastopila bosta Petra Vidmar marimba in Izidor Erazem Grafenauer kitara.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Franci Modar, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Georga Filipa Telemana, Ferruccia Busonija, Kristofa Bernharda, Johannesa Brahmsa, Milka Lazarja, Giovannija Battista Fontane in Felixa Mendelsona. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo koncert v B-duru skladatelja Georga Filipa Telemana.

To je bil koncert za tri oboe, tri violine in kontinuo v B-duru Georga Filipa Telemana v interpretaciji ansambla Il Gardelino. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela sonatina za klavir številka 6, poimenovana Komorna fantazija Ferruccia Busonija. Prijetno poslušanje.

Mati Raj Kalijo je tako izvedel sonatino za klavir številka 6, poimenovano Komorna fantazija Ferruccia Busonija. Zdaj pa poslušajmo mašo z Adamovim padcem Kristofa Bernharda. Nastopili bodo instrumentalni in pevski solisti pod vodstvom Johna Washburna.

Izvenela je maša z Adamovim padcem Kristofa Bernharda v interpretaciji instrumentalnih in pevskih solistov pod vodstvom Johna Washburna. Pred nami sta dva madžarska plesa, številka 11 v D-molu in številka 5 v G-molu Johannesa Brahmsa.

V izvedbi orkestra Simfonija Varsovija in dirigenta Roberta Trevinja sta tako zazvenela dva mađarska plesa, številka 11 v D-molu in številka 5 v G-molu Johannesa Brahmsa. Sledi preludij z oznako Allegro moderato Milka Lazarja, nastopila bosta Mojca Zlobko-Vajgl in Bojan Gorišek.

Mojca Zlobko-Vajgl in Bojan Gorišek sta tako izvedla preludi z oznako Allegro moderato Milka Lazarja. Zdaj pa poslušajmo sonato un decimo za kornet, violino in baso continuo Giovannija Battista Fontane. Delo bo izvedel ansambel Le Concert Brise.

Poslušali smo sonato Undecimo za kornet, violino in baso continuo Giovannija Battiste Fontane v izvedbi ansambla Le Concert Briz. Spored nadaljujemo simfonijo za godalni orkester številka 9 v C-molu Felixa Mendelssohna. Nastopil bo komorni orkester Franca Lista.

Komorni orkester Franca Lista je pod vodstvom Janoša Role tako izvedel simfonijo za godalni orkester številka 9 v C-molu Felixa Mendelsona. Slišali bomo Richard Carr, francoskega skladatelja Jacques'a Buza, ki ga bo izvedel kvartet Lucky Stardust iz Amsterdama.

Kvartet Lucky Stardust iz Amsterdama je tako izvedel Richard Carr, Jacques Buza. Kot naslednji bo na sporedu, zdaj zazvenel klavirski kvintet v S-duru opus 44 Roberta Schumana. Delo bosta izvedla godalni kvartet Eben in pianistka Ingrid Flitter.

Godalni kvartet Eben in pianistka Ingrid Flitter sta tako izvedla klavirski kvintet v S-duru, opus 44 Roberta Schumana. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbo John Tower, Erika Wolfganga Korngolda, Fritza Kreislerja, Florence Price in Duke Ellingtona. Predstavili se bodo violinistka Liza Ferštman, simfonični orkester Bill Zoloturn in dirigent François López Ferrer. Posnetki so nastali 18. marca leta 2026 v Binu. Najprej bomo slišali skladbo Šesta fanfara za neobičajno žensko John Tower.